התחנה הראשונה עם שי בניטה. בכל חמישי בתשע בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית.

0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.

0: 101.5 התחנה, שי בניטה.
1: וזה הזמן להגיד בוקר טוב. כן, אנחנו כאן, שלום לכם מאזינות ומאזינים, קצת אחרי שבע, בוקר טוב לכם. אנחנו תוכנית הבוקר כאן ב-101.5 התחנה, כל יום שלוש שעות של הרבה מוזיקה טובה, של הרבה כיף ביחד. בוקר טוב לכל המתעוררים והמתעוררות, בוקר טוב לאלו שעכשיו מתמתחים להם, או לאלו שכבר עכשיו בעבודה, בדרך לעבודה, אולי בקניין.

של הבוקר, של ההשלמות לפני החג, אולי בריצת הבוקר, בקיצור לא משנה איפה אתם, זה הזמן להרים את הווליום וליהנות ביחד איתנו. ויש לנו כמובן תוכנית מעולה היום, יום חמישי בשבוע, מאזינות ומאזינים, 24 בספטמבר 2026, י' ג' בתשרי התשפז. אז הנה, רגע לפני שאנחנו יוצאים גם לחופשת סוף שבוע ולחופשת סוכות, מחר כבר ערב סוכות, מקווה שכבר סיימתם עם הסוכה, ואם לא, אז יאללה, הנה, זה הזמן להשלים את מה שצריך. וליהנות מהחג הזה. איזה כיף זה, אה? חגי תשרי. אז אנחנו נלווה אתכם כמו שצריך, גם באפליקציה, אגב, אם אתם רוצים לשמוע אותנו בכל מקום בארץ, בעולם, גם דרך ערוצי הרדיו בטלוויזיה, גם בוואטסאפ, בכל מקום אנחנו איתכם. תוכנית הבוקר שלנו, בוא נגיד בוקר טוב למי שעזר לי כאן לבנות את הסוכה. בוקר טוב לפלג בן צבי, שתקע את היתד הראשון.

בוקר טוב גם לעקל השם, אתה הראש, אתה השם, וכל הקישוטים, וכל מה שצריך. אסי לוי, הג'וקר שלנו, שדואג שהסוכה תהיה שמחה כמו שצריך. ואני שי בניטה, עוזר מהצד, כן. גם כל מה שצריך לבנות את הסוכה כמו שרק אנחנו יודעים, הסוכה המוזיקלית יוצאת לדרך. יאללה חברים, עד לשעה 10. סעו בזהירות אם אתם בדרכים. תרימו ווליום ויאללה תהנו. מוזיקה.

0: התחנה.
1: כן, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן, תוכנית הבוקר, וזה הזמן להזכיר לכם שאנחנו כאן בשביל לחסוך לכם הרבה הרבה כסף כמו שצריך, ביחד עם נטו חיסכון. אנחנו איתם גם הבוקר הזה, נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית. והטירוף ממשיך וממשיך, והגיע לסניף החדש ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. אז הנה, תושבי קריית אתא והצפון, תעצרו הכל, הרגע שבאמת חיכיתם לו. והנה, נטו חיסכון, רשת נטו חיסכון, אחת משלושת הרשתות הזולות ביותר בישראל, לפי סקר מעריב, פתחה את שעריה בסניף החדש והענק בכתובת העצמאות 42 בקריית אתא. ואם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית, אז הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. ואנחנו מביאים אליכם את השילוב המנצח, גם כשרות מהודרת ללא פשרות, וגם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה. ויש גם חנייה בשפע בקומה מינוס אחת של הבניין, וזה חינם ללקוחות של נטו חיסכון. ויש גם עגלות חכמות שיחסכו לכם המון זמן בקניות. אז יאללה, תפסיקו לבזבז את הכסף שלכם במקומות אחרים, שימו בווייז. נטו חיסכון קריית אתא, תעמיסו עגלות ותראו בעצמכם כמה כסף יישאר לכם בכיס. יאללה חברים, זה הזמן לחסוך, ובענק לקראת החג. נטו חיסכון, מחכים לכם.
0: מוזיקה ימי

0: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל, רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
1: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה, כשר.
2: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, סיורים וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
3: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
4: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקרה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקרה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: מיקרה. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
2: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
3: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי, בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים להתחנה הראשונה עם שי בניטה.
5: 101.5 התחנה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
9: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 צפון, עמוס לשני הכיוונים, ובכביש 85 לכיוון מזרח עומס קל. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: כן, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן תוכנית הבוקר, ואני רוצה להזכיר לכם שגם הבוקר הזה אנחנו ביחד עם מכשיר הסנסילייט אייס מבית סנסיקה. אז הנה, קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי, חדשני, שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור Cold RPL לטיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף ואור הפנים. והמכשיר הזה גם מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי. ועכשיו גם המכשיר הזה, סנסילייט אייס, רק למאזיני תוכנית הבוקר, בהטבה מיוחדת ובסל הטבות שעדיין לא היה. אז לפרטים התקשרו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141. סנסיקה אייס, במחירי השקה מיוחדים, כוכבית 6141. חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא מזמינה אתכם להתנסות ל-60 יום. במידה ולא תהיו מרוצים, תקבלו את כל הכסף שלכם בחזרה. בלי אותיות קטנות. כמו שזה. אגב, המכשיר הזה גם מתאים לגברים. אז יאללה, סנסילייט אייס. חייגו עכשיו לכוכבית 6141. כוכבית 6141. תקבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. זה הזמן להתחדש לקראת החג. סנסילייט אייס מחכה לכם עכשיו. כוכבית 6141. התחדשו.
1: מוזיקה ים תיכונית. התחנה.
2: יוסי, גם אותך רוצים לברך אלבום חדש, כמו שלא מוציא, נכון, אבי יוסי?
3: כן.
2: אתה מברך עיקרי אלבום, חידושים, שירים מקוריים?
3: כן, שישה שירים מקוריים, יש לו חידושים, אני לא יודע איך יתקרא האלבום, אבל יש שיר אחד בשיתוף עם יעל גולן, שהמילים יהיו שלי ושל יעל.

0: מוזיקה ים תיכונית התחנה.
1: כן, מאזינים יקרים, אנחנו כאן תוכנית הבוקר, ממשיכים לחסוך לכם כמה שיותר, כי אנחנו עם נטו חיסכון, והנה השמועה הפכה לעובדה. רשת הדיסקאונט המובילה בישראל נחתה ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. ואם חשבתם שאין דרך להוריד את הוצאות סל המזון, תחשבו שוב. נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, המדורגת בטופ של שלושת הרשתות הזולות ביותר במדינה לפי סקר מעריב. והנה, פתחה את שעריה של הסניף החדש ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא, ויש שם מבצעי כסח מטורפים, מחירים ללא מתחרים, חנייה נוחה בשפע בקומה מינוס אחת, כמובן שזה חינם ללקוחות של נטו חיסכון, ועגלות חכמות לחיסכון בזמן. וכל זה מחכה לכם ממש ליד הבית. אז יאללה, תהיו חכמים, תהיו אחראים על הכסף שלכם. קניות עושים רק בנטו חיסכון בקריית אתא. וקחו לכם לדוגמה כמה מהמבצעים שיש שם בנטו חיסכון. קמח חיטה לבן מנופה, 3 יחידות ב-10 שקלים בלבד. שמן זית ב-17.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי רק ב-3.90 שקלים. רביעי הטונה לגונה רק ב-9.90 שקלים. פילה מושט רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מלא מלא מחירים מטורפים שמחכים לכם בנטו חיסכון. עושר אמיתי זה נטו חיסכון. ותרשמו לכם, כן, את הכתובת, העצמאות 42 קריית אתא, הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי. יאללה, מחכים לכם עם נטו חיסכון.

0: מוזיקה ים תיכונית התחנה.
1: כן, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן תוכנית הבוקר, ואני רוצה להזכיר לכם שגם הבוקר הזה אנחנו ביחד עם מכשיר הסנסילייט אייס מבית סנסיקה. אז הנה, קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי, חדשני, שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור Cold RPL לטיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף ואור הפנים. והמכשיר הזה גם מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי. ועכשיו גם המכשיר הזה, סנסילייט אייס, רק למאזיני תוכנית הבוקר, בהטבה מיוחדת ובסל הטבות שעדיין לא היה. אז לפרטים התקשרו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141. סנסיקה אייס, במחירי השקה מיוחדים, כוכבית 6141. חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה שהיא מזמינה אתכם להתנסות ל-60 יום. במידה ולא תהיו מרוצים, תקבלו את כל הכסף שלכם בחזרה, בלי אותיות קטנות, כמו שזה. אגב, המכשיר הזה גם מתאים לגברים, אז יאללה, סנסילייט אייס, חייגו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, ותקבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. זה הזמן להתחדש לקראת החג. סנסילייט אייס מחכה לכם עכשיו, כוכבית 6141. התחדשו.
0: מוזיקה ים תיכון.

כן, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית הבוקר, והנה, עברה לנו שעה ראשונה, ומקווה שנהנתם. אנחנו תכף נהיה עם פרסומות חדשות, ומיד נחזור אליכם לשעה השנייה. כמובן, כל הצוות כאן איתי ביחד עם בני הלפרין שלנו, ויונית ביטון, ופלג בנצבי, ועקל אשם, אסי לוי, כולם איתי כאן ביחד, ואתם כמובן תחזרו אלינו. אני שי בניטה, אנחנו מיד חוזרים. לשעה השנייה שלנו.

אתם מאזינים להתחנה הראשונה עם שי בניטה. 101.5 מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

0: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות, ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: מודיסה עולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: יום שלישי זה הכי פריקסה במאפיית שילת.
6: מאפיית שילת, הרבה יותר מאוד מאפייה וגם קייטרינג. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.
7: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
8: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
7: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
9: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורים תורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: משהו שרשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים מאחלים חג סוכות שמח לכל לקוחותינו, וגם שמחים ומתרגשים לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
11: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
12: נטו מהפכה!
13: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
14: עם ישראל. ישראל עושה חשבון, כי
10: יושר
14: אמיתי זה נטו
10: חיסכון. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
15: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר, כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
16: 101.5

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד ועדיין נשקפת סכנה לחייו. הדוקטור אלון שוורט, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, שוחח איתנו כאן ב-79 ב-103 FM וסיפר על מצבו ועל המאמצים להציל את חייו.
3: החבלה הייתה חבלת ראש מאוד קשה, חבלה רב מערכתית, אבל החבלה יותר משמעותית היא בראש. עבר מספר ניתוחים מהלך כל הלילה, עד לפנות בוקר, עכשיו הוא נמצא בטיפול נמרץ. מצבו סך הכל התייצב, אבל עדיין קשה מאוד. פציעות כאלה, חד משמעית, אי אפשר להגיד שלא נשקפת סכנה לחייו, עדיין אנחנו נלחמים על חייו, ומקווים שמצבו ישתפר.
2: צהל מפרסם את תחקיר הקרב במוצב פגע ב-7 באוקטובר, ובו נקבע כי צהל נכשל במשימות ההגנה ולא מנע את חדירת המחבלים לקיבוץ בערי ואת כיבוש המוצב. מהתחקיר עולה כי הכוחות לא הוכנו לתרחיש פשיטה ונמצאו פערים בציוד, בעמדות לחימה ובתשתיות. יותר מ-60 מחבלים חדרו למוצב, ובקרבות במרחב נפלו 18 לוחמים ועוד 22 נפצעו. כוחות החילוץ הגיעו למוצב רק בשעה 4:20 אחר הצהריים, כ-10 שעות לאחר תחילת מתקפת חמאס. אחרי החדשות נשוחח בהרחבה בנושא של התחקיר בפגע. דובר צהל מעדכן שהבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב חוף זיקים, במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וכן ישמעו קולות ירי וידי פיצוצים. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. נקבע מותו של נער בן 13 שנפצע אנושות במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. הצוות החל בביצוע פעולות החייה מתקדמות שכללו מתן מכות חשמל ופינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. שם, כאמור, הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2.

0: סקיטרי דן פליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון. כוכבית 5758.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: 105 התחנה, שי בניטה.
1: כן, מאזינות ומאזינים, שעה השנייה שלנו יוצאים לדרך קצת אחרי שמונה עכשיו. אתם על 101.5 התחנה עד לשעה 10 ביחד עם הרבה הרבה מוזיקה טובה. סעו בזהירות אם אתם בדרכים, ויש לנו יופי של מוזיקה בשבילכם.

סנסיקה. אז הנה, קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור Cold RPL לטיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף ואור הפנים. והמכשיר הזה גם מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי. ועכשיו גם המכשיר הזה, סנסילייט אייס, רק למאזיני תוכנית הבוקר, בהטבה מיוחדת ובסל הטבות שעדיין לא היה. אז לפרטים התקשרו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141. סנסיקה אייס. במחירי השקה מיוחדים, כוכבית 6141. חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא מזמינה אתכם להתנסות ל-60 יום. במידה ולא תהיו מרוצים, תקבלו את כל הכסף שלכם בחזרה. בלי אותיות קטנות. כמו שזה. אגב, המכשיר הזה גם מתאים לגברים. אז יאללה, סנסילייט אייס. חייגו עכשיו לכוכבית 6141. כוכבית 6141. תקבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. זה הזמן להתחדש לקראת החג. סנסילייט אייס מחכה לכם עכשיו. כוכבית 6141. התחדשו.

0: המוזיקה הים תיכונית, התחנה.
1: כן, מאזינים יקרים, אנחנו כאן תוכנית הבוקר, ממשיכים לחסוך לכם כמה שיותר, כי אנחנו עם נטו חיסכון, והנה השמועה הפכה לעובדה. רשת הדיסקאונט המובילה בישראל נחתה ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. ואם חשבתם שאין דרך להוריד את הוצאות סל המזון, תחשבו שוב, נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, המדורגת בטופ של שלושת הרשתות הזולות ביותר במדינה, לפי סקר מעריב. והנה, פתחה את שעריה של הסניף החדש ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. ויש שם מבצעי כסח מטורפים, מחירים ללא מתחרים, חנייה נוחה בשפע בקומה מינוס אחת, כמובן שזה חינם ללקוחות של נטו חיסכון, ועגלות חכמות לחיסכון בזמן. וכל זה מחכה לכם ממש ליד הבית. אז יאללה, תהיו חכמים, תהיו אחראים על הכסף שלכם. קניות עושים רק בנטו חיסכון בקריית אתא. וקחו לכם לדוגמה כמה מהמבצעים שיש שם בנטו חיסכון. קמח חיטה לבן מנופה, 3 יחידות ב-10 שקלים בלבד. שמן זית ב-17.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי רק ב-3.90 שקלים. רביעי הטונה לגונה רק ב-9.90 שקלים. פילה מושט רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מלא מלא מחירים מטורפים שמחכים לכם בנטו חיסכון. עושר אמיתי זה נטו חיסכון. ותרשמו לכם, כן, את הכתובת, העצמאות 42 קריית אתא, הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי. יאללה, מחכים לכם עם נטו חיסכון.
0: מוזיקה ים תיכונית.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
1: רשת מסעדות רחם עם שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
2: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה, כשר.
3: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
4: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: שילמת על ארנונה? חסר

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
4: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
3: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: משה הוא שרשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים מאחלים חג סוכות שמח לכל לקוחותינו וגם שמחים ומתרגשים לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
14: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
15: מחפשים מתנה למישהו

0: יישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט. מחירת רכב, כוכבית 2200.
6: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 70 מצומת קברי ועד שייח דנון, ובכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד כניסה לכפר מסריק. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט. מחירת רכב, כוכבית 2200.

0: ים תיכונית. התחנה.
1: כן, מאזינים יקרים, אנחנו כאן, תוכנית הבוקר. וזה הזמן שוב לספר לכם שאנחנו הבוקר הזה יום חמישי בשבוע, שזה היום האחרון למבצע שתכף נדבר עליו ביחד עם מכשיר הסנסילייט אייס. סנסילייט אייס בכוכבית 6141, כוכבית 6141. מכשיר שמבוסס על טכנולוגיית IPL חדשני שמשלבת לראשונה טכנולוגיית קירור Cold RPL מתקדמת להסרת שיער ועוזר לנו בעצם לא רק ליהנות מאור חלק אלא גם מטיפול נעים, בטוח ומהיר. טוב, בוא נגיד בוקר טוב, חמישי שמח לגיא צרפתי יקירי, שהוא סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה. הלו גיא.
2: אהלן שי, בוקר אור, חמישי שמח לך ולכל המאזינים.
1: חמישי שמח וכמעט חג שמח, טוב אפשר להגיד חג שמח. אנחנו רגע, רגע לפני החג, היום האחרון בשבוע עם המוצר המדהים הזה, עם המכשיר שהוא באמת טכנולוגי בטירוף, וגם בוא נאמר שזאת מתנה נפלאה גם לחג, מכשיר הסנסילייט אייס. בוא ספר לנו על המכשיר גיא.
2: נכון מאוד, אני מזכיר, אנחנו בשבוע המקוצר הזה, החל מיום שלישי ועד היום, הצגנו כאן בסופו של דבר פתרון ביתי להסרת שיער. זה אותו פתרון שאנשים היו רגילים לצרוך במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות. הפעם זה קורה אצלנו בבית, וזה קורה עם המכשיר הביתי החדש, הדור החדש לטיפול בהסרות שיער, סנסילייט אייס, חברת סנסיקה גאה להציג מה שנקרא, מכשיר שבסופו של דבר מזיז הצידה את כל מה שהכרנו עד היום בעולם הסרת השיער בבית. הוא מציף כאן סטנדרטים שוברי שוויון, טכנולוגיה מתקדמת, מכשיר ביתי קומפקטי חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו מבוסס על אותה טכנולוגיה ידועה, טכנולוגיית ה-IPL, פולסים של אור שנשלחים אלינו לסקיקי השערה, הם מומרים לחום בדרך, שיטת הפוטותרפי. יש כאן מכשיר שהוא עם יחידת קירור Cold RPL שאתה ציינת, סנסילייט אייס, מלווה כל פולס ופולס שיוצא לכיוון אזור הטיפול בקירור שמנעים לנו את הטיפול ובעצם גורם לו להיות לא מורגש.
1: גיא, תאמר לי רגע, למי בעצם מתאים המכשיר הזה?
2: תראה, המכשיר הזה מתאים קודם כל לכל אותם אנשים שקנו בעבר מכשיר כלשהו להסרת שיער, אבל הם לא מרוצים מהתוצאות, או שהם רוצים לשדרג את עצמם לטוב ביותר. זה מתאים לאותם אנשים שעד היום היו עושים הסרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה. מצד שני, זה מתאים גם לאותם אנשים שהיו עושים הסרות שיער במכונים, אבל עבר הזמן, צצו להם סקיקי שערות, והם רוצים להשלים את הטיפול. זה המכשיר שפשוט נותן להם פתרון.
1: מדהים. טוב, בוא תזכיר למאזינים שלנו מה ההטבה שיש לנו כאן היום, היום האחרון בשבוע.
2: נכון מאוד, אני מזכיר לכולם, מדובר כאן במכשיר הביתי המתקדם ביותר שקיים, גם מבחינת עוצמת הטיפול ששודרגה פלאים במכשיר הזה, גם מבחינת קצב הטיפול, פולסים שיוצאים שניים בשנייה 120 בדקה מביאים אותנו למצב של טיפולים שלקחו חצי שעה למצב של 5 דקות. והנראות של המכשיר הזה, אתה יודע, אנשים מקבלים את המכשיר לידיים, הם מתקשרים להגיד לנו, וואו, מה זה המכשיר היפה והמעוצב הזה והנוח. אני, אתה יודע, ממליץ למי ששומע אותי עכשיו, תתקשרו, אפילו אם זה רק כדי לשאול את הנציגים מה, שלחו לנו תמונה, שתראו איך הוא נראה. מה שצריך לעשות, יום אחרון בשבוע, יום אחרון למבצע ההשקה, לחייג אלינו, לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אני מזכיר שי, דווקא בגלל שזה היום האחרון, חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, ובנוסף לכך, מי שיחייג, מי צלחה בתוכנית היום, לכוכבית 6141, ייהנה ממחיר השקה, מבצע בלעדי למאזיני התוכנית שלך, פשוט לנצל את זה ולחייג, כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, סנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי, להסרת שיער, בטכנולוגיית קירור Cold RPL, באישור כמובן משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי. יאללה, התקשרו עכשיו לחברת סנסיקה. אלסקה, ישמחו לתת לכם את השירות הכי טוב שיש, כוכבית 6141, כוכבית 6141. גיא צרפתי, אני רוצה לדבר איתך גם בשעה הבאה.
2: תודה רבה לך, אני אשמח.
1: תודה יקירי, ביי ולהתראות. כוכבית 6141, יאללה, מהרו להתקשר לפני שיגמר, אנחנו רגע לפני החג. כוכבית 6141. מוזיקה ים תיכון.

0: יותר בישראל, לפי סקר מעריב. פתחה את שעריה בסניף החדש והענק בכתובת העצמאות 42 בקריית אתא, ואם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית, אז הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. ואנחנו מביאים אליכם את השילוב המנצח, גם כשרות מהודרת ללא פשרות, וגם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה. ויש גם חנייה בשפע בקומה מינוס אחת של הבניין, וזה חינם ללקוחות של נטו חיסכון, ויש גם עגלות חכמות שיחסכו לכם המון זמן בקניות. אז יאללה, תפסיקו לבזבז את הכסף שלכם במקומות אחרים. שימו בווייז, נטו חיסכון קריית אתא, תעמיסו עגלות, ותראו בעצמכם כמה כסף יישאר לכם בכיס. יאללה חברים, זה הזמן לחסוך, ובענק לקראת החג, נטו חיסכון, מחכים לכם.
1: מוזיקה ים תיכונית, התחנה.
2: ששון, עם מי אתה מתעסק על הבוקר?

כן, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית הבוקר שלנו, והנה, אופלה, כבר עברה לנו עוד שעה. איך הזמן טס, אה? שאנחנו נהנים. טוב, אבל לא לדאוג, יש לנו עוד שעה ביחד. וזה יקרה מיד אחרי הפרסמות והחדשות, תכף. נחזור לכם לשעה השלישית והאחרונה שלנו. כל הצוות כאן איתי ביחד, דואגים שהכל יעבור כמו שצריך. בני הלפרין, פלג בן צבי, יונית ביטון, אקל אשם, אסי לוי, אני שי בניטה. תכף חוזרים אליכם לשעה השלישית, ואתם תישארו כמובן מחוברים, תישארו איתנו, כבר חוזרים.

0: 105 התחנה
1: 101.5 התחנה
2: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
3: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה,
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
5: נטו מהפכה.
6: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
9: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית, בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת, בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
10: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
11: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
12: מיקה.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר.
14: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
15: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
16: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
17: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5 התחנה. אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד ועדיין נשקפת סכנה לחייו. הדוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, שוחח איתנו כאן ב-79 ב-103 FM וסיפר על מצבו ועל המאמצים להציל אותו.
3: החבלה הייתה חבלת ראש מאוד קשה, חבלה רב מערכתית, אבל החבלה יותר משמעותית היא בראש. עבר מספר ניתוחים מהלך כל הלילה, עד לפנות בוקר, עכשיו הוא נמצא בטיפול נמרץ. מצבו סך הכל התייצב, אבל עדיין קשה מאוד. בפציעות כאלה, חד משמעית, אי אפשר להגיד שלא נשקפת סכנה לחייו, עדיין אנחנו נלחמים על חייו ומקווים שמצבו ישתפר.
2: ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הבוקר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. הערב ב-9 שעון ישראל יישא את נאומו בעצרת. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך ביקורו ייפגש ראש הממשלה עם שורה של נשיאים וראשי ממשלות, אבל פרשננו הפוליטי עמית סגל מדגיש כי לא מתוכננת פגישה עם נשיא ארצות הברית. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי לחזור ארצה כבר הלילה, ומציין כי מדובר בביקור בזק באופן חריג בהשוואה לביקוריו הקודמים של ראש הממשלה בניו יורק. צעיר בן 21 מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה. על פי החשד, פנה מטופל אל האחות והחל להתפרע. המשטרה ממשיכה בחקירה. נקבע מותו של נער בן 13 שנפצע אנושות במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום פינו אותו לבית החולים רמב"ם שבחיפה. כשהוא מחוסר הכרה, סובל מחבלה רב מערכתית, כאמור בבית החולים נקבע מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 5758.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

ב-101.5 התחנה, שי בניטה. יאללה חברים, קצת אחרי 9 עכשיו, שעה שלישית שלנו, יוצאים לדרך עם תוכנית הבוקר שלנו, 101.5 התחנה, עוד שעה שלנו ביחד, שעה של הרבה כיף, הרבה מוזיקה טובה, הרבה אנרגיות. ואתם מוזמנים להיות איתנו בכל מקום, גם האפליקציה, לא משנה איפה אתם נמצאים, בין אם אתם בארץ, בחול, פשוט לפתוח את האפליקציה ולהתחבר אלינו. וגם אפשר דרך הטלוויזיה, דרך ערוצי הרדיו בטלוויזיה, לשמוע אותנו מכל מקום, וגם בוואטסאפ. סעו בזהירות אם אתם בדרכים, אנחנו איתכם ביחד עם כל הצוות שדואגים שהשידור הזה יעבור כמו שצריך. בני, ילד טוב שלנו, אלפרין,

ואני שי בניטה ביחד איתכם עד לשעה 10. יאללה, בואו נתחיל עם המוזיקה, יש לנו מוזיקה מצוינת גם בשעה הזו, ואתם תתרווחו, תרימו ווליום ותיהנו, יוצאים לדרך, שעה שלישית.

0: המכונית, התחנה.
1: כן, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן תוכנית הבוקר, ואני רוצה להזכיר לכם שגם הבוקר הזה אנחנו ביחד עם מכשיר הסנסילייט אייס מבית סנסיקה. אז הנה, קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור Cold RPL לטיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף ואור הפנים. והמכשיר הזה גם מאושר על ידי משרד הבריאות ומאושר על ידי ה-FDA האמריקאי. ועכשיו גם המכשיר הזה, סנסילייט אייס, רק למאזיני תוכנית הבוקר, בהטבה מיוחדת ובסל הטבות שעדיין לא היה. אז לפרטים התקשרו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141. סנסיקה אייס, במחירי השקה מיוחדים, כוכבית 6141. חברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה שהיא מזמינה אתכם להתנסות ל-60 יום. במידה ולא תהיו מרוצים, תקבלו את כל הכסף שלכם בחזרה בלי אותיות קטנות, כמו שזה. אגב, המכשיר הזה גם מתאים לגברים, אז יאללה, סנסילייט אייס, חייגו עכשיו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, ותקבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. זה הזמן להתחדש לקראת החג. סנסילייט אייס מחכה לכם עכשיו, כוכבית 6141. התחדשו.
0: מוזיקה ים תיכון.

0: המוזיקה הים תיכונית, התחנה.
1: כן, מאזינים יקרים, אנחנו כאן תוכנית הבוקר, ממשיכים לחסוך לכם כמה שיותר, כי אנחנו עם נטו חיסכון, והנה השמועה הפכה לעובדה.

נמצא ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. ואם חשבתם שאין דרך להוריד את הוצאות סל המזון, תחשבו שוב. נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, המדורגת בטופ של שלושת הרשתות הזולות ביותר במדינה לפי סקר מעריב. והנה, פתחה את שעריה של הסניף החדש ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. ויש שם מבצעי כסח מטורפים, מחירים ללא מתחרים, חנייה נוחה בשפע בקומה מינוס אחת, כמובן שזה חינם ללקוחות של נטו חיסכון, ועגלות חכמות לחיסכון בזמן. וכל זה מחכה לכם ממש ליד הבית. אז יאללה, תהיו חכמים, תהיו אחראים על הכסף שלכם. קניות עושים רק בנטו חיסכון בקריית אתא. וקחו לכם לדוגמה כמה מהמבצעים שיש שם בנטו חיסכון. קמח חיטה לבן מנופה, 3 יחידות ב10 שקלים בלבד. שמן זית ב17.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי רק ב3.90 שקלים. רביעי הטונה לגונה רק ב9.90 שקלים. פילה מושט רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מלא מחירים מטורפים שמחכים לכם בנטו חיסכון. עושר אמיתי זה נטו חיסכון. ותרשמו לכם, כן, את הכתובת. העצמאות 42 קריית אתא. הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי. יאללה, מחכים לכם עם נטו חיסכון. מוזיקה ים תיכון.

אחת והגשתי לשולחן, הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן, כבר כעסתי על עצמי שעות.

אין עונה, בחדשות מוכרים לי פחד, אז אני קונה. ואיך הולכים עם כל זה שוב לישון? לילה טוב,

0: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
0: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים.

0: הפרחים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעתרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו!
1: 101.5 התחנה!
2: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
3: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש. מתחם מבוקר מל.
4: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
5: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
7: הרכב שלכם הולך לעוף על זה! חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת כיתורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
8: מיקה עם ישראל. אל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
6: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
9: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה, אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל... התחנה הראשונה עם שי בניטה.
1: 101.5 התחנה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
13: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד כניסה לכפר מסריק, ובכביש 70 מצומת קברי ועד שייח דנון. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: התחנה.
1: כן, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן, תוכנית הבוקר שלנו, והגיע הזמן שוב להזכיר לכם שאנחנו גם הבוקר הזה ביחד עם מכשיר הסנסילייט אייס שמבוסס על טכנולוגיית IPL חדשני שמשלבת לראשונה טכנולוגיית קירור קולד RPL מתקדמת להסרת שיער ועוזר לנו לא רק ליהנות מאור חלק אלא גם מטיפול נעים, בטוח ומהיר כמו שצריך. כן, אתם יכולים להתקשר גם לכוכבית 6141, כוכבית 6141, ויתנו לכם מענה לגבי המכשיר הזה. טוב, איתי על הקו עכשיו, שוב, גיא צרפתי יקירי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה. הלו גיא.
2: אהלן, בוקר אור, שייקה, לך ולכל המאזינים, התרגשות גדולה כאן בסנסיקה. אנחנו נמצאים ברגעים האחרונים של המבצע המדהים הזה שעשינו אצלך בתוכנית. בשבוע יש לומר קצר שהיה לפנינו, ואני יכול לשתף אותך, יש כאן היענות פשוט יוצאת דופן. יוצאת דופן, וכיף לראות את זה, ועדיין אני קורא לכל מי שלא הספיקה לחייג אלינו, זה בדיוק הזמן, ממש ככה.
1: כן, האמת שכן, זה בדיוק הזמן, ואנחנו רגע לפני החג, דיברנו על זה בשעה הקודמת, אבל גיא, ספר לנו בעצם מה זה סנסילייט אייס, כי זה קצת חדש לנו ולמאזינים, ומה החידוש הטכנולוגי שלו בעצם, טכנולוגיית הקירור, הקולד RPL.
2: נכון מאוד, תראה, בסופו של דבר אתה יודע, אפילו עבור אלו שלא שמעו אותנו לכל אורך השבוע, אני אתזכר ואומר, חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן פתרון ביתי להסרת שיער, אותו פתרון שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית. מכשיר סנסילייט אייס, באמת קדמת הטכנולוגיה, הדור החדש לטיפול בהסרות שיער. אני מדבר על מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר עצמו עובד בטכנולוגיית ה-IPL, כמו שכולם מכירים, אותם פולסים שמומרים לחום ונשלחים לסקיקי השערה. יש כאן מכשיר עם טכנולוגיית ה-Cold RPL שאתה מתאר תמיד, וזה באמת שובר שוויון. אני מדבר על כל פולס ופולס שיוצא לעבר אזור הטיפול, הוא מלווה בקירור, יוצא דופן, שבעצם מנעים לנו את הטיפול והופך אותו להרבה יותר נוח. מצד שני

0: מכשיר שהוא הרבה יותר עוצמתי ממה שהכרנו עד היום בפן הביתי, פשוט שובר שוויון.
1: אתה יודע גיא, הרבה שואלים אותי וגם בכלל, אתה יודע, הודעות שמגיעות אלינו לוואטסאפ של התחנה, שואלים בעצם מה מבדל את סנסילייט אייס של סנסיקם משאר הפתרונות שקיימים בשוק.
0: תשמע, קודם כל זאת שאלה שצריכה להישאל, כמו שאומרים. בסופו של דבר, מכשיר הסנסילייט אייס הזיז הצידה את כל מה שהכרנו עד היום בעולם הסרת השיער בבית, ומציף כאן סטנדרטים טכנולוגיים ובכלל יוצאי דופן. דיברנו על יחידת הקירור המדהימה שיש במכשיר הזה. תוסיף לכך את העובדה שהמכשיר הזה הוא עוצמתי ברמה שהיא מגיעה הכי קרוב מאי פעם בתוצאה שלה לתוצאה של קליניקה. בנוסף לכך, יש כאן מכשיר שהצלחנו, אני גאה לומר את זה, לקצר משמעותית את זמני הטיפול. אנשים שהיו רגילים לעשות טיפול של חצי שעה, פתאום עושים טיפול שלוקח להם 5 דקות. זה שובר שוויון, זה קצב פולסים שלא נראה כמותו עד היום. והנראות, הנראות של המכשיר, אתה יודע, הלוואי והייתי יכול להראות לך איך המכשיר הזה נראה דרך הרדיו.
1: איך אפשר לראות, גיא, אפשר להיכנס דרך הגוגל?
0: מה שאני ממליץ לכולם, כן. זה פשוט לחייג אלינו, אפילו אם זה כדי לראות את הפלא, את היצירת המופת הזו. הנציגים שלנו ישלחו לוואטסאפ של הלקוחות את הנראות של המכשיר. מכשיר מעוצב להפליא, מראה יוקרתי ובוטיקי, וכמובן ארגונומי ונוח לשימוש. ואתה יודע, בצד כל קדמת הטכנולוגיה, שי, עדיין אנחנו בסנסיקה, שימרנו את הסטנדרטים שלנו בעולם השירות. כלומר, גם כאן, על אף העובדה שמדובר בטופ של הטופ של המכשירים, כל מי שמזמין אותו נכנס לחודשיים ימים לניסיון, מנסים את המכשיר למשך חודשיים, ואם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא יחד עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. זה המכשיר שכולם חייבים שיהיה להם בבית.
1: אז כוכבית 6141, כוכבית 6141, התקשרו עכשיו לחברת סנסיקה, תשאלו על מכשיר הסנסילייט אייס, וגם בואו, מכשיר גם שהוא טכנולוגי, גם שכל אחד ישמח לקבל את המכשיר הזה כמתנה לחג. פשוט מאוד, כוכבית 6141, מחכים לכם.
0: ואני רק רוצה, ברשותך שי, רק לתאם ציפיות עם כולם, לאור הביקוש ולאור, אתה יודע, ההיענות המדהימה, אנחנו מעריכים את המבצע בכמה שעות נוספות, הוא לא יסתיים עם סיום התוכנית שלך, לפחות עד השעה 2-3, תתקשרו, תשאלו, כוכבית 6141, מי שיחייג גם ייהנה מהחודשיים שאמרתי, אבל עדיין יתפוס מבצע השקה בלעדי ומיוחד למאזיני התוכנית שלך, כוכבית 6141, זאת פשוט הזדמנות.
1: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, תודה רבה לך על השבוע הזה, ובכלל שיהיה לנו חג שמח.
0: חג שמח, ותודה לכם ולמאזינים, תודה על הכל.
1: תודה יקירי, ביי ולהתראות. כוכבית 6141, מחכים לכם עם סנסילייט אייס. מוזיקה

0: מוזיקה ים תיכונית, התחנה.
1: כן, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן תוכנית הבוקר, וזה הזמן להזכיר לכם שאנחנו כאן בשביל לחסוך לכם הרבה הרבה כסף כמו שצריך, ביחד עם נטו חיסכון. אנחנו איתם גם הבוקר הזה, נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית. והטירוף ממשיך וממשיך, והגיע לסניף החדש ברחוב העצמאות 42 בקריית אתא. אז הנה, תושבי קריית אתא והצפון, תעצרו הכל, הרגע שבאמת חיכיתם לו, והנה נטו.

0: חיסכון, רשת נטו חיסכון, אחת משלושת הרשתות הזולות ביותר בישראל, לפי סקר מעריב. פתחה את שעריה בסניף החדש והענק בכתובת העצמאות 42 בקריית אתא, ואם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית, אז הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. ואנחנו מביאים אליכם את השילוב המנצח, גם כשרות מהודרת ללא פשרות, וגם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה. ויש גם חנייה בשפע בקומה מינוס אחת של הבניין, וזה חינם ללקוחות של נטו חיסכון, ויש גם עגלות חכמות שיחסכו לכם המון זמן בקניות. אז יאללה, תפסיקו לבזבז את הכסף שלכם במקומות אחרים. שימו בווייז, נטו חיסכון קריית אתא, תעמיסו עגלות, ותראו בעצמכם כמה כסף יישאר לכם בכיס. יאללה חברים, זה הזמן לחסוך, ובענק לקראת החג, נטו חיסכון, מחכים לכם.
1: מוזיקה ים תיכונית.

0: מאוד.
1: כן, מאזינות ומאזינים, זהו, אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו, לא להאמין, אבל חלפו להן 3 שעות של הרבה הרבה כיף גדול מבחינתי, אני מאוד נהניתי, מקווה שגם אתם, וזהו, זה הזמן לומר תודה, כן, קודם כל בראש ובראשונה לבורא עולם, מלך מלכי המלכים, תודה לכם על ההזנה, ותודה לכל מיני.

0: 101.9
1: רגע, תגיד גם תודה לבני אלפרין ולאקל אשם ולפלג בן צבי.
0: 101.5
1: אני שי בניטה, בשורות טובות על כולכם.
2: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
1: שילמת על ארנונה? חסר.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: נטו מהפכה.
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. נטו מהפכה.
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: מצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: 101.5 התחנה.
16: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן,
17: כאן שרית חדד,
18: כאן הפרויקט של רביבו,
19: כאן הזמר חיים משה.
20: היי, כאן ליאון ארקיס, ואתם מאזינים ל-101.5
21: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
22: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי. התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
15: 101.5 התחנה.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
24: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. היום יחל יום הדיונים השני של ועדת הבחירות המרכזית בדרישות לפסול את מפלגת הדמוקרטים, עוצמה יהודית והציונות הדתית וזהות מריצה לכנסת ה-26. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת כי בשעה זו נפתח הדיון בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הבוקר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. בשעה 9 בערב שעון ישראל יישא את נאומו בעצרת. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך ביקורו ייפגש ראש הממשלה עם שורת נשיאים וראשי ממשלות, אך פרשננו הפוליטי עמית סגל מדגיש כי לא מתוכננת פגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי לחזור ארצה כבר הלילה, ומציין כי מדובר בביקור בזק באופן חריג בהשוואה לביקוריו הקודמים של ראש הממשלה בניו יורק. צעיר בן 21 מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי החשד, פנה מטפלת אל האחות והחל להתפרע, לאחר שהתבקש לחדול מהתנהגותו, תקף אותה. מבית החולים נמסר כי מדובר באירוע חמור ביותר של תקיפה פיזית של אחות על ידי מטופל, שזרק לעברה בקבוק וגרם לה נזק גופני ממשי. המשטרה ממשיכה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
1: היברידיות?
3: יש.
1: סוב?
3: יש.
1: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: כוכבית 5758.
24: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
22: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5

צלצולי פעמונים מאירים אותנו. אהובה עוזרי, בוקר חמישי, גלינגלונג, מחר כבר ערב סוכות, אז שלום עליכם התחנה. 24 בספטמבר 26, 8 אחרי 10, אנחנו כאן נמלא את הלב בחג, מצדיעים לחיילים, מחבקים את המשפחה ומשיבים את הזמר הביתה. אז יאללה, פותחים במעגלים שעתיים, תחנת ביניים. נא לרקוד בהתאם.

היי, שלום עליכם שוב, חן הלי, דואלבלה, אנחנו מדברים על שנות ה-70, אי שם. אנחנו כאן על התדר המשפחתי, 101.5 התחנה, אז הבלבלה של חן הלי, די מובן, בין חג לחג, שבוע מקוצר, העיקר שהלב יודע את הדרך הביתה. אז עוד שבוע עבר ביחד, מחר כבר ערב סוכות. יש לכם הזדמנות לחייך מישהו שיקר לכם היום, לשלוח ברכה, איחול, וגם לשתף אותנו מהיכן אתם מאזינים לרדיו התחנה, שמלא. בקיצור, נשמח להכיר, גם בקולכם, 054-987-1015, זה הוואטסאפ. יש גם שוברים לפנק, כי ככה זה כשאוהבים אתכם, 054-987-1015, זמר שגדלתם עליו בבית אבא, אמא, שתפו אותנו, רגשו אותנו. סוכריה מוזיקלית, אולי תשמע שלכם. גם את האפליקציה להורדה חינם באפסטור או בגוגל פליי, רשמו רדיו התחנה. האייקונים החמסה יצמדו אלינו מכל מרחק להרגיש קרוב לבית. וכבר למעמות שבמטבח ריקדו, תטבלו, צלמו במתבשל אצלכם. אסי לוי בישל לנו שעתיים מוזיקליות נהדרות, אני יונית ביטון, פסקול חיים שלם, ישי לוי, זכרו לברכה, רוקדים ביחד, יאללה, תהיה הזנה נהדרת.

טלפוני כזה עגיל בגבה עושה לך את זה כל יום דברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי את הגוד עזבי אותך חזרתי ל...

0: כלי תחבורה שאתם, גם ב-MV, להקת אתניקס. הלילה נשיר ונרקוד ונשמח גם במגדל העמק. חג שמח ויום מקסים ונפלא לדודו נחמני. משה פרץ מנתיבות, השלומות ולהיות בדרכך, איכן אתה הבוקר? גם לרסלנדה איבאסה, אחוי שעושה דרכו באוטובוס אגד. אז אם ככה זכיתם, אז יש לכם חגיגה באוטובוס. נשמע הודעה? יאללה, בואו נשמע את אילנה מקריית ים. אילנה.
1: ערב טוב, יונית, החמודה. סוף שבוע מעניין לך ולכל המאזינים. מה אני יכולה לאחל לך? את הכי חמודה בעולם.
0: מתוקה.
1: חג שמח ומועדים לשמחה. לך ולכל בית ישראל, לאילנית הראל, לקארין, לליז מעברי, ולכל מי שמכיר אותי, בשורות טובות, אמן. ואם אפשר לשמוע את אהוב העוזרי בשיר, כל צלילי פעמונים. תודה ויום טוב לכולם.
0: יאנה, קודם כל תודה על המחמאות ועל המילים הטובות ועל הברכות. פתחנו את התוכנית עם אהוב העוזרי, עכשיו זה אבא בן, חוזרים לשכונה הישנה.
2: על

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
5: נטו מהפכה.
6: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם בקומה מינוס אחת.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: רשת מסעדות רחם עם שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
9: סניפים תפריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
10: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
11: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
12: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
13: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
14: ספא בנמי.
15: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
14: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
16: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
17: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
18: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
19: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
20: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
21: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
22: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
21: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

שלומי שבת, ליאור פרחי זכרו לברכה, אל תעירי לי את החלום. חלום מתוק, חלום שלום, 8:38 אחרי 10. בוקר נהדר לרוסי סוסחה מכפר קמה. נטלי ביטון מברכת את אסי ואותי. לחג שמח ושקט, תודה לך נטלי, ועוד מעט יהיה לנו גם את איציק הלא, אז תמתיני בסבלנות. יש לנו כאן את מה? לאשתי הילה היפה בנשים, אוהב אותך עד כלות, ערן מסילתי מהרצליה. להשיר הבא אני מקדישה לכם, הילה ערן מסילתי מהרצליה, מושיק אפיה.

כן, עכשיו בואו נעשה את היום לשבתאי אלמני מקריית אתא. הוא כותב דבר, איך הוא כותב? הוא כותב כך: בוקר טוב יונית, אין עלייך, את שדרנית אלופה. תודה לך, אלוף בעצמך. יש לו סוכריה מדליקה, מהממת, איזה כיף. ניקולס ארקדש, ואני אומרת, אם כבר ניקולס ארקדש, אז בואו נשמע ביחד את הרמיקס עם זוהר ארגוב. בעבר היו זמנים. שבתאי אלמני, מוקדש לך, תודה על הסוכריה.

די על הסוכריה. תסתכלי לי בעיניים, נטלי ביטון מוקדש לך. איציק הלאה.

לדעת הכל במבט אחד. שבתאי אלמני מקריית אתא, הרשה לי לפנק אותך בשובר סך 100 שקלים מתנת מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, אשר מציגה הארוחה הזוגית המשתלמת במדינה רק ב-219 שקלים. תפריט מפתיע במחירים מוגנים, מסעדת 300 גרם, מסעדה בשרית כשרה למהדרין בבוסטן הגליל, איך תתפנק לך? כך גם שובר של מאפים טעימים, שובר סך 100 שקלים, מתנת רשת מאפיות תהילה, כל סוגי המאפים, חלות לשבת, לחמניות, פיתות, עוגות ועוד מבחר מאפים טעימים טריים, גם קייטרינג חלבי, גם מגשי רוח ועוד, הכל כשר בהשגחת הבד"ץ, סניפים הגעתון אחד בנהריה, הרב מתקרת מוצקין וברכסים. אנחנו סוגרים שעה אחת מתוך שתיים. נאמר תודה בינתיים לאסי לוי, לבני אלפרין, לכם שתצטרפו אליי מיד אחרי החדשות. אני יונית ביטון. אחרי כל השנים, האהבה שלנו רק מתחזקת. עומר אדם, שתמי הבית.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל. תארי

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
5: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
6: ניתן גם לרכוש באונליין, לבן העיצובים.
5: חפשו אותנו באתר עיצובים, לבנה. תבואו להתחדש.
6: יום שלישי זה הכי פריקסה במאפיית שילת.
4: מאפיית שילת, הרבה יותר מאוד מאפייה, וגם קייטרינג. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק, כשר בדץ בית יוסף.
7: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
4: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
8: נטו מהפכה.
9: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
10: עם ישראל עושה חשבון. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר, דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
11: 101.5 התחנה.
12: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.
11: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
14: חדשות 12 השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר לפני זמן קצר בהצהרה לתקשורת בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
15: הבנו שהלילה מסובך מאוד.

0: למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל, מת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו לבית חולים.
1: בשעה זו ועדת הבחירות המרכזית דנה בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה כי עמדתה מי שאין למנוע את ההתמודדות של עוצמה יהודית בבחירות משום שהרף הנדרש לפסילה לא נחצה. בהמשך היום תדון הוועדה גם בבקשות לפסול את מפלגת הדמוקרטים ואת מפלגת הציונות הדתית וזהות. העיתונאי מנשה רז, איש רשות השידור, הלך לעולמו בגיל 80. רז היה המגיש הראשון של שירים ושערים, ערך והגיש את מבט לחדשות ויצר סרטים דוקומנטריים. בשנת 1979 זכה בפרס כינור דוד. הוא הניח אחריו 2 בנות ובן והותיר גם נכדים. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
2: כוכבית 5758.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים, עם יונית ביטון.

מדליקים. את ניצוץ האהבה, שעה שנייה, יקירים. דקלון עם אהוד בנאי. 8:11. כאן במאה ואחת חמש, אז כאמור, בואו נעביר את כל הטוב הזה הלאה. יש לנו וואטסאפ, אם אתם ממש רוצים לאחל, לחייך, לברך, אז אתם יותר מוזמנים להתקרב דרכו, 054-987-1015, גם כמובן סוכריה מוזיקלית, שיר שגדל איתכם, זמר שמזכיר את בית אבא, אמא, יש לנו שוברים מפנקים, ככה זה כשאוהבים אתכם, 054-987-1015, כנה לגבי האפליקציה, תלויה שם חינמית לחלוטין. באפסטור או בגוגל פליי, רושמים התחנה ונצמדים מכל מרחק לבית של המוזיקה הים תיכונית. אסי לוי, בונג'ורנו. מרגלית סנה, אני כבר ברקע, אני יונית ביטון, עוד שעה של זכות, יוצאת לדרך. האזנה טובה.

0: החיים
1: שלנו
0: תותים,
1: החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו
0: קצת קצפת,
1: החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים.
0: הוואטסאפ כאן מתפוצץ בתותים וקצפות. בלפור דוד מטירת הכרמל, חתימה טובה וחג סוכות שמח. שירה אמסלם מקירת ביאליק, חג סוכות שמח לכל בית ישראל. היא מברכת ככה את כל מי ששומע. אתי אמר מצפת מברכת את ישראל, בעלה. אז לבעלי ישראל מצפת חג שמח, שנמשיך לחגוג ביחד עם הילדים והנכדים בשמחה. אוהבת אשתך אתי. איזה אדירים ונהדרים אתם. דוד, מי זה? דוד מייחן? דוד, יש לנו עוד דוד. דוד, מדימונה. אז בשורות טובות וכמובן חג שמח גם לך. בואו נשמע איזושהי הודעה, ככה נשלוף הודעה מהוואטס וואטס. אמיל שמיילוב.
2: בוקר טוב לנסיכה של התחנה, יונית ביטון. חג שמח, שנה טובה, חתימה טובה לך, לכל המאזינים, במיוחד לאשתי היקרה, שאם תקדישי לה את השיר נטלי של נטי לוי, שלנו סופה שניים, אין על התחנה.
0: אמיל שמיילוב, אוהבים אותך. אהבה אדירה גם לאשתך. השירים של זוהר, חיים ישראל, במין הומאז' מהמם למלך הזמר הים תיכוני.

0: שלום לך יונית, מה שלומך? תודה על השירים ועל המוזיקה שאת עושה לנו ולעם ישראל. תודה, תודה. אני רוצה למסור דש בבקשה לבן שלי שמואל מאקו, שמואל גרמן, ולכל המשפחה שיהיה חג שמח, וגם לך, שיהיה שבת שלום, הרבה בריאות, ורק טוב לעם ישראל. תודה לך יונית מותק, תודה רבה, מציונה משלומי.
1: זאת הממה, ממה, איזה נשמה טובה, ציונה, נסיכה שלי. מוג'דה מקדישה לך, ולבן שמואל שזכה לאימא כמוך.

0: לתחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
6: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
5: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
7: מה שאושר, רשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים שמחים ומתרגשים להזמינכם לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.
8: חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. גרי גוס ליטר ב-129.90 שקלים, מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל. קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
9: רשת מסעדות רחם עם שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
10: אוהדת שמחה ובנה.
11: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
12: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
13: נטו מהפכה.
14: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
17: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
19: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
20: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
1: 101.5 התחנה.
0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

כולם יודעים שאת עושה דברים טובים, מבשלת, שמה את הנשמה באוכל, הכל בגללך. איזקיס מוקדש לאילנה משעלי. ורויטל הרן מקיבוץ טירת צבי.

0: אז יש לנו כאן ברכה מדהימה מלוי דודוב מהאטלית. אשמח לברך את כל עם ישראל ואת החיילים, אנשי כוחות הביטחון וההצלה. בחג שמח ובבשורות טובות. אני רוצה גם לברך את מתפללי בית כנסת חסידי אברהם בשכונת אלון באטלית על התפילות המרגשות בכיפור ובכלל. וגם הוא מוסיף כאן, הבת המדהימה שלי התחתנה עם מי? עם עושה מילואים ועובד כקבט במשרד הביטחון, והיא סטודנטית ברופין. אז קודם כל, ים של בשורות טובות ושמחות, ותודה רבה על כל המחמאות. הגענו אל הסוכריה המוזיקלית, היא מגיעה מחדרה, הדס אוחיון. שלום לך, הדס מחדרה.
1: שלום ליונית ולכל המאזינים, כאן הדס שוקר אוחיון. אני רוצה לשלוח ברכת חג סוכות שמח לכל עם ישראל. לפני כמה חודשים איבדתי את אבי דוד בן יוסף, ועדיין קשה לי מאוד. חג הסוכות הוא החג שנאמר בו במפורש ושמחת בחגיך. זה חג של אחדות ושמחה, וזו הייתה הצוואה של אבי. האחדות, השלום והחינוך היו נר לרגליו כל חייו. אני מבקשת שאולי בזכות האור של החג הזה תיכנס גם בליבי קצת שמחה.
0: אמן.
1: אני רוצה להקדיש את השיר של ישי ריבו לשוב הביתה, או את של אייל גולן, עם ישראל חי, שבעצם נזכה להיות מאוחדים ושמחים באמת, מועדים לשמחה, שבת שלום וחג שמח.
0: תודה יקירתי, מי ייתן והאור יחבא גם את ליבך. והזמן יהיה זיכרון שיעלה חיוך.

זהו, אנחנו מסיימים כאן שעתיים, תחנת ביניים. היה לי לעונג להיות עמכם. אנחנו באמת ככה לוקחים הפסקה, יוצאים לקבל את פני חג הסוכות. מאחלת לכם חג של אור, של משפחה וחברים. חג של שמחה שמזכיר כמה יפה להיות ביחד, והכי פשוט. מודה לכם על ההזנה, לכל אופשי המדים ולחיילים שבזכותם אנחנו כאן. על כל האהבה הזאת, משפחת התחנה. מיד אחריי, ירון אילן מנטה. ההתרעננות ראויה, מחבק את מי שזקוק לחיבוק ונרבה באהבת חינם. תודה לאסי לוי על המוזיקה, לבני אלפרין על הפיקוח הטכני. תמיד לכם, מרגשים שכמוכם. תשאו ברכה, תהיו טובים, חבקו את החלש. תעשו טוב, יהיה טוב. יונית ביטון כאן, אוהבת המון. נשתמע בקרוב, נסגור עם לנצח לאהוב. עופר לוי, בשבילכם.

שינית את חיי מקצה לקצה. בלעדייך את עצמי

לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,

0: השנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
1: 101.5 התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
2: 101.5
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקרה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקרה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
6: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
9: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
10: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: נטו מרפחה.
12: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.

0: השנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
1: 101.5 אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
2: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני זמן קצר, ועדת הבחירות המרכזי דנה בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26, וקבע כי עוצמה יהודית לא תיפסל ותוכל להתמודד בבחירות. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה כי ישנם קשיים משמעותיים המצביעים על תמונה מטרידה, אך הם לא מגיעים לרף הנדרש לפסילה.
3: גם הראיות שהובאו בנוגע למועמדים נוספים מהרשימה מעוררים קשיים משמעותיים, ואלה מצטרפים לתמונה המטרידה שנוגעת לרשימה, אך גם אלה בהצטברותם לא מגיעים לכדי אותה מסה קריטית. הם רק מקרבים את הרשימה קרבה מסוכנת לתחום האסור שרשימה החוצה אותה לא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת, אך לא חצו רף זה. כאמור, מדובר ברף גבוה ומחמיר שנקבע על ידי בית המשפט העליון. על כן, אין למנוע את רשימת עוצמה יהודית בבחירות לכנסת גם בעילה הנוכחית.
2: בהמשך היום תדון הוועדה בבקשות לפסול את מפלגת הדמוקרטים ואת מפלגת הציונות הדתית וזהות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי מפלגות הקואליציה צפויות להיעדר מהצבעה על פסילת הדמוקרטים. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר בהצהרה לתקשורת שנסע בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
4: הבנו שהלילה מסובך מאוד, למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, ועין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל ומת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו
2: לבית חולים. העיתונאי מנשה רז, איש רשות השידור, הלך לעולמו בגיל 80. רז היה המגיש הראשון של שרים ושערים, ערך והגיש את מבט לחדשות ועצר סרטים דוקומנטריים, ובשנת 1979 אף זכה בפרס כינור דוד על סדרת סרטים שיצר על מצב בתי הסוהר בישראל. הוא הניח אחריו 2 בנות ובן, והותיר גם נכדים. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 5758.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחצות 12.
0: עכשיו ב-101.5 התחנה מנטה עם ירון אילן.
10: 101.5 התחנה מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: עכשיו בשידור חי,
1: בשידור חי,
0: נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, כמעט חג סוכות שמח, 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, רדיו התחנה, באזור הצפון 101.5 FM, ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה כמעט שנוגעת בערב החג הלפני האחרון, ערב סוכות. שלום מתן ממן.
3: שלום.
2: בלי סוכה, אבל עם כובע.
3: בטרוג.
2: כן, עם בטרוג. ושמעון פרץ היקר, אריה סופר, יונית ביטון, ואסי לוי הג'וקר, כולן בו עד השעה 2 למהדורת הנוסטלגיה של חמישי. סוגרים איתכם את השבוע הזה עם הקלאסיקות הים תיכוניות הכי מסמכות שיש ושהכי כיף להיזכר בהם, עם פרסים ודברים טובים. בואו נספר שיש לנו חבילת פרסים עם בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מי זה, גם ארגז משקאות מפנק מתנתכם עם משקאות. הם לא צריכים להתאמץ, שלחו אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו חג שמח את שמכם ומעיינתם, וכך תוכלו להצטרף אלינו אם בא לכם, ואם בא לכם סתם להיות איתנו עם המוסיקה, אז אתם מוזמנים. המנדולינה של בן

ג'קי מקייטן המנוח והשיר על סיגלית, וזה יבדל לחיים ארוכים. עופר בדיחי שר על אהבה חדשה.

עופר בדיחי ואהבה חדשה. אם אתם רוצים להצטרף אלינו להגרלה שתהיה עוד מעט, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו חג שמח את שמכם ומאין אתם. הנה אבי סינבני שר על התאומות אורטל ומיטל.

0: הפסקה פרסומות, כבר חוזרים אליכם לנוסטלגיה המתיכונית ברדיו ירושלים וברדיו התחנה.
1: מטא, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
2: 101.5 התחנה.
1: תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו!
2: 101.5 התחנה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: רשת מסעדות רחמים שמחה ובניו. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
8: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
9: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
11: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הקרמל. רעבים? יודעים לאן.
12: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
2: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
13: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
14: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
15: תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, קשרה למאדרין.
16: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם. הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
17: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
18: מיקה.
19: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: 101.5 התחנה.
1: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
2: 101.5 התחנה.
1: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה.
18: נוסטלגיה, הקלאסיקה.

0: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. עם ירון אילן.
1: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. הנה איציק אלה חוזר מהאהבה.

0: תקרא לה חוזר מהאהבה. טוב, שרית חדד ציינה לפני שבוע 30 שנות קריירה בשני מופעים בפארק הירקון. לא חושב מדען שהגיע לשיר הזה, לא?
1: לא.
0: זה מתוך האלבום השלישי של הדרך שבחרתי. וכמה כיף להיזכר באחד השירים היפים שלה, ימים רבים.

רבים, האלבום השלישי של שרית, אני חושב שזה מבין האלבומים האלו שפחות באו לידי ביטוי, הדרך שבחרתי קוראים לאלבום, נלך לאלבום הראשון של אייל גולן, שאגב גם היה ג'ינגל שלנו לתקופה ארוכה, שעיר ורענן.

כן, המילים והלחן של נועם נתנאל, טני וצעיר ורענן אייל גולה מתוך לחישה בלילה הראשון של אייל. והנה צמד שכמעט הפכו להיות צמד קבוע ונבקו לנו כמה וכמה לעתים, הנה פיני חדה ונתי לוי.

מנטה, המהדורה הנוסטלגית. המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה. מנטה.

0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: שלום, כאן רפיק חלדי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
2: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
6: חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. רוסקי סטנדרט ליטר ב-79 שקלים ו-90 מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24 קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
8: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
9: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
10: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
11: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
12: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
10: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: 101.5 התחנה.
15: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. מה שאושר, רשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים, מאחלים חג סוכות שמח לכל לקוחותינו, וגם שמחים ומתרגשים לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת אל-כרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
0: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף,

0: לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת כיתורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מיקה.
3: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
4: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: תעצמו רגע את העיניים. תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
13: 101.5 התחנה.
14: התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
13: 101.5 התחנה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
16: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני דקות ספורות, ועדת הבחירות המרכזית סיימה לדון בבקשה לפסול את רשימת הציונות הדתית וזהות, וקבעה כי היא תוכל להתמודד. קודם לכן, קבעה הוועדה כי גם מפלגת עוצמה יהודית לא תיפסל ותוכל להתמודד בבחירות. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה, באשר לעוצמה יהודית, כי ישנם קשיים משמעותיים המצביעים על תמונה מטרידה, אך הם לא מגיעים לרף הנדרש לפסילה.
17: גם הראיות שהובאו בנוגע למועמדים נוספים מהרשימה מעוררים קשיים משמעותיים, ואלה הם מצטרפים לתמונה המטרידה שנוגעת לרשימה, אך גם אלה בהצטברותם לא מגיעים לכדי אותה מסה קריטית. הם רק מקרבים את הרשימה קרבה מסוכנת לתחום האסור שרשימה החוצה אותה לא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת, אך לא חצו רף זה. כאמור, מדובר ברף גבוה ומחמיר שנקבע על ידי בית המשפט העליון. על כן, אין למנוע את רשימת עוצמה יהודית בבחירות לכנסת גם בעילה הנוכחית.
16: יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את מפלגות האופוזיציה שהצביעו בעד פסילתו.
18: שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד לפסול אותי. זה לא להאמין. אבל אני אומר דבר אחד, כמו ניסו, נחשב שניסו למצוא אחותי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית, אני ממשיך על הפעם, על חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
16: מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר בהצהרה שנסעה לתקשורת בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
19: הבנו שהלילה

0: מסובך מאוד. למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל ומת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו לבית חולים.
1: לקראת חג הסוכות, דובר צה"ל מעדכן כי בהתאם להערכת המצב, במהלך החג לא תתאפשר כניסת מטיילים לשטחי אש בצפון הארץ. צה"ל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים אסורים ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם. כניסת מטיילים לשטחים תתאפשר רק בתיאום מראש. ועכשיו, תחזית מזג האוויר לחג עם מתן יעקב.
2: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 5758.
1: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה מנטה עם ירון אילן.
8: 101.5 התחנה. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
9: שוב שלום לכם, שעה האחרונה של מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. מתן ממן עורך ומפיק, שמעון פרץ איתנו פה היום, אריה סופר, יונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר. פותחים את השעה הזאת, הנה

גולדמר וחזרי אליי. באותה אווירה, הנה שריף, במיוחד לחברנו היקר שלום הלחם.

0: שהיא מירון עם רוזת בינטל סוטן לירז, טל מירושלים ושני יעקב מקריאת ביאלי. כל אחד מכם מקבל מאיתנו את חבילות הפרסים שלנו עם בוסם וקרם של דוד ג'יבאגו, חולצה של המותג מיזה, ארגז משקאות של נחם המשקאות. יש לנו עוד חבילה אחת שנחלק לקראת סוף השעה, אם בא לכם של חודעת וואטסאפ ל-052-555-101. כתבו חג שמח את שמכם ומעניינתם פרסומות, כבר חוזרים אליכם.
1: מטא, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
2: 101.5
1: התחנה.
2: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.
3: 101.5, התחנה.
4: נטו מהפכה.
5: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
8: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
9: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
11: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל. רעבים? התפנקו בתגלוס כרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר כרמיאל.
12: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
13: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע

0: תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות. הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר
2: נטו מהפכה.
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חנייה חינם בקומה מינוס אחת.

0: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
1: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. בוא נזכר במחוזת של הרכב עושים שמח שליווה את התוכנית שישי שמח, מורן קריטי, גולן אברהם, מתן כהן לדעתי גם, ועמוס אלגלי שרים, נתי לוי.

כן, הרכב עושים שמח. עידן משה, מורן קריטי, גולן אברהם, מתן כהן ועמוס אלגלי. ומחוזת נתי נבי. זה עכשיו ליאור נרקיס.

פרחי. באת אליי בלילה. הנה שרית חדד.

הביתה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
1: שיפודי אבו

0: נתן. הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר. דרך בר יהודה 33 חיפה. צמוד לתחנת דלק אורות.
1: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
2: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
1: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש. חוגגים סוכות בסופר רפאל. חגיגת אלכוהול. ערקלית ב-59 שקלים מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל. קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
4: מה שאו שרשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים שמחים ומתרגשים להזמינכם לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
7: לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, מקום של שלווה וזוגיות מנצחת.
8: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
9: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
10: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
11: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. קשר.
10: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין יוקרה מהצעד הראשון.
12: 101.5 התחנה.
13: בכל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
14: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
13: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון, כל שישי בתשע, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
14: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
13: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
15: 101.5
13: התחנה.
15: מנטה, המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.
16: מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. בוא נאחל חג שמח, כי ניתן עכשיו איזה מחוזת ש... כיף פשוט לשמוע אותה. מחוז נוסטלגית אמיתית של זוהר גוב. נגיד תודה רבה למתם המנצ'ר והפיק אריה סופר, שמעון פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר. נאחל לכם חג שמח מחר. בעזרת השם אנחנו פה גם ברדיו, גם בטלוויזיה, בכל מיני מקומות. אנחנו מפוזרים מחר, וגם נהיה פה בעזרת השם ביום ראשון בחול המועד. חג שמח.

0: שעת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: התחנה הבאה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.
2: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
1: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.

0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: מיקה, נטו מהפכה.
5: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חניה חינם, בקומה מינוס אחת.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר, דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל...

0: הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל. רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים. משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים? קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: 101.5 התחנה.
4: בכל חמישי בתשע בערב תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. התחנה הבאה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.
5: 101.5 אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
6: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. ועדת הבחירות קבעה שרשימת הציונות הדתית תוכל להתמודד בבחירות לכנסת. 21 התנגדו להצעות לפסול את הרשימה לעומת 3 בלבד שתמכו. מהייעוץ המשפטי לממשלה נמסר כי לא הוצגה תשתית ראייתית לפסילה. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את מפלגת האופוזיציה שהצביעו בעד פסילתו.
7: שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד לפסול אותי. זה לא להאמין, אבל אני אומר דבר אחד, כמו ניסו, נחשב שניסו למצוא אחותי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית, אני ממשיך על הפעם ועל חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
6: מנהרה בשלבי חפירה מתקדמים ובעומק של 25 מטרים נחשפה בפעילות מבצעית בעיר קלקיליה במרחק של קילומטרים בודדים מבתי תושבים בכפר סבא ויישובי האזור. שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה במחוז שי ולוחמי מגב איוש יתרו אותה, ובין היתר גם נחשפו אמצעי לחימה כוללים רובי צלפים, נשק אוטומטי מסוג M16, מחסניות וחמויות של תחמושת. 4 חשודים נעצרו ועברו לחקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. טרגדיה בקריית ביאליק. מת מפצעיו הנער בן ה-13 שנפגע מרכב. הדיווח של כתבנו אור אביד.
8: אריאל סופר מחרז, בן 13 וחצי מקריית אתא, הוא הנער שנהרג הלילה מפגיעת רכב בקריית ביאליק. רופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
6: לקראת חג הסוכות דובר צה"ל מעדכן כי בהתאם להערכת המצב, במהלך החג לא תתאפשר כניסת מטיילים לשטחי אש בצפון הארץ, לרבות ברמת הגולן, בכרמל וברמות מנשה. צה"ל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים האסורים ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
10: ארקיע, הגענו רחוק.
9: כפוף את הגנון.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008. כפוף את הגנון.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 5758.
6: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ב-101.5 התחנה המרכזית עם אבי קקון.

הבאים, מה שלומכם יקיריי? והנה הגיע לנו עוד יום יפה ומיוחד. פותחים תוכנית של התחנה המרכזית. איזה כיף, איזה יום מושלם.

שעתיים של מוזיקה ישראלית, מזרחית, ים תיכונית. שתלווה אותנו כאן עם האומנים הכי גדולים בכל הזמנים. אלה שבנו אותנו, בנו את המוזיקה המזרחית בישראל. אלה שהביאו אותנו מצלילי הכרם ועד לקסריה. שלום לאסי לוי הג'וקר, שלום לאקל אשן, שלום ליונית ביטון, שלום למטל חיון. אני אבי קקון ואנחנו מתחילים.

מתכוון אבי פרץ? זה השאלה, למה אבי פרץ מתכוון? הוא מתכוון ליונית ביטון? הוא מתכוון אולי מטל חיון? בטוח שהוא לא מתכוון לאסי לוי הג'וקר, כן? אולי הוא מתכוון אליי, לאבי קקון. יום חמישי בשבוע, אנחנו מעריכים את הסוכות. נו, שלומית בנתה את הסוכה שלה? מעניין. בינתיים, אם אתם עכשיו באמצע הבנייה של הסוכה, אז תרקדו איתי ביחד.

אבנר גדס ישר שיר אהבה שכתב זלמן שניאור שנת 1902 כשהיה בן 15, מזכיר לי תביאו מדינה שלנו הצעיר יותר. השיר הזה בכלל היה עם לחן אירופאי, ואז זמר סורי התאהב במילים של השיר ולכן על המילים, פעם היה מותר לקחת מילים חופשי, ולכן את הלחן הזה שאנחנו שמענו. משורים אגב שזה לחן בדואי, לחן לבנוני, סורי, כל אחד עם הדרך שלו. טוב, הרבה מאוד שנים הרבה.

0: כי
1: חוף נשאר את כשהשמש עולה. משפחת כהן, המשפחה של הזמרים, זה התחיל מאבא סולימן הגדול,

איזה יופי של אריסן שרת דם דם. ועכשיו הנה איציק ארוש שרת מחרוזת הללויה. יום חמישי בשבוע, ערב חג הסוכות, מחר בעזרת השם, אנחנו עם המוזיקה הכי טובה.

איזה יופי של מחרוזת מרימה. איציק ארוש שר את הללויה. אתם יודעים, יש חבר'ה שאנחנו מדי פעם מוסרים להם דש, אופנוענים, הם נקראים לקבוצת המשובשים. אז הם עכשיו בדרך לילדה בת 13, לשמח אותה, לעשות לה טוב ולהביא לה דברים, מתנות, כי אין לה, אין לה דברים לחג. אנחנו כאן תמיד מפרגנים קבוצת המשובשים, לצ'יף אליהו, למשה גניש, למאזן, ולכל החברים. אשריכם שאתם עושים את זה, כל הכבוד, קבוצת משובשים. אתם לא כל כך משובשים אם ככה. אז השיר הבא מוקדש לכם. עוד אחת שגדלה בלי אבא שיש לו ובלי אמא שיש לו, אבל בורא עולם היה תמיד איתה, ואנשים טובים כמוכם היו שם בשבילה בדרך. זה אבא בן וזאב רווח.

גם נסיים את השעה הראשונה שלנו. תודה ליונית ביטון, לאסי לוי הג'וקר, למטל חיון, אני אבי קקון. סוף השיר, נצא לפרסומות חדשות וחוזרים, מוזיקה טובה. תלכו לשום מקום, אתם על התחנה המרכזית.

0: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה. תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו!
1: 101.5 התחנה. המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. קונים יין רקנטי ב-100 שקלים ומקבלים בקבוק יין קטן במתנה.
2: תרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז
1: הקמעונאי. קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
10: נטו מהפכה.
11: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין.

0: זולה ומשתלמת בישראל הגיעה לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
3: הגרלה, לקראת חג הסוכות במרכז הקמעונאי למזון. איך משתתפים? קונים מעל 399 שקלים, ממלאים פרטים, שמים בתיבת ההגרלה וממתינים לתוצאות. המתנה, גליל גז. ההגרלה בתוקף עד 29 באוקטובר.
4: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
3: כרמלים 3, טירת הכרמל, כפוף לתקנון.
4: 101.5 התחנה.
5: התחנה הבאה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.
4: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
7: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ועדת הבחירות סיימה את דיוניה בבקשות לפסילת מפלגות ומועמדים, עם קבלת ההחלטה לאשר למפלגת הדמוקרטים להתמודד בבחירות לכנסת. מוקדם יותר קבע הוועדה שרשימת הציונות הדתית תוכל להתמודד גם בבחירות. האחרות בנוגע לפסילות של המפלגות הערביות רם והרשימה המשותפת, והמועמדים לכנסת סמי אבו שחדה ואופר כסיף, יגיעו לידי בגץ. מנהרה בשלבי חפירה מתקדמים ובעומק של 25 מטרים נחשפה בפעילות מבצעית בעיר קלקיליה, במרחק של קילומטרים בודדים מבתי תושבים בכפר סבא ויישובי האזור. שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה במחוז שי ולוחמי מגב איוש יתרו אותה, ובין היתר גם נחשפו אמצעי לחימה כוללים רובי צלפים, נשק אוטומטי מסוג M16, מחסניות וחמויות של תחמושת. ארבעה חשודים נעצרו ועברו לחקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. לוחם משמר הגבול, בנו של ראש ארגון ביטחוני, נחקר אתמול באזרה במחלקה לחקירות שוטרים שבפרקליטות המדינה, יחד עם שני לוחמי מג"ב נוספים ששירתו עמו. על פי החשד, השלושה מעורבים בשורת עבירות חמורות בעת מילוי תפקידן, ובהם גניבת רכב, שימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרעה בכוח המשרה. עם סיום חקירתם הוחלט לשחררם בתנאים מקבילים. טרגדיה בקריית ביאליק, מת מפצעיו הנער בן ה-13 שנפגע מרכב. הדיווח של כתבנו אור אביד.
8: אריאל סופר מחרז, בן 13 וחצי מקריית אתא, הוא הנער שנהרג הלילה מפגיעת רכב בקריית ביאליק. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
10: ארקיע, הגענו רחוק.
9: כפוף את הקנון.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008. כפוף את הקנון.
14: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 5758.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-101.5 התחנה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.

שניים. ולא סתם ליום יומיים, תמיד. שלום ליונית ביטון, שלום לאסי לוי הג'וקר. שלום למטל חיון, שלום לכם יקיריי, שעה שנייה של התחנה המרכזית, יום חמישי בשבוע, 7 דקות אחרי השעה 3, אני אבי קקור. השיר הזה מוקדש לאלי ביטון, חבר יקר. שלך את כל הטוב שבעולם לכל החיים ולכל החברים בחריש.

אה, בסנבן נשאר את מחרוזת ירייך. ואנחנו כבר בקצב ובשמחה ובמחרוזות. אז בואו נשאר בקצב רק עם הידיים למעלה, ועם ההכנה של הקישוטים של הסוכה שלנו, ועם הפרויקט של רביבו.

0: ככה.
1: כמה שאני אוהב את הפרויקט המצוין הזה, אני חושב שזה אחד הפרויקטים הכי טובים שיצאו ever במדינה היפה שלנו, בטח בתעשייה של המוזיקה הישראלית הים תיכונית, הפרויקט של רביבו. ועכשיו בר כהן. כן, אנחנו עדיין עם המחוזות.

ועכשיו אביו, אביבה אהובה. למה אביו? מה אביו? טוב, מחר יש לי את אביו מדינה בתוכנית, בטלוויזיה. וכרגע הוא סימס לי. טוב, בסדר, הבנת. אהובה עוזר עם עוד עשיר וינגן. 29 דקות אחרי השעה 3. תחנה המרכזית.

0: בטוח שאהובה עוזרי מלמעלה רואה את העולם צוחק. ושאומרים שלמעלה העולם הפוך כשמסתכלים עליו מלמטה. אנחנו עושים להפסקת פרסומות וגם דיווחי תנועה וחוזרים עליכם מאוד מוזיקה טובה. אתם על התחנה המרכזית, יום חמישי בשבוע. אל תלכו לשום מקום כי בחירת העורכת כבר על הדיסק.
1: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: הנהלת הפינה של שלומי בקריית אתר מאחלת לכל בית ישראל חג סוכות שמח. אנו פתוחים לשירותכם בכל המועד.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יחביבי, בדליית אל קרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
10: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. קונים יין רקנטי ב-100 שקלים ומקבלים בקבוק יין קטן במתנה.
11: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
10: קרמלים 3 טירת הקרמל, המבצע בתוקף עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
13: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
3: הפינה של שלומי זו שווארמה.
14: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
15: 101.5 התחנה.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
18: צהריים טובים, רדיו התחנה. כעת דיווחי התנועה. כביש 4 מצומת אקו מזרח, עמוס עד כפר מסריק לשני כיווני התנועה. ובכביש 70 מצומת סומך עד אבליים. צומת אבליים כאמור. עד כאן דיווחי התנועה. בחזרה אליך, אבי קקון. התחנה המרכזית.
16: דיווחי התנועה בחסות.
17: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
19: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון. ב-101.5 התחנה.
20: תודה לך יולית פיתון על הדיווחים, או על כמעט דיווחים, כי אין כל כך דיווחים. כולם מכינים את הסוכה. אגב, מה איתך? הסוכה שלך מוכנה או שאת מתארחת?

איזה יופי, של נוסטלגיה. סחטן לך אסי לוי, הג'וקר על השיר. תודה רבה לך יקיר, תודה רבה ליונית ביטון, תודה רבה למטל חיון, תודה רבה לכם יקירה. לא לשכוח שאנחנו נוסעים ביום שישי בערב לסוכה, ומי שהולך לגור בכמוני מובטח לו שנה שלמה של בריאות איתנה. אבל לגור בה, לישון, ליהנות, לאכול, לשתות. אני אבי קקון, נשוב ונשתמע בעזרת השם במהלך חול המועד. חג שמח. מיד אסי לוי הג'וקר.

0: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר. כל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
1: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
0: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי בתשע ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.

0: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
3: ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
4: הגרלה לקראת חג הסוכות במרכז הקמעונאי למזון. איך משתתפים? קונים מעל 399 שקלים, ממלאים פרטים, שמים בתיבת ההגרלה וממתינים לתוצאות. המתנה, גליל גז. ההגרלה בתוקף עד 29 באוקטובר.
5: קרי משתלם כדאי. כולנו קונים במרכז
4: הקמעונאי. כרמלים 3, טירת הכרמל, כפוף לתקנון.
6: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירכא בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירכא, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
7: הנהלת הפינה של שלומי בקריית אתר מאחלת לכל בית ישראל חג סוכות שמח. אנו פתוחים לשירותכם בכל המועד. הפינה של שלומי.

0: בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. בבית החולים רמב״ם נקבע מותו של בן התשע שנדבק באמבה אוכלת מוח בכנרת. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
3: בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע היום מותו של ברוך נריה בן 9 מפרדס חנה שנדבק באמבה אוכלת מוח. הוא אושפז במצב קשה, הורדם והונשם לאחר ששחה בכנרת כשבוע לפני אשפוזו. בדיקות משרד הבריאות אישרו כי נדבק באמבה הנדירה שחודרת לגוף דרך האף ועלולה לגרום לזיהום מוחי קשה. הרופאים ברמב״ם נאבקו על חייו במשך יותר משבועיים והיום נאלצו לקבוע את מותו. מדובר במחלה נדירה מאוד עם שיעור תמותה גבוה. ברוך נריה יובא נוחות מחר בבוקר בבית העלמין בפרדס חנה.
2: רכיבים של מטוס F-35 אמריקני שעשויים להיות רגישים הגיעו בטעות לידי משטר הסיני, כך דווח הלילה בסוכנות הידיעות בלומברג. הפנטגון מסר שהוא חוקר את האירוע. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
4: ה-F-35 הוא מטוס הקרב המתקדם ביותר של ארצות הברית וכולל מגוון של טכנולוגיות סודיות. הרכיבים, שהם בעצם חופה לתא הטייס ודלת לתא החימוש, היו מורים להישלח מאוסטרליה לארצות הברית, אך הוסטו בנסיבות לא ברורות להונג קונג, ומשם הגיעו לידי המשטר הסיני. התקרית הובילה לחקירה בקונגרס האמריקני, והיא מתפרסמת בזמן הפסגה בנשיא סין שי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
2: ועדת הבחירות סיימה את דיוניה בבקשות לפסילת מפלגות ומועמדים, עם קבלת ההחלטה לאשר למפלגת הדמוקרטים להתמודד בבחירות לכנסת. מוקדם יותר קבעה הוועדה שרשימת הציונות הדתית תוכל להתמודד גם בבחירות. ההכרעה בנוגע לפסילות של המפלגות הערביות רם והרשימה המשותפת והמועמדים לכנסת סמי אבו שחדה ואופר כסיף יגיעו לידי בגץ. לוחם משמר הגבול, בנו של ראש ארגון ביטחוני, נחקר אתמול באזרה במחלקה לחקירות שוטרים שבפרקליטות המדינה, יחד עם שני לוחמי מג"ב נוספים ששירתו עמו. על פי החשד, השלושה מעורבים בשורת עבירות חמורות בעת מילוי תפקידן, ובהם גנבת רכב, שימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרעה בכוח המשרה. עם סיום חקירתם הוחלט לשחררם בתנאים מגבילים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף ותקנון.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
9: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: ארקיע, הגענו רחוק.
5: כוכבית 5758.
2: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

0: יאללה, שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 4:04 עכשיו, אנחנו כאן עם בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, יום חמישי היום, מה שאומר מהדורת סיכום השבוע, רגע אחד לפני שאנחנו שולחים אתכם אל השבת, אל הסופה של חג הסוכות שמתקרב, בסוכות בדרך כלל ושפיזין, היום אנחנו הקדמנו ויש לנו כאן אורחת מיוחדת, תכף נציג לכם אותה, נאמר שלום לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר עד השעה 6, אנחנו עם שידור חי וישיר, ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, גם ב-90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות ובערוצי הרדיו בטלוויזיה שלכם. תכף גם נפתח את הוואטסאפ, נהיה גם הערב עם בריזה נוסטלגית אחת שאתם בוחרים עבורנו וגם עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וכמובן בשעה השנייה בריזה כחול יוון, ניתן קפיצה קטנה ונגרום לכם להוציא את האוזו והצלחות. יש זמרים שאתם מזהים בדרך כלל במהלך השיר, ויש כאלה שאתם מזהים אותם עוד לפני שהשיר באמת התחיל. אם זה הנשימה, הסלסול, הרגע הזה במשפט הראשון, 6 שנים אחרי האלבום האחרון, היא מגיעה אלינו לכאן, אולפן בריזה, עם אלבום חדש שיצא ממש בתחילת החודש, אלבום שביעי שנקרא יופי שבור, ואני רוצה לומר לה, שלום, דקלה.
1: שלום.
0: מה העניינים? זה רק מזכיר לי כמה זמן לא היית כאן, אה?
1: כן, לא היית פה המון זמן.
0: הרבה מאוד זמן.
1: אבל כיף פה, האמת, אני מרגישה בבית, כאילו, לשבת מולך וזה, לדבר, זה...
0: תמיד.
1: מרגיש לי...
0: כיף גדול, ואנחנו ככה נקדיש את השעה הראשונה, אני הבנתי שאת עוד צריכה לחזור היום די מוקדם הביתה, אז אנחנו ככה נעביר כאן שעה בכיף, נדבר קצת על האלבום, נשמע את השירים, נתייחס לשיתופי הפעולה, ונדבר כמובן על מופע גדול שבדרך. דקלה, יש משהו בשם יופי שבור, שמרגיש מעט כמו ההגדרה שלך, כאומנית, שגם אצלה יש משהו מאוד מאוד יפה, אבל לא תמיד מתיימר להיות מושלם, נכון?
1: נכון, נכון.
0: ספרי לי קצת.
1: יופי שבור זה... זה להבין שלמרות שאנחנו שבורים, אנחנו מתוקנים, מנסים בכל אופן, ואנחנו שלמים, ואנחנו מדויקים, והכל בסדר, ומותר גם להיות שבורים. זה כל היופי, אנחנו פה בשביל לתקן, אנחנו לא מושלמים. וזה כולל גם המראה הפיזי וגם המראה הפנימית שלנו. זה לאו דווקא רק הפיזי, שנראה יפה. לא, זה גם פנימה. שאנחנו צריכים להודות גם על הסריטות שלנו ולהבין שהן בסדר, ועל הטעויות ועל הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על עצמנו. להודות שהכל בסדר והכל בסוף שלם. זה הסיפור שלי.
0: וגם אנחנו כעם... וכמדינה, אני רואה אותך ככה פה בזמן הפרסומות, כשהחדשות ברקע, ולצערנו החדשות...
1: מתעצבנת גם.
0: אני רואה את המימיקות בפנים, את ההבעות
1: של... יש פה הרבה דברים, תקשיב,
0: שאני... שצריך לתקן.
1: תקשיב, אני הייתי פה ממש כמה דקות, ושמעתי קצת חדשות, ושמעתי, קודם כל, כאבי מוות על הילד בן 9 שהלך, שזה... אני לא יכולה לשמוע על ילדים, שום דבר. באמת, לא יכולה, לא מסוגלת. וכל מיני דברים, אתה יודע, כל מיני מפיקים, כל מיני מפיקים ובימאים שעושים סרטים כזה עלינו ומוציאים את דיבתנו רעה. אני אומרת לך, אני עם כאבי קיבה, אני אין לי... אתה יודע מה אני עושה כדי
0: איך
1: להירגע?
0: איך את מגיבה כשאת רואה את זה בבית?
1: אני,
0: עכשיו,
1: אני אגיד לך מה...
0: את ועצמך, מה שנקרא, את ודקלה מול המסך, פתאום את רואה שני תסריטאים ש... כל מה שהם עושים זה להוציא את דיבתם של חיילי צהל, של עם ישראל, של מדינת ישראל... כל כך לא טוב בפני העולם.
1: קודם כל, תתפלא, אני גם נפגעת אישית. כאילו הם פגעו בי אישית. אישית, ממש, אני לוקחת את זה אישי, זה קטע. זה כאילו בגד בי. זה קודם כל.
0: כמה? כישראלית? כיהודייה?
1: אוקיי. עזוב, אני קודם כל, באמת, לפני הכל אני יהודייה. ישראלית זה בונוס. אבל השורש שלי הוא יהודי. איפה שאני לא אלך, אני אהיה יהודייה. אז אתה יודע מה אני עושה, אני, מעבר לזה שאני נפגעת, ואין לי באמת יכולת לשנות, בטח את הנעשה. ברוך השם, אחרי המון המון שנים של מאבק, אחד האנשים אצלנו בבניין, ברוך השם, הוא רב, והוא הצליח להזכיר מקום לעשות בית כנסת בשכונה, שתבח שמו, אחרי המון שנים של מאבקים עם okay. העירייה וזה. ואני מאוד אוהבת את הבית כנסת הזה, הוא קטן, אבל הוא די בסיסי, הוא עדיין לא מעודר, עדיין לא. ואני הולכת לבית כנסת, ואני חושבת ומחפשת ופועלת איך להדר אותה.

0: את הבית כנסת. אני נזל להשיג גם קצת תרומות וזה, איך להדר את הבית כנסת. אז מה אני עושה? זה מה שאני עושה. אני מנסה להוסיף טוב ליהדות, מנסה לפתוח את כל הערוצים שיש כדי להדר את היהדות. ולגבי שני המפיקים והבימאים והסרט היום ונורא הזה,
1: שאני מתאר לעצמי שאת כמוני וכמו הרבה מאוד אנשים אחרים לא ראינו, אבל עצם המחשבה של מה שהולך,
0: לא ראינו וגם לא נראה.
1: אבל תגידי, לא מתפלק לך איזה סמק כזה שאת יושבת מול הטלוויזיה ורואה אותה?
0: ברור שמתפלק לי. קודם כל אני מתביישת, מתביישת בזה שזה ככה, ככה מוצג וככה מציגים אותנו. וזה, יש לי כל כך הרבה מה להגיד על זה, אני מעדיפה באמת, כאילו, מעדיפה
1: אנחנו
0: באמת.
1: אנחנו רגע לפני סוכות.
0: לא יותר מדי, אבל אני, מה כן אני יכולה להגיד? אני מאחלת, באמת, למפיקים האלה ולבימאים, לחזור בתשובה בקטע הזה. אני מאחלת להם כמה שיותר מהר. אני מאחלת להם, אני לא מאחלת להם חלילה, אני לא מאחלת לאף יהודי, גם בכלל, לאף אדם, אירועי מוות, לא, חלילה. אבל אני מאחלת להם שהם יבינו את גודל השעה ואת גודל האסון שהם הביאו עלינו.
1: אם הם יחזרו בתשובה, זה יכול...
0: היהודי צריך לחזור, היהודי, אתה יודע, כולנו בנים של אלוהים.
1: עכשיו עברנו את כיפור, אני יודע, כן, אבל...
0: הוא מקבל אותנו, הוא צריך...
1: אבל הנזק כבר נעשה, והוא לא נזק אגבי, הוא נזק ישיר, והוא נזק עצום שהולך להיעשות כשהדם עדיין לא התייבש והסוכות עדיין לא התפרקו ביישובי העוטף בעזה. אנחנו אוטוטו חוגגים את סוכות. ניכנס שוב ליום הזה של שמיני עצרת, לשמחת תורה, ועדיין אני מרגיש שעם כל הרצון לשמוח בשמחתה של התורה ולהגדיל תורה ולהדירה, ואת מספרת לי על משהו מדהים שאת עושה כאן, להגדיל ולפאר בית הכנסת שכונתי, כל כך קשה להגיע למצב של שוב שמחת תורה ולהיזכר במראות האלה שלא יוצאים לאף אחד מאיתנו מהראש. ואני חייב לשתף אותך ואת המאזינים שלנו ככה, אם אנחנו כבר נכנסים לשיחה הזו. נתקלתי הבוקר בסרטון של ליאור שליין, שיש כאלה שיגידו קומיקאי, אולי פחות, אולי יותר.
0: לא, קומיקאי הוא לא ממש.
1: ניסה להיות, כן, אבל הוא עומד בפני תלמידי בית ספר, נערים, בני 16, 17, 18, אנשים שאת יודעת, הולכים לקראת צבא, לקראת חיים, והוא מנסה לשכנע אותם למה אנחנו לא צריכים להיות כמו האויבים שלנו. ובמשך הרבה מאוד זמן הוא עומד ואומר, אנחנו לא צריכים להיות כמו אלה שנמצאים שם. ואז קמה ילדה בת 17 ושאלה אותו בצורה מאוד מאוד פשוטה, אמרה לו, אוקיי, מה אנחנו עושים מול אלה שבעזה מחנכים את התינוקות שלהם במקום לתת להם מטרנה, נותנים להם בקבוקים של שנאה ונותנים להם כלי נשק ומחנכים ומלמדים אותם איך לשנוא ישראלים ואיך לשנוא יהודים ואיך להשמיד? אז
0: מה התשובה שלו?
1: נשכתי שפתה, אין לו תשובה. לא להיות כמוהם. אז אני נכנסתי והייתי חייב להגיב שם בטיקטוק ורשמתי לו, אל תגיד למה לא להיות, בוא תן תשובה, תגיד איך נלחמים בטרור, אחרי שניסינו במשך שנים בכל דרך, ואחרי שהעם הזה התפרק ונקרא לגזרים, איך כן נלחמים בתתי אדם האלה? אני לא יכול לקרוא להם.
0: איך נלחמים באנטישמיות?
1: גם.
0: בסוף. לא, זה, כן. זה בסוף אנטישמיות.
1: בהחלט.
0: אתה יודע מה התשובה של זה? וזה בעיה.
1: מה? יש לך פתרון?
0: וזו בעיה, אין לי איפה. זו בעיה, מאז ומעולם הייתה אנטישמיות, אבל אתה יודע מה יותר כואב לי? עזוב את מה, את עזה ואת יהודה ושוב, עזוב שזה אירוע. יותר כואב לי כשזה בא מתוכנו. כשזה בא מתוכנו, זה בלתי נסבל. זה יותר קשה להיאבק בזה, כי זה בתוכך.
1: האויבים מבית.
0: זה הכי קשה.
1: טוב, אז... בואי נרים קצת, נצא לדרך.
0: בואי נרים, כן, אנחנו שירים כאבי כאבה מהנושא הזה.
1: כן, לכולנו זה כואב, אני מתאר לעצמי שהרבה מאוד מאזינים מזדהים איתנו, ואני כבר רוצה לפתוח את הוואטסאפ 054-796-1045, דקלה עם אלבום שבי איתנו כאן באולפן בשעה הקרובה. שיר הנושא יופי שבור, אי אפשר להתעלם משיתוף פעולה עם אחת הדמויות באמת האיקוניות שיש לנו כאן במדינה.
0: לגמרי.
1: מגי עזרזר.
0: לגמרי.
1: איך עובדים עם אחת כזאת? תגידי, איך?
0: אגדה חיה.
1: כשאני רואה אותה, אני שוכח את הצרות, אני שוכח את החדשות.
0: כן, היא גם כמו בת בית כזה, היא כמו בת משפחה, היא כזה כאילו משלנו, אנחנו כאילו מוכרת נורא, כאילו בנשמה.

0: איך עלה הרעיון לשיתוף פעולה הזה?
1: דרך המנהל האומנותי שלי, מור שלומוביץ', שהוא גם חבר שלי ושלה, ואני בכלל מכירה את מגי זה 20 שנה. כך שתמיד רצינו לשתף פעולה. כן, זה לא הרגע החלטנו. זה תמיד היה באוויר.
0: אז בוא נשמע את זה.
1: יאללה, בכיף.
0: יאללה, הנה יופי שבור. שיר הנושא מתוך האלבום החדש של דקלה, ביחד עם מגי הזרזר. תריבו את הווליום. האזנה טובה.
2: קוראים לה איש שלובשת שחור.

0: כן, זוהי כמובן דקלה ביחד עם אגי הזרזר ויופי שבור, ואיזו יציאה מדהימה זו, ועושה רושם שהפעם החלטת קצת לצאת לאיזה מסע כזה קצת אחר, נכון? מבחינת היוצרים, את בדרך
1: כלל... לטייל קצת, כן, לטייל בארץ.
0: אז תספרי לי קצת על החיבורים, על היוצרים.
1: אני בדרך כלל תמיד כותבת ומלחינה עם מפיק אחד, ויושבים באולפן חודשים, ומוציאים את מה שמוציאים. ועכשיו החלטתי שאני קצת רוצה לטייל עם כל מיני סטוצים, אני לא סטוציונרית בדרך כלל, אבל החלטתי שאני מנסה ככה לעשות דייטים, וזה מרתק. עבדתי עם כמה יוצרים מאוד מאוד, וואי, אני פה מקליטה הודעה עוד. החלטתי, קודם כל יש את נבי וצליל, ש... עבדתי איתם הרבה על האלבום הזה. יש את לידור, מה ששמענו עכשיו, את יופי שבור, יש את קסטיאל, יש את אביב ודרור, יש את פן, את דולב, סליחה, בלי פן. וכולם זה בעצם קבוצות שיושבים וכותבים יחד, וזה כיף. העולם, אתה יודע, נע לעבר הקבוצות כבר. זה כבר פחות, פחות לבד, יותר כאילו, בואו נחשוב כמה ביחד, בואו ננסה להרים את זה ביחד.
0: ואיך היום?

0: זה מפרך את השני, זה...
1: איך היום באמת עם כל האבולוציה של המוסיקה וכל מה שקורה, איך ממציאים את עצמכם מחדש?
0: זה לא פשוט.
1: לא פשוט.
0: זה עבודה קשה.
1: יש איזה שיר שנקרא פיצוחים, בהמשך אנחנו נשמע אותו, אנחנו נדבר קצת על הפיצוח הזה.
0: איי, אני אוהבת אותו.
1: את כבר במקום בקריירה שבו באמת אנשים יכולים לזהות שיר של דקלה, וזה לא משנה אם את מבצעת או שאת כותבת לאחרים ומזהים את זה בקלות, כבר אחרי 5 שניות לדעתי. אני חושב שמצד אחד זה מאוד מחמיא, אבל מצד שני זה גם מכניס אותך לאיזה זכוכית מגדלת כזו מאוד מאוד...
0: כן.
1: נכון?
0: כן, כן.
1: אחריות.
0: לטובתי ולחסרוני.
1: אחריות, מה שנקרא. כן, אוקיי. כן.
0: אני תמיד צריכה גם להמציא את עצמי מחדש, וכל, כי, בגלל הטביעת אצבע. אז זה נורא ספציפי. אז אתה תמיד צריך לעקוף את זה איכשהו, כדי שזה יהיה מעניין. אז זה, יש בזה המון זכויות, כי זה באמת מיוחד בנוף. ויש בזה גם המון, אתה יודע, חובות. כמו כל דבר, יש מחיר לכל דבר.
1: יש מחיר לכל דבר, וברקע כבר מתנגן לדעתי אחד היפים של האלבום, חתולות רחוב.
0: חתולות רחוב,
1: מה, כן. מה המסר בשיר
0: זה,
1: הזה?
0: תקשיב, זה נבי וצליל, הם כתבו והלחינו.
1: הם מוכשרים מאוד.
0: בטירוף, אני לא עשיתי כלום בשיר הזה למעט לשיר אותו. היה בא להם לכתוב לי שיר לבד, פשוט הזמינו אותי, באתי, פשוט איך שמעתי אותו, אמרתי, אני נכנסת, בדרך כלל אני לא אוהבת להקליט, אני אוהבת להקליט את זה כסקיצה, אני לא אוהבת להיכנס לחדר הקלטות ולשיר, אני אוהבת, תן לי מיקרופון, אני שרה ככה, בלי אוזניות, בלי כלום, אני לא אוהבת אוזניות על הפנים, זה מעצבן אותי. ודווקא פה אמרתי, אני נכנסת לאולפן, אני רוצה להקליט את זה כמו שצריך. הקלטתי וזה נהיה מה שנהיה. אני לא מעורבת טקסטואלית בשיר הזה, לא בלחן. הם רצו למצוא והם מצאו משהו שהוא בא מהנשמה שלי, והם הביאו אותה בביג טיים.
1: כאילו הם חיברו די.אן.איי של דקלה,
0: ממש,
1: בלי שדקלה
0: לא
1: תהיה
0: לא
1: מעורבת בזה.
0: כן.
1: אז בוא נשמע את זה, את חתולות רחוב. הוואטסאפ שלנו פתוח, 054-796-1045. אם יש שיר מסוים של דקלה שאתם מאוד רוצים לשמוע בדרך הביתה, או בזמן שאתם עכשיו ככה מניחים את הסכך על הסוכה ומתכוננים לחג.

כן, חתולות רחוב, וכמה זה יפה. כלום לא מפחיד אותי, את שרה שם דקלה, אבל אני רוצה לומר ככה שיש באמת את דקלה שכולנו מכירים עם הדרמה ועם הכאב, והשירים על האהבה ועל הפרידה, אבל מה...

0: הדבר שהוא הכי לא דקלה בדקלה?
1: וואו, הכי לא דקלה בדקלה.
0: אני מבטיח שאלות.
1: כן, ממש, לפנתיאון.
0: מה אחר, אמרתי, אם אני מקציבה לי זמן, אני היום במוכן.
1: הכי לא דקלה בדקלה. תראה, פתאום זרמתי עם אנשים, פתאום זרמתי עם ללכת לאנשים ולכתוב איתם. זה הכי לא דקלה.
0: כן?
1: זה הכי מפתיע. כן, כי אני לא זורמת. אני לא אישה זורמת.
0: אוקיי.
1: בתכלס.
0: אז זה היה קשה הבחירה?
1: אז זה כאילו פתאום ללכת, פתאום לנסוע לאנשים, פתאום, אתה יודע, לכתוב שיר זה דבר מאוד אינטימי. זה דבר מאוד אישי. זה לא, אתה יודע, זה כמו באמת לעשות אהבה. זה באמת, אתה צריך להכיר ולטעום ולהריח.
0: להיפתח, להתקלף.
1: קודם כל לאהוב את זה.
0: ולאהוב.
1: ואתה יודע, ופתאום אתה צריך להיפתח לאנשים, ואתה רוצה את זה, אבל עדיין אתה קצת סגור, אז זה היה משהו שעשיתי, שבאמת הפתיע אותי.
0: תגידי, וכשהיום את רואה מסביבך, באמת, את גם מזכירה את היוצרים הצעירים והמאוד מוכשרים שיש לנו היום, היום כשהתעשייה בעצם מחפשת את הדבר הבא כבר, בגילאים כל כך צעירים, 17, 18, 20, אני חושב שאצלך דווקא כשהתבגרת יותר ונהיית גדולה יותר, זה קרה. יש איזו נקמה מתוקה, מה שנקרא?
1: לא, מה פתאום. לא. פשוט קצת עצוב לי.
0: למה?
1: שאנשים לא עברו את הדרך החתחתים.
0: צריך לעבור, חייב לעבור אותה?
1: בטח, מה?
0: למה? כדי להאריך?
1: לא, גם להאריך, וגם כדי לפתח אור של פיל, וגם כדי להבין בכלל את המרחב של המקצוע, כי המקצוע הוא לא רק לעלות על במה ולשיר, וגם לא רק לכתוב שירים, המקצוע הוא הרבה יותר גדול מזה. מי שלא, אתה יודע, אמר איזה הרב פירון,
0: שי פירון,
1: אמר שאם שר הבריאות לא רואה במסדרון בית החולים סבתא וכואב לו הלב עליה, הוא לא יכול להיות שר הבריאות. ואם זמרת לא יודעת מה זה להופיע מול 50 איש ולכאוב את זה שהיא לא מופיעה מול 500, כי היא ציפתה לזה, ואם היא לא יודעת מה זה לדפוק מדלת לדלת, האור שלה הוא יותר דק.
0: אבל יש כאלה שיבואו ויגידו, תשמע, מבלי להזכיר שמות, כן, יש היום זמרות שעושות מנורה, מביאות 12 אלף איש לראות אותם כמה פעמים בחודש, עושות יופי של קופה, מעניין להם תטיז, מה שנקרא, מה חושבים ומה, כאילו הם חיים בדור כל כך מהיר, כל כך אינסטנט, אז כאילו
1: הסיפור, אז זה מה שאמרתי,
0: החמרות האלה והמקומות של
1: החמישים, הבעיה היא שהמקצוע הזה הוא צריך מרחב. אני למה אני מדברת ככה עם החמישים איש? כי הסיפור הוא לא השנה והשנתיים הראשונות, הסיפור הוא לא העשר שנים הראשונות, הסיפור הוא ברחב של זמן, מרחב של דור, מרחב של עשרות שנים, שאתה צריך להחזיק את זה.
0: להפוך לפסקול.
1: כן, אתה כדי להפוך לפסקול, או להפוך לאיזה משהו באמת, באמת משמעותי, אתה צריך להחזיק את זה.
0: אבל היום פחות חשוב להם להשאיר חותם, יותר חשוב להם מה שנכנס בסופו של דבר, בסוף החודש לבנק.
1: בסוף.
0: הם יודעים שיש להם איזה סוג של זמן קצר שבו הם צריכים לתת בראש, ממש כמו כדורגלן, שאת יודעת, שכבר צריך לפרוש בגיל 30 ומשהו, כי הוא כבר בגיל 40 לא יכול לרוץ כמו פעם.
1: עדיין, גם כשהוא יודע את זה, זה כואב.
0: כואב.
1: והרגע הזה שאתה נתקל באמת הזאת, היא כואבת. תמיד, גם כשאנחנו יודעים ששיניים זה דבר כואב, גם אם עברנו לפני שבוע כאבי שיניים תופת, היום זה כואב לי, מוות, זה לא משנה הידיעה. לא משנה, זה כואב. ואני יודעת גם על זמרים שהם מאוד מאוד הצליחו, וברגעים מסוימים פחות, ונכנסו לדיכאונות מזה. צריך להבין את המרחב של הזמן שהמקצוע הזה דורש. כשיש עליות, יש ירידות, אתה צריך גרעין להישען עליו. וזה מתחיל בקטן, וזה גדל, אני בכלל מאמינה שצריך לצמוח אט-אט, וצריך תהליך, אבל מה אני יודעת, מה אני מבינה כפה?
0: אני רציתי להשמיע שיר מסוים, אבל עכשיו אמרת גרעין, ומקודם דיברנו על פיצוח, ואז זה לוקח אותי לפיצוחים, ואנחנו בהמשך נדבר על השיר שרציתי להשמיע עכשיו. אנחנו כאן, שלום לנבה כהן מקריית אתא, חג

שמח, מוסר את דרישת שלום לדקלה המהממת, מחכים להופעה בצפון, ואיזה תקליט, האלבום השביעי. חיבוק גדול גם מלוי דוידוב, מעתלית. הנה זה מוקדש לכם, פיצוחים. גם לאודי, מורה הנהיגה מעכו. לא

0: לא רוצה להיפרד ממך, זה נקרא פיצוחים, וזה גם בתוך האלבום החדש השביעי של דקלה. תכף נחזור עם עוד שירים מתוך האלבום, וגם עם שיתוף פעולה נוסף שמחכה לכם בתוך האלבום הזה, וגם נדבר על המופעים של דקלה שבדרך, שאתם פשוט חייבים לבוא ולראות מקרוב. אז הפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו כבר שווים אליכם.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
1: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. מה שאושר, רשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים שמחים ומתרגשים להזמינכם לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.
2: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, סיורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יחביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, 2 סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
7: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק חדשני עם מטבח שף לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות.
8: איך אומרים, שווארמה או שווארמה?
9: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
10: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבע קריית אתא.
11: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
6: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, 2 סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
12: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
1: מה שאושר, רשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים מאחלים חג סוכות שמח לכל לקוחותינו, וגם שמחים ומתרגשים לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.
4: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, סיורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יחביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
0: ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אוטלט.
13: המרכז הקמעונאי למזון, סל הקניות הזול בצפון. קונים יין רקנטי ב100 שקלים ומקבלים בקבוק יין קטן במתנה.
14: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים.
13: כרמלים 3, טירת הכרמל. המבצע בתוקף עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: 101.5 התחנה.
15: בכל 5:00 PM עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. 5:00 PM, 101.5, התחנה. אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: טוב, דקלה, את יודעת שאני אחד שמאוד מתייחס לטקסטים, ויש כאן משפט אחד שמאוד מאוד מאוד נגע בי. אז נסעתי לצעוק את החיים מול הים התיכון.
1: ממש.
0: כתבת את זה עם אבי אוחיון. מי חשב על המשפט הזה? מי הגאון?
1: אבי.
0: אבי, ותגידי, והקטע הזה שדוקטור משיח אומר לך, מותר להחזיק גג 5 סיגר.
1: זה האמת, זה האמת. אני מעשנת היום 6 סיגריות, אחרי תחנונים.
0: באמת יושבת לספור?
1: אני מגלגלת סיגריות.
0: אוקיי.
1: אז אני, כן, אני סופרת, כן.
0: איך נגמלים מה...
1: קשה, היה לי חרדות מאוד קשות, ופרידה קשה, סיגריות עבורי זה הפרידה הכי קשה שיש. אבל לא נפרדתי, אני עדיין כאילו מחזיקה בהם קצת. אבל זה לא מה שהיה פעם.
0: כי בכל זאת, את יודעת, הקול שלך זה הכלי שלך.
1: תראה, היה לי פוליפ. ברוך השם, לא, אבל פוליפ שהיה צריך להוריד אותו. אז הורדתי אותו, ואז היה לי מסע ומתן עם הרופא. למזלי הוא אוהב אותי. ובתחנונים אמרתי לו שיאשר לי 5, בבקשה. הוא רצה שאני...
0: אז רגע, דוקטור משיח זה מישהו אמיתי או שזה...
1: אמיתי, אמיתי, כן. הכל אמיתי, מאמי. אני כותבת מנבחי נשמתי.
0: וואו.
1: חוץ מזה, זה אחד השירים שאני הכי אוהבת.
0: מת עליו.
1: לא, לא רק באלבום, בעולם, באופן כללי.
0: מדהים. הוא קודם כל, תשמעי, יש פה...
1: טוב, זה גם אבי אוחיון.
0: סיבוב לטורקיה גם.
1: לטח.
0: הכינורות וה...
1: מאמי, אני גדלתי על טורקיה.
0: זה שיר מועבד. זה שיר שהוא... זה שיר שאם אני מדמיין עכשיו לסתם כמו הופעה בברבי, מה שהולך לקרות, אני מבין שכבר מופע אחד ב-24 בנובמבר, סולד אאוט, לא לנסות להשיג כרטיסים, ופתחתם מופע נוסף, ב-1 בדצמבר, דקלה מגיעה לברבי, ואם אתם רוצים לבוא ומה שנקרא לעשות חגיגה...
1: לא, יש גם את מגי שהיא מגיעה.
0: גם מגי מגיעה, אורחת. אז חבר'ה... 1 בדצמבר, זה הזמן עכשיו לשריין לעצמכם כרטיסים, אם לא הספקתם, כי מופע אחד כבר סולד אאוט, אז לדעתי אחד הטובים של האלבום זה השיר הזה. בואי נשחק קצת.
1: שחק?
0: כן. Okay.
1: יאללה.
0: לא אליאס או טאקי עכשיו.
1: לא, בסדר, בכיף.
0: תראי, בדרך כלל, יש לי בדרך כלל פינה שנקראת כאן בריזה או קריזה, אני לא אהפוך אותך לשופטת עכשיו, אבל אני...
1: לא, למה? אני רוצה.
0: כן?
1: הכל אני רוצה.
0: אז אנחנו נעשה גם בריזה או קריזה, אבל היום אני לקחתי את הבריזה או קריזה למקום אחר. אני שואל שאלה, את עונה בריזה או קריזה?
1: וואו.
0: טוב?
1: מהמם.
0: נתחיל?
1: כן.
0: טיק טוק לאומנים.
1: קריזה.
0: דואטים ושיתופי פעולה.
1: קריזה.
0: אבל בכל זאת יש לך 2 כאלה באלבום.
1: אבל זה שואל אותי ברחב, נכון?
0: כן. טוקבקים?
1: קריזה.
0: לשמוע שיר שלך ברדיו?
1: בריזה.
0: בריזה. מתנות ממעריצים, אבל עד לפתח הדלת.
1: בריזה.
0: בריזה?
1: בטח.
0: אין לך בעיה עם זה?
1: בטח, מה פתאום?
0: לא חדירה קצת למרחב הפרטי?
1: בוא, אני יודע... לא, זה בריזה, זה בסדר, אני לא עכשיו מרחב האישי וכל הדיבור הזה.
0: אבל בכל זאת אני רוצה רגע להתעכב כאן על אחת התשובות, דואטים ושיתופי פעולה, קריזה?

0: תראה, מה זה קריזה? תראה, זה... בסוף אתה צריך לצאת מעצמך, וזה מאמץ, זה התמודדות. זה כל אחד עם, עם הקריזות שלו באמת. מה בא לו, מה לא בא לו, זה פחות מאשר שאתה לבד עושה את זה. אבל אני יכולה להגיד שחצי גם בריזה בנושא, כי לא כל האחריות עליך.
1: רגע, למשל, אם מגי הזרזר זה בריזה?
0: אם מגי הזרזר זה היה גם קריזה.
1: אה, אוקיי.
0: מגי הזרזר היא לא מה שחושבים, חבר'ה.
1: מה, קלפתה?
0: לא, היא לא קלפתה.
1: אז מה?
0: אבל היא מדויקת וכל דבר צריך להיות במק. תקשיב, עבדנו על השיר הזה בערך חצי שנה.
1: טוב, תשמעי, יש לה גם...
0: חצי שנה, מאמי.
1: יש לה גם בבית בן זוג שהוא שדר רדיו.
0: לא, הוא ענק. קוטי זה אחד הגדולים.
1: קוטי, אני מת עליו.
0: אחד הגדולים. אבל חצי שנה עבדנו על השיר, כי היא לא מתאים לטקסט הזה ולא מתאים לזה, והמילה הזאת לא מתחברת, והסולם הזה לא זה. זה היה חצי שנה, לא חשוב. זה מטורף.
1: אם היה מדובר באיזה הצגה בתיאטרון שאת ועם שותפות פעולה, אז הייתי אומר מלא שהיא לא יכולה להתערב לך בקיים, כל הכבוד.
0: מאמי, מה זה לא יכולה להתערב לי? תקשיב, אני ישבתי בצד, ואני נתתי לה לנהל את האירוע, כי אני כבר לא יכולתי. לא, באלוהים, אני כבר לא יכולתי לעמוד בזה.
1: תגידי, אבל יש עוד שיתוף פעולה אחד עם מושי קפיה, שאני חושב שהוא סיפור שבאמת רק באגדות אפשר למצוא כזה לסיפורים אחרי מה שקרה לו בשנה האחרונה, ואני חושב שבצדק, ואני מאוד שמח עם מה שקורה למושיק, דגל לבן, מתנגן ברקע כבר, תספרי לי קצת על החיבור ועל העבודה באולפן.
0: וואו, התארחתי כי אבי גואטה רצה שאני אתארח אצלו במנורה, לא היה בינינו קשר יותר מדי לפני כן, פה ושם היינו רואים אחד את השני בברבי, בחתול בסק, אתה יודע, כל מיני כאלה, והוא אמר לי, אני מת שתכתבי לי וזה, ואז גואטה אמר לי, בואי תתארחי, התארחנו, ישבנו את באולפן, היום חייבים לעשות משהו יחד, וזה פתאום יצא, ישבתי עם אבי אוחיון, כתבנו את השיר, אמרנו, מי? מושי קפיה עם הקול הזה, הגברי, החזק, המחוספס, ו...
1: מה גילית על מושי קפיה, משהו שעד אז לא יודעת?
0: לא, שקודם כל הוא איש מאוד מאוד טוב.
1: נכון.
0: מאוד טוב, מאוד נאמן, אבא מדהים, הוא גבר.
1: מנש, כן.
0: כן, כן. נורא מתרגש מהופעות, נורא בלחץ.
1: טוב, שמי שקורה בגיל כזה, אחרי, דיברנו מקודם על דרך, והוא באמת אחד שעבר חתחתים וחמרות.
0: והוא איש מאוד מאוד צנוע.
1: כן.
0: תקשיב, לעשות את המעשה שהוא עשה, לחתוך, פשוט לחתוך מהאירוע, וללכת עם קור נעליים, זה לא ענווה,
1: מלחמה באגו שאי אפשר לתאר את הדבר
0: הזה. זה פי כמה וכמה.
1: כן.
0: ואני חושבת שעל המעשה הזה, אלוהים העניק לו פי כמה וכמה.
1: אני גם חושב.
0: כן.
1: כשאנחנו משפילים את עצמנו, אז יש מי
0: שישביע אותה. יש מי
1: שמרים. אני יודע שאת באה ממסורת, ודיברת מקודם על היהדות, אבל אני מגלה פה את כל מיני ניואנסים, גם בשיר הזה, נכון?
0: הכל, אין לך אלוקים.
1: לא, אם הודו... יש שם איזה משפט עם...
0: הרהורי תשובה? איפה?
1: לא, עכשיו, במה ששמענו, במיליון, שאת בדרך קוראת את...
0: בטח, כן, כן.
1: כמה זה תופס אותך ביום יום?
0: אבא שלי הוא, קודם כל, הוא חזן בבית כנסת. אני גדלתי על ברכי התורה, ועד היום, אנחנו, אבא, איפה אתה? הדבר שאני הכי אוהבת לשמוע בעולם, אני בבית כנסת. זה שגור לי בנימים, אני לא...
1: כמה את מרוצה מהתוצאה עם דגל לבן?
0: מיליון.
1: בדיוק כמו שרצית.
0: מיליון.
1: בוא נשמע את זה.
0: אולי נשב ונדבר, נגמור את זה יפה, בלי צעקות, בלי לקלל את כל מי שאני, גם אם בורחים, זה לא אומר שלא צריך

0: איזה שיר זה? דגל הבנה.
1: מה אנחנו עוברים אני ואתה
0: בפרסומות? מה שקורה פה בפרסומות זה לא שצירים משודר.
1: זה לא פרסומות, זה בשירים.
0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות ותכף נחזור לגי, גם בשירים וגם מה שקורה פה מאחורי, אוף דה רקורד, זה הדברים שהייתם צריכים לשמוע.
1: ממש.
0: יש דברים שאתם לא יכולים לשמוע. נצא לפרסומות ותכף אנחנו נחזור עם עוד טעימה מתוך האלבום הזה, ולצערי אני אומר, אנחנו נצטרך לשחרר את דקלה לדרכה, עוד דרך ארוכה, אבל אני לפעמים את יודעת כזה, שזה בקפסולה כזו איכותית וטובה, כל כך כיף לי איתך. ואת קבלת פה כל כך הרבה תגובות, מיקי כותבת מטירת כרמל, כרגע יושבים באולפן שני אלופים, תודה רבה לך, ליז מאקו, תודה רבה גם לך, האזנה נעימה וחג שמח. שיחה טובה שלך עם דקלה, נגעתם בנקודות חשובות וחכמות, כותב לי כאן ליאור כהן, תודה רבה ליאור היקר. הפסקה קצרה לפרסמות, אנחנו כבר שווים.
2: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית, בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת, בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: מיקה. מסעדת חומוס סמיך. עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
12: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית...

0: דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
1: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט.
2: פט גאי, סמש הסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
1: ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, חוצות המפרץ אאוטלט.
3: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
0: מיקה. מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
5: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
0: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
5: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
6: 101.5 התחנה.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
9: דיווח תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים, כביש 85, עמוס מצומת קרמיאל לכיוון מזרח, עומס גם מכביש 70 לנוסעים מצומת החיות דרומה, נסו לאט, שימרו מרחק. אנחנו חוזרים לבריזה עם דקלה והאלבום החדש, השביעי.
7: דיווחי התנועה בחסות.
8: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: רגליים לא נרגעת, גם זה בתוך האלבום החדש, דקלה. את מסתכלת היום על דקלה, בוא נגיד שתחילת הדרך. אי שם, בוא ניקח אותך אי שם מאמצע שנות ה-20, אוקיי? זו שניסתה לגרום לתעשייה להבין אותה, כי בכל זאת אם אני נזכר בבוקר טוב ובאלבום הזה שהביא איתו משהו שכאילו, כששמענו, לא כולם זה היה קל לעיכול, יש אנשים בודדים שהבינו מה מסתתר מאחורי הקול והסגנון. מה בא לך להגיד לאותה דקלה?
1: תמשיכי.
0: תמשיכי?
1: כן, אל תדאגי, אלוהים איתך, תזרקי. תזרקי על אלוהים הכל, אל תדאגי.
0: כן?
1: תמשיכי.
0: תמשיכי. אז אני אקח אותך לשאלה האחרונה לפני שאנחנו נפרדים. פתחנו גם עם מה שנקרא שם האלבום יופי שבור. אם הייתה לך האפשרות לתקן משהו אחד שאולי נשבר או התקלקל במהלך הקריירה?
1: הייתי רוצה לתקן את היחסים שלי עם רוני בראון.
0: מה קרה להם?
1: לא, יש לנו יחסים מורכבים, דווקא בכוונה עשיתי לך את זה בסוף הזה.
0: בסוף, זה הכינוח. כי אני, תשמעי, כשאת סיפרת, ואני גם שאלתי אותך הרי בתחילת הראיון, אמרתי לך, את יצאת למסע, נתת מה שנקרא, פתחת את העירייה ונתת ליוצרים גם חדשים וגם כאלה שהם מאוד מוכשרים וכבר תקעו יתד בתעשייה, מה שנקרא להיכנס לך לחיים המוסיקליים ולשתף איתך פעולה, אבל אני זוכר שרוני בראון הוא האיש שאיתו היית עובדת כל הזמן באלבומים.
1: הוא האיש שאני חייבת לו הרבה.
0: מה
1: המון.
0: קרה
1: אחרי שני אלבומים, כנראה סיימנו את התפקיד שלנו אחד עם השני.
0: מקצועי?
1: מקצועי, כן.
0: מתגעגעת אליו?
1: כן, אני אוהבת אותו. זאת אומרת, אחת הבעיה זה שאני אוהבת אותו. אתם יודעים, הייתי פחות אוהבת אותו, אז לא הייתה לי בעיה בכלל. אני אוהבת אותו מאוד, ואני מוכירה לו תודה והערכה.
0: איזה כיף לשמוע את זה.
1: בטח, בטח.
0: לא מובן מאליו.
1: לא, עבורי זה מובן מאליו, זה בסיסי.
0: לא, אני מכיר הרבה מאוד אנשים שכשהם נפרדו מקצועית, בהינף יד שכחו את כל מה שקרה בקריירה, או שרצו לשכוח, או שלא באמת, אני אומר, רצו.
1: כשיושבים בלילה, או כשיושבים שיחה עם חברים, זה עולה.
0: אז אם עכשיו הייתי אומר לך שרוני בראון מאזין, אני אומר משפט אחד שהיית אומרת לו?
1: תמיד הוא הראשון. תמיד הוא
0: ה... אבל לא האחרון.
1: לא. לא, טוב,
0: ימים יגידו, אי אפשר לדעת מה יהיה. יקירתי, מה זה נעמת לי קודם כל?
1: היה לי כיף לך.
0: תשת שיחה, באמת, כיף. אנחנו צריכים לעשות את זה לעתים יותר תחופות. את צריכה לבוא לבקר בצפון, ואנחנו לא ניפרד בלי לשמוע את רוק'נ'רול מתוך האלבום, ולהגיד למאזינים שלנו שאם אתם רוצים לראות מה שנקרא רוק'נ'רול מזרחי, בועט, ים תיכוני, גם שמח, גם מרגש, גם אהבות, גם פרדות, הכל מהכל עם אירוח של מגי הזרזר, ואני מבין שזה לא אירוח היחיד, אני לא יכול לספר מה עוד יהיה שם, אבל אני מבין שבברבי, ב-1 בדצמבר, הולכת להיות חגיגה אמיתית. תשמעי, סולד אאוט במופע הראשון, איך שאת מקבלת את הטלפון הזה, שאומרים, תשמעי, נמכרו כל הכרטיסים, כאילו, איך הרגשה?
1: כיף.
0: כיף גדול?
1: כן, בריזה.
0: בריזה.
1: בריזה.
0: טוב, דקלה, יקירתי, שיהיה לך ים של הצלחה.
1: תודה, ממוש.
0: תמשיכי לעשות לנו מוסיקה טובה וחג שמח.
1: נשמע רק בשורות טובות על העם היהודי, בעזרת השם.
0: אמן, אמן ואמן, תודה.
2: אולי חצי כדור ללילה, להירגע שלא יעלה לי בטעות.

0: אנחנו חותמים שעה ראשונה של בריזה עם ספיישל אלבום שביעי של דקלה ורוק אנד רול שמקנח את השעה הזו. אומרים תודה רבה לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לכם, תשארו בדיוק איך שאתם. רדיו צפון 104.5 FM, רדיו 101.5 שתחנה, 90.2 FM המרכז וגם באפליקציות. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר, שב מיד לעוד שעה אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסי הג'וקר.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
1: מאפיית שילת זה לא רק מאפים ועוגות, זה הרבה יותר מכל מאפייה. ארוחות בוקר, סלטים, מיצים טבעיים. מאפיית שילת, החרושת 2 קריית ביאליק. כשר בדץ בית יוסף.
2: שילמת על ארנונה? חסך

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: נטו מהפכה.
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חנייה חינם בקומה מינוס אחת.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
7: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
8: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
9: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל כל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
10: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
11: סניפים תפריה, ראש פינה ונתניה, כשר.
12: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
13: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
14: מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים, מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים.

0: המשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
1: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
0: חפשו אותנו באתר עיצובים, לבנה. תבואו להתחדש.
2: הבית הספרדי בחיפה. המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: ועכשיו לתחזית, אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו, כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: 101.5 התחנה.
6: בכל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
7: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
6: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי בתשע, ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
7: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
6: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

חזרנו לכם לעוד שעה של בריזה. קובי פרץ פותח את השעה הזו ביחד עם הכל לטובה. השעה הקודמת אירחנו כאן את דקלה עם אלבום חדש, אלבום שביעי במספר, יופי שבור נקרא, אלבום מצוין. אז תודה שאתם כאן איתנו, שעה נוספת של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5, שעת הכנה 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות, גם בערוצי הרדיו בטלוויזיה שלכם. שוב שלום לפלג בן צבי, בהפקה ועל הפיקוח הטכני, גם על המאפים היום, כן.

על המוזיקה, אסי לוי הג'וקר, עד השעה 6. וולקאם. בוא ניכנס לאווירה של סוכות. אני מבין שהרבה מאוד אנשים עכשיו מאזינים לנו עם הפטיש ביד, עם הקישוטים ביד השנייה, עם הסכך מעל הראש. בוא ניכנס לאווירת סוכות. חג שמח ישראל.

ברוכים באים והשמחה גדולה ואנחנו מכניסים אתכם לאווירה של החג. וואטסאפ נפתח גם בשעה הזו לאיחולים וההקדשות שלכם, למסרים שלכם, לשירים שאתם רוצים לשמוע בדרך לחג.

0: לך.
1: איי, איי, איי. ערב טוב ל... מאור מזרחי מאקו, מאחל חג שמח לכל החברים מבתי זיקוק. עוד מאזין מאקו, שמעון בוחבוט, מאחל חג שמח ושבת שלום.

קריית אתא, ערב טוב לאפי מעכו, מירי בן שושן היקרה, חג שמח ושבת שלום. תמשיכו לברך, זה הזמן לפזר אהבה. אתם עושים את זה בהודעה קולית או בהודעה כתובה? 054 7

0: יש כאן חתיכת מסיבה, מה שנקרא. זה מספר הוואטסאפ. עכשיו הגיע הזמן לעבור לבריזה נוסטלגית.
1: ועכשיו בריזה נוסטלגית.
0: דודו נחמני, מגדל העמק, ביקש לשמוע את שרית חדד עם האישה שלך. אז הנה זה יוצא אליכם.

0: חג שמח, חג סוכות שמח. כרגע אני באילת, ותמשיך ככה.
1: רגע, בוא נשמע את זה מההתחלה, זו הודעה של שלומי שמשום מה נקטעה, בוא נשמע את זה.
0: אסי הג'וקר, שיהיה לך חג שמח, חג סוכות שמח, זה משלומי מבאר שבע. במשפחת נחייסיה מורחבת, שיהיה חג שמח, חג סוכות שמח. כרגע אני באילת, ותמשיך ככה. אין עליך.
1: תודה רבה, שלומי נחייסי, וחג שמח לכל משפחת נחייסי היקרה. שלום, שרונה.
2: היי, אסי, אם אפשר לשמוע את השיר של עדן מאירי ודודו אהרון בחלומות שלנו, שיהיה חג שמח, סוף שבוע נעים, בשורות טובות, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, תודה רבה לך. אורי ביטן מהחיות, חג שמח גם לכם, האזנה נעימה, שלום וערב טוב למיכאל מושקוביץ, מקריית חיים, שיהיה לכם חג שמח ושבת שלום, תודה רבה מיכאל, ואנחנו כמובן נשוב אחרי הפרסומות עם עוד מוסיקה טובה, גם עם בריזה או קריזה, גם עם בריזה כחול יוון, תישארו קרובים.
3: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת בתאימה. סוכות בצבעים, יחביבי, בדלת הקרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787. מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק

0: ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120, רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20, רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
1: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים והפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לחו כל המבקרים, חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: הגרלה לקראת חג הסוכות במרכז הקמעונאי למזון. איך משתתפים? קונים מעל 399 שקלים, ממלאים פרטים, שמים בתיבת ההגרלה וממתינים לתוצאות. המתנה גליל גז. ההגרלה בתוקף עד 29 באוקטובר.
4: קרי משתלם כדאי, כולנו קונים במרכז הקמעונאי.
3: קרמלים 3 טירת הקרמל, כפוף לתקנון.
5: איך אוהב, שוארמה או שווארמה?
6: מה זה משנה, העיקר שזה בפינה של שלומי.
7: הפינה של שלומי זו שווארמה, זולון שבקריית אתא.
8: להזמנות חייגו 04-845-4241. קשר למאדרין בהשגחת הרב מחפוד.
9: 101-5 התחנה.
10: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
9: 101.5 התחנה.
11: דיווחי התנועה בחסות...
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
13: דיווחי תנועה עכשיו, שימו לב, נהגים עמוסים ביציאה מכביש 22 לכיוון כפר מסריק, עין המפרט, עמוס גם בכיוון ההפוך, מעכו מזרח דרומה, עומס בכביש 85 מצומת כרמיאל לכיוון מזרח, הנסו לאט ושימרו מרחק. עכשיו חוזרים עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, מיד.
11: דיווחי התנועה בחסות...
12: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

0: הראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
1: כן, האמת שבדרך כלל זה קורה בשעה הראשונה, היום אירחנו כאן את דקלה, והקדשנו את כל השעה הראשונה לאלבום החדש של דקלה, אבל הגיע הזמן לבדוק מה אתם חושבים על שיר חדש, אני אנגן כאן מיד. שיתוף פעולה בין ליאור נרקיס לאופר ניסים, מוליד, אתם בטח תארים לעצמכם, משהו ים תיכוני אלקטרוני כזה, וזה נקרא מוניות. אתם תקשיבו למילים, ללחן, וכמובן גם לביצוע, ותספרו לי במילה אחת מה דעתכם. אין לכם הרבה זמן להצביע, זאת אומרת שאיך שהשיר מסתיים, אתם לוקחים את הטלפון ונכנסים לוואטסאפ ושולחים לי במילה אחת את הבחירה שלכם. מאוד פשוט, אם אתם אוהבים שולחים בריזה, אם אתם לא מתחברים שולחים קריזה ל-054-796-1045, 054-796-1045. בואו נשמע את מוניות, ליאור נרקיס, נשתף פעולה עם אופר ניסים.

0: האם זה ההמנון הבא של נהגי המוניות בישראל? ליאור נרקיס משתף פעולה עם די-ג'י אופר ניסים. מה אתם חושבים על זה כשיר? בריזה או קריזה? במילה אחת בלבד. אם אהבתם, שלחו עכשיו את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045, ואם לא התחברתם, המילה קריזה גם כן לוואטסאפ שלנו.
1: ועכשיו בריזה כחול יוון.
0: הגיע הזמן להוציא את האוזו, לתת קפיצה קטנה ליוון, בזמן שאתם מצביעים ומשפיעים. עוד מעט נבחר לנו כאן זוכה או זוכה, נפנק בפרסים שווים. לוי מעטלית מבקש לשמוע את אולה טדוסה יסנה, מה שהפך לאהבתי הראשונה של...

איזה קול יש לו. לדימיטריס קונטולזוס. כמה השיר הזה גדול, כמה הוא יפה, ואיזו בחירה מצוינת של לוי מהעתלית. אנחנו רוצים להמשיך עם עוד בקשה של שרונה. הנה דודו אהרון ועדן מאירי עם בחלומות שלנו. יש לכם עוד ממש דקות אחדות להמשיך ולהצביע 054-796-1045. מה דעתכם על מוניות של ליאור נרקיס ואופר ניסים? אני ופלג בנץ וידיים מנסים למצוא את ההבדלים בלחן בין השיר הזה לבין וי כחול של אייל גולן.

0: הלוחמות שלנו, דודו אהרון, עדן מאירי. חג שמח ושבת שלום לאמיל ולמשפחת שמאילוב. צחי נותן בריזה. שרונה, מה אומרת?
1: היי.

0: אסי, שיר יפה, אהבתי, ברור, בריזה, בשורות טובות, אמן ואמן.
1: אתי מבני ברק נותנת בריזה, אלי בן חיים מנעריה אומר בריזה בגדול, יוסי עזרא מקריית חיים אומר קריזה, קריזה, קריזה. מאור נותן בריזה, טוב, את ההודעה שלך אני לא יכול להקריא, אבל גילה אילוז מאחלת חמישי שמח, על דקלאי אומרת זמרת ואישה מדהימה, שנמשיך להרים בהכנות לקראת החג, והיא נותנת בריזה לליאור נרקיס. טוב, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות כדי לספור את הקולות, ואנחנו כמובן תכף נחזור עם זוכה או זוכה, תישארו קרובים, הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
2: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787.
3: שילמת על ארנונה? חסך

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: מה שאושר, רשת מסעדות חומוס פול וצוות העובדים שמחים ומתרגשים להזמינכם לרגל פתיחת סניפנו החדש במשכנות האומנים, שושן הדמרי 4 קריית מוצקין. אנו מזמינים אתכם לטעום על מה כולם מדברים.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
2: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט, הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו חוצות המפרץ אאוטלט.
6: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: הנהלת הפינה של שלומי בקריית אתר מאחלת לכל בית ישראל חג סוכות שמח. אנו פתוחים לשירותכם בכל המועד.
14: הפינה של שלומי זו שווארמה.
15: 101.5 התחנה.
16: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה.

0: חדש יפהפה לאושר לוי, הבן של אישי. מצאתי את האור, ככה זה נקרא. ערב טוב וחג שמח לאילאי סוויסה ולאווירם חיים.
1: בדרך מהחוץ
0: יש לנו זוכה.
1: מצאתי את האור, אל אחד גדול עליי תמיד ישמור.
0: מאור אזולאי, אתה לוקח מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת במסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת אולי במקום הכי יפה בארץ, עם אוכל מצוין ונוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא תרצו שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, צמוד לאתר התיירות שכולנו מכירים בראש הנקרה, מסעדה כשרה למאדרין, פתוח בכל יום מ-10 בבוקר ועד 10 וחצי בלילה, וביום שישי מ-10 בבוקר ועד שעתיים לפני כניסת השבת. ארוחה הזוגית אליך, מאור, אז אולי שיהיה בתיאבון, שלח אלינו את הפרטים. טוב, אנחנו לקו הסיום, ננסה כמה שאפשר לתת לכם טעימה. תנו צ'אנס, הפינה שבה אנחנו נותנים הזדמנות למשהו חדש, לזמרים ויוצרים צעירים ולשירים חדשים, והנה שיר שנקרא עדיין מנסה, והוא שייך לזמר ויוצר בשם אילאי אבידני. אין לו מושג שאנחנו הולכים להשמיע אותו, אבל בוא נשים עליו זרקור.

0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: נטו מהפכה.
2: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין, זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא, חנייה חינם, בקומה מינוס אחת.
3: עם ישראל עושה חשבון. כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
5: חוגגים סוכות בסופר רפאל, חגיגת אלכוהול, גרי גוס ליטר ב-129.90 שקלים, מוגבל לשתי יחידות. סופר רפאל, קונים חכם, קונים קרוב. סדרות חן 24, קריית ביאליק. המבצע בתוקף עד 5 באוקטובר. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. מחפשים את הדברים הכי יפים לבית? הכירו את גלריה לבן העיצובים. מתנות בסטייל, עיצוב האווירה שעושים חשק להתחדש. מחכים לכם עכשיו במקום החדש. לבן העיצובים, הסיף 8, אזור תעשייה שלומי.
6: ניתן גם לרכוש באונליין. לבן העיצובים.
5: חפשו אותנו באתר עיצובים לבנה. תבואו להתחדש.
7: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
8: מיקה, ספה בנמי. חוויית הספא בגליל.
9: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
10: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
12: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין. מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש, מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
14: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת בניו יורק לקראת נאומו בעצרת האום הערב, כך התקן כתבנו ירון אברהם. בשל דרישות ההבטחה, מטוס כנף ציון נחת בשדה תעופה צבאי ומרוחק. נתניהו צפוי לקיים פגישות עם מנהיגים מהעולם, בין היתר עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה ופנמה, ובשל לוח זמנים צפוף, צפוי לשוב ארצה עוד לפני כניסת חג הסוכות. צה"ל פרסם היום הודעה נגד המשטרה לאחר שפרסמה שהותרה מנהרה בקלקיליה, במרחק קילומטרים ספורים מכפר סבא. לפי הודעת צה"ל, אכן הותרו פירים במקום, אך לא מנהרה. דובר צה"ל הודיע כי בניגוד להודעות שיצאו בנושא, בתום חקר הפירים נשללה הימצאות של מנהרה, ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. עוד הוסיף דובר צה"ל ואמר כי במהלך הפעילות הותרו שני פירים בעומק של 12

זהו חברים, על רקע השיר הזה אנחנו נפרדים, אומרים לכם תודה גדולה, מקווה מאוד שנהניתם. תודה רבה לפלג בן צבי, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. אני מכאן מאחל לכולכם שבת שלום, סופה שניים וחג שמח. ניפגש בעזרת השם אחרי סוכות. ממני אסי לוי הג'וקר, ביי ולהתראות.

0: עשר מטרים, וסמוך אליהם הותרו אמצעי לחימה, הכוללים אקדח תחמוש ותחמושת שהוחרמו על ידי הכוחות. יוסף חיים בן דוד, הנאשם המרכזי ברצח מוחמד אבו חדיר לפני כעשור, מת היום בבית הכלא בגיל 42. כזכור, בן דוד הורשע ברצח הנער הפלסטיני, ובית המשפט קבע כי הוא ביצע את הרצח על רקע לאומני. בערעור שהגיש בעבר טען כי בעקבות מצבו הנפשי גרם למעשה, אך בית המשפט העליון הבהיר כי בעת ביצוע הרצח יוסף היה בשליטה מלאה ללא כל מחשבת שווא. רשת קרפור החליטה לוותר על השתתפותה במכרז הסל של המדינה מטעם משרד הכלכלה. אילי קרן כתבתנו עם הדיווח.
1: במסגרת המכרז, הרשת זכתה בקמפיין שיווקי בסך 25 מיליון שקלים בתמורה לכך שתמכור סל של 100 מוצרים במחיר מוזל. בצל הביקורת הרבה על המהלך והעובדה שלא היטיב עם הרשת, קרפור הודיע אחרי חצי שנה של השתתפות כי לא תמשיך לקחת חלק במכרז. קרפור היא הרשת היחידה שהתמודדה מלכתחילה במסגרת התוכנית של שר הכלכלה ברקת, ועל כן היא זו שנבחרה, וכעת היא מחליטה לא לקחת בו חלק יותר.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
2: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם. בימים האחרונים כבר מרגישים את קרירות הסתיו בשעות הערב והלילה. בסוף השבוע הזה בחג הסוכות אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, וצפוי להיות קל בהרים, מתון בשאר האזורים בארץ. בערב החג מזג האוויר יהיה קריר בעיקר בהרים. בכל המועד הטמפרטורות צפויות לרדת ירידה נוספת עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: ארקיע, הגענו רחוק.
2: כוכבית 5758.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה.

0: מוכנים? הנה זה בא. תערוכת חסון אקספו מתקרבת בצעדי ענק, ואסור לכם לפספס. תערוכת הבנייה והעיצוב הגדולה בארץ. בואו להיחשף לחידושים החמים בתחום הבנייה ממיטב החברות בארץ ובעולם. כלי עבודה, אספקה טכנית, אינסטלציה, ריהוט גן, ועוד מגוון ענק של תחומים, ספקים, זה הפתעות במקום אחד. בין ה-13 ל-16 באוקטובר. בואו ליהנות ממחירים של פעם בשנה. אוכל, שתייה וחוויות לכל המבקרים. חסון אקספו, כשכל עולם הבנייה, הבית והעסקים נפגשים במקום אחד. תערוכת חסון אקספו, מתחם חסון הקורם אחת, אפולה.
1: 101.5 התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הישנה.

לדבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר בעולמי, שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,

רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד, כל חמישי בשמונה בערב ברדיו 101.5 התחנה ובדיגיטל. בכל חמישי בתשע בערב תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית.

0: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת רוח עם הרב שי פרי.
1: 101.5 התחנה. בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבית 9717.

ערב טוב לכל המאזינים והמאזינות היקרים. אנחנו נמצאים כמדי שבוע בתוכניתנו תחנת רוח, כאן ברדיו התחנה 101.5. ברצוני להודות לצוות היקר, לעורך, למפיק, ידידי אסי לוי, השם ישמרו וחיו, שמזכה אותנו כמדי שבוע להיפגש פה, כאן ברדיו התחנה, לשעה של חיזוק, שעה של התעוררות. אני ממש שמח, כמעט בכל מקום שאני מגיע, אנשים שאני לא מכיר פונים אליי. השבוע הייתי באיזשהו מקום, ניגש אליי מישהו, אומר לי, תשמע, זיהיתי אותך לפי הכל, אני אף פעם לא ראיתי אותך בחיים שלי, ואני שומע את התוכניות. אני כל כך מודה לקדוש ברוך הוא, שמזכה אותי להיפגש אתכם, אפילו שזה לא פנים אל פנים, מעל גלי היתר, אבל פעם בשבוע אנחנו נפגשים, ומקווה שבעזרת השם תהיה תועלת בדברים שנאמר, ועל ידי זה נזכה בהשם להגדיל תורה ולהאדירה. אחים ואחיות יקרים, אנחנו עומדים ממש בפתחו של החג שעליו נאמר, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. חג הסוכות הנפלא. כידוע לכולם, יש לנו שלושה רגלים, פסח, סוכות ושבועות. אבל כשהתורה מדברת על שמחה, האמת שבשלושת הרגלים צריכים לסמוח. הגאון מווילנה כותב שהמצווה הכי קשה לקיום, הכי קשה לקיום, זה מצוות שמחת הרגל. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. זאת אומרת, יש לנו בסוכות שבעה ימים, יש לנו בפסח שבעה ימים. התורה מצווה אותנו שבעה ימים כפול 24 שעות כפול 60 דקות להיות בשמחה. נו, אתה יכול לקיים את המצווה הזאת? כמה קשה לקיים אותה? נמצא שזה אפילו יותר ממצוות כיבוד אב ואם קשה לקיום. מצוות שמחה בחג, ברגל, אנחנו בהמשך השיחה נדבר בעניין הזה. אבל בכל אופן, אנחנו ממש עומדים ממש ככה לפני כניסה לחג הזה, חג הסוכות, שבו אנחנו מרוויחים הרבה הרבה דברים גדולים. גם מי שלא עשה, גם מי שלא בנה עדיין סוכה, אני מקווה מאוד שאם בהמשך הדברים יקבל את החשק, מחר על הבוקר ללכת לקנות סוכה ולבנות, לקנות ארבעת המינים ולטול אותם בחג, היה זה זכרים. אני רוצה שנבין, אבותיי, לימדו אותנו הכל בחיים. אנחנו למדנו בבית ספר ולימדו אותנו מתמטיקה ואלגברה וגיאוגרפיה והיסטוריה, אבל יש דברים שלא, זאת אומרת, לא יראו לנו באמת מה המשמעות ומה הגודל ומה הערך ומה האדם יכול לזכות. כואב לראות אנשים שמסתובבים בעולם, בוא נגיד, ברוחניות עניים מרודים, והם לא יודעים מה יש להם ביד, איזה תוכן, איזה עשירים הם, בנים של מי הם, מה הם יכולים לזכות בכל פעולה ופעולה. אולי נקדים ונאמר, היה הגאון רב חיים קרייזוויץ, הוא היה ראש אבות בתי הדין בבלגיה. רב חיים הזה, מילדותו היה גאון. הוא היה נער כשפרצה השואה. יום אחד ניגש אליו יהודי אחד, אומר לו, תשמע, רב חיים הצדיק, אני יודע שהמוח שלך הוא מוח אנליטי, והמחשבה שלך, מה שנכנס לא יוצא. אני לא יודע איפה נגיע, יש לי אישה, יש לי ילדים, לא יודע מי ישרוד. אבל אני אגלה לך עכשיו את מספר החשבון הסודי שלי בשוויץ. ואני מבקש ממך, אם יום אחד, אני לא אשאר בחיים, אני רואה לאיפה זה הולך. אתה תפגוש אחד מהצאצאים שלי, תזכור את המספר ותאמר לו. רבותיי, נגמרה השואה, רב חיים מתגלגל, למד, נהיה הרב, נהיה ראש אבות בתי הדין של בלגיה. איפה שיש עשירים, מגיעים גם אני. היה אני אחד שכל בוקר היה מגיע לבית הכנסת, אבל מרוב שהוא היה מתונף ומלוכלך, וריח לא יצא ממנו טוב, אנשים היו זורקים לו מרחוק את הצדקה, אל תתקרב אלינו, אנשים מסטיניסטים, נקיים, הם מתקלחים מבוסם. אבל רב חיים לא יכל לראות את זה. קרא לעני הזה, הושיב אותו לידו, התחיל לחקור אותו, מעין באת, מי אתה, מה המקור שלך, הוא מסתבר לו, שבאמת העני הזה, הוא בנו של אותו יהודי. לקח אותו רב חיים הביתה, נתן לו לאכול, נתן לו לשתות, הכניס אותו למקלחת, קלע לו לבגדים, ואז אמר לו, תשמע ידידי, אתה מסתובב מקבץ נדבות, אתה כל הזמן חי בעצבות, אתה כל הזמן חי במהירות, אתה כל הזמן זועק על המצב שלך, אתה לא יודע שאתה עשיר גדול. אמר לו, אני עשיר גדול, מה הרב הביא אותי בשביל לצחוק עליי? אמר לו, כן, אני הכרתי את אבא שלך,
הנה, קח תעודת זהות, הנה מספר, חשבון בנק. רבותיי, חייו של אותו אחד נהפכו. כך זה גם בכל הידיעה שלנו, בנושא המצוות, בנושא התורה, בנושא הקרבה לשם. אנשים מסתובבים בעולם כמו עניים, יש אוצרות, אוצרות, אוצרות שאפשר לזכות, והם לא יודעים. אני היום רוצה לתת לכם את אחד הקודים לחשבונות הסודיים שלנו, לא בשוויץ, בעולם העליון, שעל ידי החשבון הזה אפשר לזכות הרבה הרבה הרבה. אנחנו נכנסים לחג הסוכות. התורה ציוותה אותנו לבנות סוכות. למען ידעו דורותיכם שבסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אי אותם מארץ מצרים. אבותיי, יש מחלוקת בגמרא, למה אנחנו בונים סוכות? יש דעה אחת בגמרא, כי היו, היה להם סוכות, פשוטו כמשמעות. זה, כשיצאו ממצרים, עשו סוכות. אבל יש דעה בגמרא, שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, עשה להם ענני כבוד. מה זה ענני כבוד? ענני כבוד, זה היה הנהגה ניסית, שהקדוש ברוך הוא במשך 40 שנה, כל הדרך ממצרים ועד ארץ ישראל, עשה איתם הקדוש ברוך הוא. הענן היה הולך לפניהם, היה מיישר את ההרים, מיישר את הגבעות, הם הלכו במישור. הענן היה שומר שלא ייכנסו למחנה נחשים, עקרבים. כשהיה חם, הענן היה מצנן. כשהיה קר, הענן היה מחמם. הם היו הולכים, לא בזים, אבל אתם יודעים, עם הזמן הבגדים מתלכלכים. הענן יורד, עושה להם ניקוי יבש. הכל, הכל, הכל, הכל בניסים. ולזכר אותם הניסים, אנחנו עושים את הסוכות. אבל פה צריך להתבונן. הרי הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל שלוש מתנות, בזכות שלושה רועים. בזכות משה רבינו נתן לנו את המן, שזה בעצם הלחם שאכלנו במדבר. בזכות מרים, נתן לנו את בערה של מרים, הייתה מעיין, היה בער שהולכת אחריהם 40 שנה והם שותים מנה. ובזכות אהרון נתן את ענני כבוד. מעניין. למה אנחנו עושים חג רק לזכר

כבוד. למה לא נעשה חג לזכר המן? למה לא נעשה חג לזכר בעירה של בריאם? ההסבר הוא פשוט. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו תחת חסותו. הוציא אותנו ממצרים. אבא לי, אבא שבשמיים, לוקח את הבנים שלו. נו, אז מצד הדין, אם לקח אותנו תחת חסותך, אתה צריך להכיל אותנו ולהשקוט אותנו. בורא עולם, את המן ואת בעירה של מרים, כביכול, מצד הדין, אם לקחת אותנו תחת חסותך, הרי אתה לא רוצה שנמות, נכון? אבל אני לא חייב לכם לעשות אקסטרות. אני לא חייב לעשות לכם ענן, שילך לפניכם, שיישר את הקרקע, שייתן לכם מזוג, שינקה אתכם. אני לא חייב. כשאנחנו מסתכלים בענני כבוד, אנחנו אומרים תודה לקדוש ברוך הוא, על מה? על הלפנים המשורת הדין. כי הגדלת חסדך עליי, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו מתנהג איתנו במידת החסד ובמידת הרחמים. הרי יעקב אבינו שביקש מהקדוש ברוך הוא, ביקש לחם לאכול ובגד ללבוש, זה מה שביקש יעקב. רבותיי, וכי הקדוש ברוך הוא נותן לנו לחם לאכול, בגד ללבוש, תראו כמה מתים לנו. בישיבה בסוכה אדם מתעורר להודות לקדוש ברוך הוא השתבח שמו על כל החסדים, על כל הטובות, על כל האקסטרות שהוא נותן. יש לנו בית, ויש לנו מזגן, ויש לנו אוטו, ויש לנו בגדים יפים, ויש לנו אוכל בשפע. השתבח שמו, כי הרבית טובות עליי. כמה טובות הקדוש ברוך הוא משפיע. וזה כשנכנסים לסוכה, אנחנו צריכים לזכור. אנחנו עושים את הסוכה כדי לזכור את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא רק נותן לנו לחם לאכול ומים לשתות, לא. הוא נותן לנו הרבה מעבר לזה. אבל אני רוצה להביא לכם כמה מקורות. מה אדם זוכה בישיבה בסוכה? מעלת הסוכה היא נשגבה מאוד. דוד המלך אומר בתהילים, תודיעני אורח חיים, שובע שמחות את פניך. המילה שובע כתובה חסרה. מה זה חסרה? כמו שבע. למה? אז אומר המדרש, כדי לרמוז שמי שיושב בסוכה בעולם הזה, יעשו לכבודו שם בעולם העליון שבע חופות. זה הדבר הראשון שזוכים בזכות הישיבה בסוכה. אני אומר כמה דברים, אין לי ספק שלפחות כמה מכם יתעוררו מחר על הבוקר הלכת לקלוט סוכה ולהקים אותה, אבל כמובן נדבר בהמשך איך עושים סוכה כשרה, כי לא כל הסוכות כשרות. הסוכה יש לה הלכה, לא משהו גדול, לא משהו בשמיים, לא משהו שאי אפשר להבין, נסביר את זה בהמשך השיחה. דבר שני, כותב רבי שמעון בר יוחאי בתיקוני הזוהר, הוא כותב בתיקון עין, כל מי שיושב בסוכה בעולם הזה, אפילו עשה איזה עבירות מסוימות, כשהוא מגיע לעולם העליון, הסוכה הזאת היא משחכת עליו, היא לא נותנת לאף מקטרק, לאף מזיק, לאף פגע, לאף נגע לשלוט בו. תראו מה זה. זאת אומרת, על ידי הסוכה זוכים קודם כל שבעולם העליון זוכים שהקדוש ברוך הוא עושה לכל אחד ואחד מאיתנו שבע חופות, וגם זוכים שהסוכה היא משחכת. לפעמים אדם עשה עבירות, מהעבירות האלה נבראים כל מיני קטרגים, אין, אף אחד לא יכול לגעת בך. עוד תשמעו רבותיי דבר פלא, כתוב בזוהר הקדוש בפרשת תצווה, מה זכינו שרבי שמעון בר יוחאי מגלה לנו את הרובדים הפנימיים. אתם יודעים, אפשר לאכול חמין בלי תבלינים, אבל זה לא טעים. אפשר לשים ביצים, בשר, תפוח אדמה, שועית, חובוס, בלי תבלינים, אבל זה לא טעים. הזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, הגמרא אומרת, עלית למרום שבית השבי, משה רבינו עלה לשמיים, שבית השבי, ורבותינו רומזים, מה זה שבי? שבי ראשי תיבות שמעון בר יוחאי. משה רבינו, כשעלה לקבל תורה, נלחם שם בשמיים להוריד את הנשמה של רבי שמעון. למה? כי רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, מגלה לנו את הרובדים הפנימיים. כשאני בונה סוכה, אז טוב, זה נחמד, יפה, משהו ככה, חווייתי, אווירה של חג. אבל מה רבי שמעון בר יוחאי מגלה לנו? בוא תראה. אני אגלה לך בפנימיות את הרובדים הפנימיים, מה אתה זוכה כשאתה יושב בסוכה. הנה רבותיי יקרים,

אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל מי שנזהר במצוות סוכה, אם חס ושלום, חס וחלילה, במשך השנה, ייקלע לאיזה צרה, הוא יכול להגיד בפה מלא, ריבונו של עולם, עשה למען מצוות הסוכה, והקדוש ברוך הוא יושיע אותו בצרתו. איפה זה רמוז? בפסוק. כי יצפנני בסוכו, ביום רעה, יסתירני בסתר העולם. אנחנו מקווים שיהיה לנו שנה טובה, מקווים שיהיה לנו שנה רק טוב, אבל לצערנו, אתם יודעים, זה המציאות בעולם, לפעמים שזה רעות, לפעמים שזה צרות, שלא עלינו, שמגיע איזה רגע כזאת של צרה, אדם שזוכה, כך רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי מגלה בזוהר. אתה יושב בסוכה עם המשפחה, עם אשתך, עם הילדים, אוכל, שותה, שמח, עם חס ושלום. במשך השנה תבוא איזה צרה, זכות המצווה הזאת, כי יצפנני בסוכו, יסתירני בסתר אהולו. והנה, הגמרא אומרת, גם נפסק להלכה, המצטער פטור מן הסוכה. מה זה מצטער? לדוגמה, אדם חולה, הוא יש לו התקרות חזקה, הוא לא יכול לשבת, הוא יושב רועד, פטור מן הסוכה. יש אנשים מסטיניסטים, הוא יושב בעלו זבוב, הוא חושב שזה מכה קרסי, הוא לא יכול, הוא עומד למות בפחד. מצטער, מה לעשות? הוא פטור מן הסוכה. חולה, פטור מן הסוכה. אבל אחד מגדולי הצדיקים, מתלמידי הבעל שם טוב, הבעל נקרא תפארת שלמה, הוא כותב, הגמרא אומרת, המצטער פטור מן הסוכה, אבל יש פה סוד בעניין. תדע, אם נגזר עליך איזה צער בשנה הבאה, אתה פטור מהצער הזה בזכות מה? בזכות הסוכה. חס ושלום, אם נגזר על האדם איזה חולי, איזה צרה, כל שכן, אם נגזר עליו איזה מיטה בר מינן, אף אחד לא יודע. אנחנו עדיין לא יודעים. מי שיודע מה נכתב עליו בראש שנה, מי שיודע מה חתמו עליו ביום כיפורים, אף אחד לא יודע. הנסתרות לשם אלוקינו. אבל הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו בחג הסוכות, שהוא בחינה של ימינו תחבקני, רבנו הארי הקדוש כותב, מראש השנה עד יום הכיפורים, זה סמולו תחת לראשי. שמאל זה דין, שמאל זה יראה. אבל ברגע שעובר כיפור, מהארבעה ימים שלפני סוכות, שאנחנו נמצאים בעיצומם, בתוך חג הסוכות אנחנו זוכים להגיע למדרגה של ימינו תחבקני. למה ימינו? ידוע שבסוכה מצד הדין מספיק דופן אחת, דופן אחת, והדופן השלישית טפח. כל אחד יסתכל מהכתף עד למרפק, זו דופן אחת. מהמרפק עד כף היד, דופן אחת. כף היד, תכפפו אותה, זה עוד טפח. חיבוק. בסוכות הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו. בסוכות הקדוש ברוך הוא אומר, בואו, בואו, תיכנסו. אתם נכנסים לסוכה, תדעו שסוכה היא יותר מבית כנסת. בית כנסת לא כתוב בתורה שצריך לבנות בית כנסת. זה רבותינו, תקנו לעשות מקום, שיבואו להתכנס, להתפלל לשם יתברך. סוכות בתורה כתוב. זה הקדושה של סוכה, זה יותר מבית כנסת. אנחנו נכנסים בצילה דממנותה. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, קורא, לזוהר הקדוש קורא, צילה דממנותה. מה זה צילה? אתם נכנסים בצל האמונה. הסוכה עוטפת אתכם, הסוכה שומרת עליכם, הסוכה מגינה עליכם. והיא פותרת אתכם מכל צער ונזק וצרה שחס ושלום צריכים לבוא. אתם יודעים, שלא נדע, שלא נדע. הרי כל מה שקורה פה בעולם הזה משתלשל מלמעלה. אם אדם מסתלק מן העולם, אז זה נגזר עליו בשמיים שימות. אם אדם לא נגזר עליו בשמיים, לא יעזור כלום, ישיך לחיות עוד הרבה הרבה הרבה שנים קדימה. אתם יודעים, אתם זוכרים שלא תקום פעמיים צרה, תקופת הפיגועים שהייתה. הייתה תקופה שלא נדע לפני 25 שנה. הגיע איזה יהודי שפעם בשנה היהודי הזה היה מגיע לארץ. סיבוב ביקור מולדת. גר בארצות הברית. יש לו משרד עם 40 עורכי דין. והנה רבותיי, ביום האחרון, כמה שעות לפני הטיסה, הוא נזכר שיש לו איזה חבר בירושלים ברחוב קינג ג'ורג'. הוא כל כך רצה, פתאום הגיש געגועים עליו. יש לו שם חנות, הבא אני אגש. הוא נכנס לרחוב קינג ג'ורג', זה היה 2 בצהריים, בארצות הברית יש דבר שנקרא,

לנשטיים, אתם יודעים מה זה לנשטיים? זה בשעה 1 עד 3 קורס להם המערכת, הם חייבים לדחוף משהו לפה. בצד שמאל, בכניסה לרחוב קינג ג'ורג', הייתה איזה פיצריה כזאת. אמר, אני אכתוב איזה פיצה, משהו, אני יודע, איזה בורקס ככה, טעים. עמד בתור. לידו עמד איזה בחור, פעם יחדת לדעת מי עשיר. היום לכולם יש רולקס, ב-50 דולר אתה קונה מזויף. אבל פעם, מי שיש לו רולקס, מי שיש לו נעלי פקו פקו, זה העשיר. קלט הבחור שזה שעומד לידו הוא העשיר. תחיל לדבר איתו, מאין באת, מאין תלך. הוא אמר לי באמריקה, באת לי שבוע, היום אני טס בחזרה, אני בדרך לחבר, אמרתי נחתום, אמרתי שמה, חבל לך על הזמן, אני אחכה לך בתור, התור ארוך, תן לי כסף, אני אביא לך את הפיצה לחנות של החבר. באת לי משמיים, אני באמת קצת ממהר. רבותיי, הוא נותן לו כסף, הוא יוצא מהחנות, הוא הולך מרחק של משהו כמו 200 מטר, ואז הוא שומע פיצוץ. המסעדה עפה באוויר. מי שקצת זוכר את הפיגוע במסעדת סברו, זה היה שם. אנדרלמוסיה, משטרות, מכבי אש, הוא לא מעיז להתקרב למקום, אבל הוא כן מבטל את הטיסה. הוא רוצה לחפש מי הציל את החיים שלו. אם לא הילד הזה שזרק אותו משם, הוא כנראה לא היה בין החיים, הוא עמד ליד הדלת ומשם נכנס המחבל והתפוצץ. אחרי 3 ימים, הוא מצא את הילד הזה בבית החולים, חרוך מכף רגל ועד ראש. ההורים שלו יושבים ואוכים לידו. ואז הוא אומר להורים, תדעו, אם לא הבן, אני לא בן החיים. הוא מוציא כרטיס ביקור. הוא אומר להם, מה שהילד הזה צריך, הוא התחתן, אני קונה לו בית. הוא צריך טיפולים, הכל, אני משלם הכל, הכל על חשבוני. והנה עברו כמה חודשים. נכנס הרופא ואומר לאמא, אמאלה, אין מה לעשות. חייבים לטיס את הבן שלך לכמה ניתוחים פלסטיים בארצות הברית. האמא בוכה. איזה ניתוחים? על מה אתה מדבר? אין לנו כסף למונית לשדה התעופה. ואז אבא אומר, רק רגע, יש את אותו עשיר, מתקשרים אליי, בטח, וולקם, אני מקבל אתכם, הכל על חשבוני. מגיע יום הטיסה. היה לו יום מאוד עסוק. אבל הוא לא יודע מה לעשות. אני אלך לקבל אותם בעצמי בשדה התעופה, או אני אשלח את הדרייבר, את הנהג שלי. אבל הכרת הטוב גברה על הכל. הוא יצא מהמשרד, הוא ירד לחניון, הניע את האוטו, ובדרך לזה התעופה הוא הבין שאם הוא נשאר במשרד, קרוב לוודאי הוא לא היה בן החיים, כי המשרד שלו היה במדייני התאומים, וזה היה ב-11 בספטמבר, כשנפלו הבניינים. רבותיי, פעמיים בן אדם נמצא בתוך היד של מלאך המוות, פעם בסברו, פעם בתאומים. אבל כשבן אדם צריך לחיות ולא נגזר עליו למות, שום דבר לא יכול לעשות לו, כלום. נמצא שלפעמים אם אדם מסתלק, נגזר עליו מוות. איך אפשר לבטל גזרה של מוות? רבותיי, יש כמה דרכים. דבר ראשון, הצדקה. צדקה תציל ממוות. הגמרא מספרת על בנימין הצדיק, הייתה לו קופה של צדקה, בני העיר היו נותנים כסף, והוא היה נותן את הכסף הזה לצדקה. והנה, דבר פלא פלאות. הגמרא מספרת שיום אחד הגיעה לו איזו אישה אחת, ערב שבת, יום שישי, אומרת לו, רבי פרנסני, תתן לי משהו לצדקה. אמר לה, אני נשבע לך, הקופה ריקה. אמר לו, אם אתה לא זן אותי, אישה ושבעה יתומים ימותו, אין לנו מה לאכול. עמד הוא פרנסה משלו, הכניס היד לכיס ונתן לו משלו. לימים חלה ונתן לבות. באו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, אמרו לו, ריבונו של עולם, אתה אמרת שכל מי שמחיה נפש, מקיים נפש, כאילו קיים עולם, זה 8 נפשות. בשמיים הוסיפו לו עוד 20 שנה. צדקה תציל ממוות. אתם יודעים, עכשיו לפני החגים כולנו נותנים ונותנים ונותנים, לדאוג, לדאוג, לדאוג לעניים. הזוהר הקדוש כותב שבכל יום מגיעים 7 אושפזים לכל סוכה. אנחנו לא רואים אותם, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. אנחנו לא רואים אותם, הם מגיעים. אבל מה האוכל שלהם? כתוב בזוהר הקדוש, אתה צריך שבכל לילה איזו משפחה תאכל על חשבונך. משהו קטן, לתת להם שיוכלו. האוכל שאתה נותן למשפחה הזאת, זה האוכל של אושפזים. רבותיי, צדקה תציל ממוות. הייתה משפחה אחת בירושלים שהיו כל חג מחלקים מאות קרטונים של עופות. שנה אחת חילקו וחילקו וחילקו וחילקו, השאירו קרטון אחד לעצמם. אלה פרישדר ענק, מין תא קירור כזה בחצר האחורית, מאות מאות מאות מאות קרטונים. קרטון אחרון,
פילי כמה שעות לפני החג, דופקת איזה

אישה בדלת, אפשר לקבל עופות? נגמרה החלוקה. חבל, רציתי שהילדים שלי לפחות יתאמו איזה טעם של כמה עופות. האמא לא יכלה, לא יכלה לראות את זה, בעלת הבית. נכון, שמענו את זה לעצמנו, לא יכול להסתדר. היא יצאה לחצי האחורית, פתחה את הדלת של חדר ההקפאה, והיא רואה את הבן הקטן שלה, בן 3, מפרפר, בן חיים למוות. הוא נתקע בתוך הפריזר. מיד עשו לו אחיה, והיא זכתה לקבל את הבן שלו בחזרה. רבותיי, צדקה תציל למוות. נכון, לפעמים קשה לנו לתת. זאת אומרת, אני עבדתי על זה, אני נזעתי על זה. תדע, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. אתה לא נותן. בצדקה שאתה נותן, אתה זוכה לקבל. איך כותב אור החיים הקדוש? כי פתוח תפתח. אומר אור החיים הקדוש, אתה יודע, יש בשמיים אוצרות. איך תפתח אותם? כי פתוח. אתה רוצה לפתוח את האוצרות של השפע, של הפרנסה, של הבריאות, של ההצלחה, של הזיווגים. תפתח. תפתח את היד שלך. פתוח. אם אתה פותח את היד, תפתח את האוצר בשמיים. כך כותב אור החיים הקדוש. פתוח, אתה רוצה לפתוח למעלה? פתח את היד פה למטה. הכל, השם צלך על ידי בניך. אומר הבא, השם טוב, מה זה השם צלך על ידי בניך? אומר הקדוש, אני כמו הצל שלך. אני כמו הצל שלך. אתה הולך ימינה, אני ימין. אתה פותח, גם אני פותח. אז אם כן, כדי לנצל מגזרה של מוות, יש לנו קודם כל את הצדקה. דבר שני. אתם יודעים, איך אנחנו מרגישים שבא מישהו ומבייש אותנו ברבים. וואו, באותו רגע אנחנו מוצאים את המקלט. אתה אומר לי ככה, אתה ואמא שלך ואבא שלך וסבתא שלך ודודה שלך, אתה לא. רבותיי, אם היה לנו שכל לדעת מה קרה באותו רגע, תאמינו לי, אני יודע שזה קשה. אני יודע שמה שאני אומר זה, אצל אנשים מסוימים וסיטואציות מסוימות זה כמעט בלתי ניתן לביצוע. אבל אם היה לנו עיניים ושכל לראות מה קרה פה, היינו קופצים על אותו אחד, לא מפוצצים אותו בגרופים, מחבקים ומנשקים ונותנים לו גם מתנה. אתם יודעים למה? כתוב בספרים הקדושים, שלפעמים בן אדם נגזר עליו למות. הקדוש ברוך הוא שולח לו מתנה. איזה מתנה שולח לו? שולח לו מישהו שיבייש אותו. איך אתה מרגיש? איך את מרגישה שאיזה חברה מביישת אותך ליד כולם? את רוצה למות, נכון? בא לך למות. את רוצה שהאדמה תפתח את הפה ותכנסי בפנים, נכון? אז הנה, קיבלת את המוות שלך. קיבלת את המוות שלך. זאת אומרת, במקום, רבותיי, תבינו מה שקורה פה. גם אם לפעמים מעליך מעליך איזה מילה ואת מתביישת, אשתך אמרה לך מילה. דרך אגב, צריכים מאוד מאוד בימים הללו, ימים מאוד לחוצים. בונים סוכות, ארבעת המינים, בישולים, קניות, אין זמן, יוצאים מכיפור ישר 40 סוכות. צריך מאוד מאוד להיזהר, מאוד מאוד להיזהר במידת הכעס. למה? כי יצר הרע רוצה לקחת לנו את כל מה שהשגנו בכיפור. בכעס אחד, כל האורות, כל מה שזכינו לקבל, אורות עליונים, כל הנשמה הזאת שזכינו לקבל בכיפור, בכעס אחד יצר הרע יכול לקחת לנו את הכל. הגאון מבינה, אשתו נפטרה, הוא התחתן עם אישה אחרת. הגיע חג סוכות, אז הוא בנה סוכה. אתם יודעים מי זה הגאון מבינה? כל היום, כל היום יושב לומד תורה. כשאחותו באה, אחרי 40 שנה שלא ראתה אותו, הוא יצא מהחדר, אמר לה שלום וחזר לחדר. אמר לו, 40 שנה לא ראיתי אותך. אמר לה, גברת, יצא לי שערה לבנה, לא יודע כמה מה יש לי לחיות, אני חייב ללמוד תורה. זה היה הגאון מבינה. הוא היה יודע את כל התורה שם עבור. בנה סוכה. למה? מצווה פה יותר משלוחו. אני צריך, בורא עולם, ציווה אותי, אז זה עכשיו רצון השם. מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא? מה שהוא אומר, אני עושה. הוא אמר, ללמוד, כן, עכשיו סוכה, אז אני מולה סוכה. אשתו החדשה לא מצא חן בעיני המקום. אמרה לו, אני חושבת ששם, בצד הזה של הגינה, יותר טוב. הוא הלך, פירק את הסוכה, בנה אותה עוד פעם. ואז היא אומרת לו, בעלי היקר, אני חושבת במחשבה שנייה איפה שבנית בהתחלה יותר טוב. רבותיי, זה לא סוכה חד פעמית שאנחנו מרכיבים אותה כמו לגו. לבנות סוכה בזמן הגאון מבינה לפני 250 שנה, זה עצים, זה מסמרים, או חביבי, זה לא כמו היום, אנחנו בדור האינסטנט.
אתם זוכרים סבתא שלכם כמה זמן לקח לעשות קוסקוס?

יום שלם. היום כמה לוקח לה קוסקוס, קוסקוס, קוסקוס, 3 דקות, שמים על זה מים, יהיה קוסקוס. כמו הסוכות, אותו דבר. לבנות סוכה, פעם זה היה שבוע, כמעט בונים סוכה. והוא בנה את הסוכה, פירק, הרכיב עוד פעם. ואז היא אומרת לו, אני בכלל חושבת, לא פה ולא פה, אולי שם בצד השלישי, עוד פעם. אבל הוא לא נתן לכעס להיכנס. כמה אנחנו צריכים לשמור עלינו, לאנשים והגברים, לא לכעוס. כי כל החג הזה זה שמחה. אז אם אנחנו עושים איזה מריבה, איזה צ'ילבה לפני הסוכות, נכנסים לסוכות עם פרצוף של מגילת איכה, איזה סוכות היא לנו? להיזהר, להיזהר. אתם יודעים, רב שמלקה מניקשלבורג, הצדיק הזה, אבא שלו הוריש לו תפילין, יקרות אבא שלו, היה קודש הקודשים, אין להם מחיר. הוא היה עני מרוד, אשתו אומרת לו, בואי נמכור את התפילין, נוכל לשתן, לשפץ את הבית. שום פנים אוהבים. שנה אחת, לא היה לו כסף לקנות, 4 תמינים, אתרוג. בלי לחשוב, מכר את התפילין, וקנה אתרוג. הגיע הביתה, אשתו רואה את האתרוג, אומרת לו, חזק וברוך, מאיפה האתרוג הזה? אבל השתבח שמו, השם שלח. השם שלח, מצוין. אבל מאיפה הוא שלח? מאיפה היה לך כסף? אם האישה רוצה לחקור, אני את כגב החביבי, שואל, מאיפה הכסף? מאיפה הכסף? מחרתי את התפילין. איזה תפילין? של אבא שלי. אתה לא מתבייש. וואי, מה יעשת? היא לקחה את האתרוג ונתנה לו ביס, איפה שהפיתה, פסלה לו את האתרוג. אמר רב שמלקה מניקשלבורג, תפילין אין לי, אתרוג אין לי, אם אני כועס גם הנשמה תברח ממני, לא כועס. כמה צריך ללמוד מהצדיקים האלה? אנחנו נמצאים ב4 ימים מאוד מאוד לחוצים, מאוד מאוד לחוצים, להיזהר מאוד מאוד בנושא של הכעס. לכן, אז הדבר השני, דבר ראשון שמציל מוות, צדקה. דבר שני שמציל מוות, כשמישהו בא ומבייש אותך, תחבק אותו, תנשק אותו, תקלו מתנה, למה? באותו רגע הוא ביטא, הוא היה שליח. הוא, נכון, זה לא זכות מה שהוא עשה. זה לא זכות. מגלגלים חוב על ידי חייו. אבל הוא היה שליח להעביר את גזירת המוות ממך. יש עוד דבר. גלות. אדם שיוצא ממקום מנוחות שלו, זה נקרא גלות. גלות חשובה כמו מידה. למות. לא נוח לי. אני רוצה את הספה שלי, אני רוצה את המיטה שלי, את הקרית שלי, את המזגן שלי מולי. כתוב בספרים הקדושים. למה אנחנו הולכים לסוכות אחרי כיפור? אף אחד לא יודע מה נגזר עליו בראש השנה. אף אחד לא יודע מה נחתם עליו ביום הכיפור. לכן בא חג הסוכות, אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, אם התחייבתם איתה, תצאו לסוכה, תצאו לגלות, זה לא המקום נוחות שלכם, זה לא המיטה שלכם וזה לא הספה שלכם, ואתם צריכים להיות בסוכה 7 ימים, ממש תשבו כאין תדורו, אתם צריכים לאכול בסוכה, לשתות בסוכה, לישון בסוכה. כתוב בהלכה אפילו מטייל בסוכה. שמעתם? מטייל, הולך מקישות לקישות. בסוכה, למה? אתה נכנס לתוך מתן, שמטיל לך את הנשמה שבוע שלהם. אבל חוץ מזה, הוא גם מגן עליך הגנה ומבטל מעליך חס ושלום אם נגזר עליך למות. תראו אבותיי, כמה, כמה. כותב רבי חיים פלאג'י, שהסגולה זה גם סוכה, סגולה לאריכות ימים. למה? כתוב, אשר אמרנו בצילו נחיה, אשר אמרנו בצילו נחיה, בזכות שאנחנו יושבים איפה? בסוכה, אז בצילו נחיה. ועוד כותב כף החיים, מי שזהיר במצוות סוכה לעשותה כתיקונה, מובטח לו שלא תהיה מריבה בתוך ביתו כל אותה שנה. אוי, שמעתם? מי שיש לו בית בשלום בית, הנה הסוכה. ופרוס עלינו סוכת שלומך. אתה יושב בסוכה, והקדוש ברוך הוא מרבה שלום בבית. עכשיו ניגע, ממש קצר מאוד. איך בונים את הסוכה? הסוכה צריך שיהיה לה לכל הפחות 3 דפנות. והדפנות, הן צריכות להיות מדבר

שהוא לא זז ברוח מצויה. זאת אומרת, אם אני עכשיו עושה את הסוכה, והסדין זז, הסוכה הזאת פסולה. אז מה עושים? יש כמה עצות. עצה ראשונה, לקנות סוכה מדיקטים. עצה יותר קלה, קונים חבל חזק מאוד, ועושים לבוד. מה זה לבוד? זה כמו קיר. מהרצפה 24 סנטימטר, עושים סיבוב אחד של כל החוט. ועוד 24, עוד 20, עד גובה של 80 סנטימטר, ארבע חוטים כאלה, וצריך להיות חזק, שלא יזוז, אז הנה יש לך את הדפנות. שלושה דפנות. את הדפנות צריכים לשים לפני ששמים את הסכך. זאת אומרת, צריך שלושה דפנות מינימום, ארבע עוד יותר טוב, צורת הפתח. ועל זה לשמים את הסכך. עכשיו, הסכך, איך שמים אותו? אם הסוכה עשויה מברזל, אז צריך לשים עצים לרוחב ועצים לאורך, שני גבהים, אחד על השני. כי אם לא, הסכך מקבל טומאה מהברזל. זה הכל. זה בקצרה העניין של הסוכה. שלוש דפנות לכל הפחות שלא זזות ברוח מצויה, לשים למעלה עצים ישר, עצים, זאת אומרת שתי וערב, ואז זה שמים את הסכך. היום ברוך השם בגרוש אם אפשר לקנות רבותיי, אבל אני חושב, אדם הולך לחוץ לארץ, נוסע שבוע, $10,000 מפרק וחוזר, חוזר עם כאב ראש יותר מה שהוא נכנס. פה מצווה כזאת יש לנו? לא, וחוץ מזה, על החג הזה כתוב, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. פה צריך להבין, לכאורה אנחנו יושבים בפסח על קרים ועל קסתות, יושבים בפסח וואה, כל אחד אפנדי מגדל זקן ושפם כאילו יש לו כידון של סוזוקי, שפם כזה כמו איזה שייך בדובאי. נו פסח, למה לא שם כתוב ושמחת מהחגיך? דווקא עכשיו שיוצאים לסוכה על כיסאות פלסטיק וזה, איך יכול להיות? תדעו לכם דבר אחד, הגאון רבי יהודה צדקה עליו השלום היה אומר, בן אדם עולה לאוטובוס, הוא רואה שכל הכיסאות יושבים עליהם, נשאר כיסא אחד. כשהוא מתקרב לכיסא, הוא רואה, אני עכשיו מבין למה אנשים לא ישבו על הכיסא הזה, למה בחרו לשבת דווקא בכיסאות מסביב, כי בכיסא הזה אין ריפוד. נו, תשאלו את עצמכם, אתה עכשיו עולה לאוטובוס, יש 50 כיסאות, 49 יושבים כיסאות מרופדים, וישנו כיסא אחד לא מרופד, תשב או לא תשב על הכיסא? תשובה היא פשוטה, כל אחד מבין, למה שאני לא יושב לכיסא? למה שאני לא יושב לכיסא? זה משהו זמני, זה עובר, ככה תכף אנחנו יורדים באוטובוס. רבותיי, ושמחת בחגיך, כשאדם נכנס לסוכה שהיא עראית, שהיא זמנית, אז הוא אומר לא נורא, זה בסך הכל שבוע וזה נגמר, ככה אדם מבין. כל העולם שלנו, שבעת הימים של הסוכות הם כנגד 70 שנה של האדם, הכל זמני, הכל הרעי, חבל לך לשבור את הראש, חבל לך להשקיע ככה בפה, לא אומר תעבור, תאכל, תשתה, תבנה בית יפה, תקנה אותו יפה, אבל לא יותר מדי, כי הכל זמני, הכל הרעי. השמחה האמיתית, כי כשאין לי את זה ואין לי את זה ואני רוצה את זה ואני רוצה את זה וזה חסר לי וזה חסר לי, אדם מרגיש לא שמח. אבל כשבן אדם יודע, בוא, מה יש לשבור את הראש? אתם יודעים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, החפץ חיים עליו השלום, הוא היה גר ברדין, עני מרוד, הוא היה גדול הדור, הספרים שלו התפרסמו בכל אירופה והיום בכל העולם, המשנה ברורה, חפץ חיים, שמירת הלשון, אהבת חסד, וואי כמה ספרים הוא כתב. אין לך יום שבעולם התורה לא יושבים ולומדים את התורה שלו. אבל הוא היה חי בעוני. יום אחד הגיע איזה עשיר אחד להתברך אצלו, נכנס אצל החפץ חיים, ראה את הבית, אמר לו, כבודו החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, אמר לו כן. אמר לו, מה, ורב כזה גדול מפורסם בכל העולם חי בקופסת סרדינים הזאת? הייתה לו, היה לו שולחן עם שש כיסאות, כל כיסא זה מסט אחר שמישהו נתן לו. אני מרוד, מרוד, מרוד, מרוד, אבל שמח. איי, איזה שמחה, צריך לדעת רבותיי.
שהשמחה לא נובעת לעולם. לעולם השמחה לא נובעת מדברים גשמיים. השמחה מגיעה רק מדברים מוכנים. יש בארצות הברית מקום שנקרא ליקווד. שם הגאון הצדיק, רב אהרון קוטלר, הקים ישיבה. יש שם ישיבה עם 6,000 בחורים, יש כוללים 10,000 אברכים שם בליקווד, בניו ג'רסי, שעתיים נסיעה מניו יורק. היה שם בחור אחד, קראו לו מאיר. מאיר כזה היה נכה, משותק על כיסא גלגלים, עם עוד מחלות, אין לו אבא, אין לו אמא, אין לו אישה, אין לו ילדים, אין לו כסף, אבל המאיר הזה, היו קוראים לו המאיר לארץ והדרים עליה. כל הזמן הולך, שמח, ברוך השם, אני לא השם. אחד אחר, שאל אותו מה נשמע על הפנים, מה נשמע על הקנטים, מה נשמע על הקרשים, כל אחד איך שהוא נופיל. אבל מאיר הזה, כל הזמן שמח, כל הזמן מקייך, כל הזמן, על כיסא גלגלים, מלא בחולאים. פעם אחת מישהו שאל אותו, אמר לו, תגיד לי, מאיר, אני חייב לשאול אותך. יש פה אנשים בריאים, נשואים, ילדים, קצת, לא כולם שמחים. איך יכול להיות? איך יכול להיות שאתה כל הזמן שמח? אמר להם, דוד המלך אומר, כי טוב יום בחצריך מאלף. בחרתי, הסתופף בבית אלוהי. רש"י הקדוש כותב, אומר דוד המלך, אם ישאלו אותי, מה אתה מעדיף? יום אחד לחסות בצל התורה הקדושה, באור האלוקי הזה, באושר האמיתי הזה, או אלף, ובסופו של היום למות, או אלף ימים בחוץ. רבותיי, זה לא אנחנו, זה דוד המלך, שהוא מבין באמת את העולם. אמר, כי טוב יום בחצריך, אני מעדיף יום אחד, ובסופו למות, באלף ימים בחוץ. אומר, איך אני לא אשמח? איך אני לא אשמח? אני יושב וחוסה בצילות, נכון, אין לי רגליים, ואני עם החולאי, ואין לי אבא, ואין לי אמא, ואין לי כסף, ואין לי אישה, ואין לי אלה, אין לי כלום, אבל יש לי את הכל. ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום, יש לי בורא עולם, וכשיש לי בורא עולם, אני שוחה תחת צילו של הקדוש ברוך הוא, יש לי את הכל. רבותיי, אחים יקרים, העולם שלנו זמני, העולם שלנו זמני. אתמול הייתי בעוונות הרבים, שם ישמור, הייתי ב-30 של בחור בן 48, חזק, איש צבא, בקבע, לא חסר לו כלום. רק יומיים שלוש, קרסו המערכות, סתלק, נו. תגיד, היה לו כסף, הוא חסך, היה לו בתים. מה זה משנה? מה זה משנה? מה הוא לקח איתו? הגיע אותו עשיר אצל החפץ חיים, רואה את החפץ חיים, יושב בבית קטן כמו קופסת גפורים, וזורח ומאיר, הפנים שלו כמו השכינה הקדושה, ממש, כחמה בצהריים. אמר לו, כבודו החפץ חיים? אמר לו, כן. אמר לו, איך כבודו חי בבית כזה? אמר לו, ומי אתה? אמר, כמו שהרב מפורסם בתורה, אני מפורסם בעשירות, אני עשיר פלוני. אמר לו, מה אתה אומר? אתה עשיר פלוני. ומה אתה עושה פה? אמר לו, באתי לרגל עסקים. ואיפה אתה ישן? ולקחתי איזה חדר באכסניה. אומר לו, מה? עשיר כמוך? חדר באכסניה? אמר לו, כבוד הרב, אני בסך הכל פה שבוע, מה זה משנה? בוא תראה איזה טירה יש לי בעיר שלי, איפה שאני גר באמת. 30 חדרים, מה אתה מדבר? גנים, פרדסים. אמר לו החפץ חיים, אתה זמני פה, נכון? שבוע, בוא תראה את הטירה שלי, גם אני זמני פה. מה זה משנה, שבוע זמני או 70 שנה זמני? גם אני זמני פה, והכל חולף. ואני שמח מה שהשם נותן לי. כשנכנסים לסוכה, צא מדירת קבע ותיכנס לדירת ארעי, תזכור שאתה זמני בעולם. אז מה שעובר עליך, יאללה, נגמר, הכל עובר חביבי, הכל עובר. אתה צריך כל הזמן להיות בשמחה בסוכה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. תדעו רבותיי, כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון. על ידי שאדם שמח, הוא זוכה לצאת מכל הצרות שיש לו. אני אספר לכם את הדבר.
שקרה לי, אני בעצמי, מאוד מרגש, ואני רוצה לספר את הדבר הזה, למה? כדי להודות לקדוש ברוך הוא.

ברוך הוא על נס שעשה לי באופן אישי בחג הסוכות. לא תקום פעמיים צרה. בשנת תש"פ כולנו לא ידענו מה יהיה עם הקורונה הזאת, הקורונה הייתה בשיאה, פחד אלוקים. ראש השנה, כיפור, שמשמור אותה, הרבנית, אשתי, לא הרגישה טוב. והנה, מוצאי כיפור כבר לא אכלתי. זה היה סכנה, לקחתי אותה לבית החולים. בדיקה אחת, הכניסו אותה, שמשמור, איפה כל החולי קורונה. וואי וואי, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה? רבותיי, בואו נחזור לפחות ברגשות לאותם הרגעים, פחד אלוקים, פחד אלוקים. אתה לא יודע מה, לא יודע אם אני אראה אותו עוד פעם. ואנחנו בבית, בני המשפחה, לא יודעים מה לעשות. עוד יום, עוד יום, נכנס חג הסוכות. היא לא איתנו. פחד. ושם במחלקה, כל רגע מישהו עולה במעלית לשמיים, בר מינן, שמשמור, פחד פחדים. התקשרתי למורה ורבי, הרב אלבז. השם ישמור אותו ויחיו, ואני בוכה לו. אני אומר, הרב, אשתי, אני לא יודע מה לעשות. הוא אומר לי, כי בשמחה תצאו, ושמחת בחגך. אני אומר לו, מה הרב, איך אני יכול לשמוח? אני לא מפסיק לבכות, אני לא יודע מה יהיה איתי עוד רגע. אומר לי, כי בשמחה, תדע, יש בכוח השמחה לצאת מכל הצרות, כי בשמחה תצאו. היה פה גיסי, חמי, אמרתי לו, בוא, יאללה, תעשי מוזיקה, תביא יין, נשתה, נשמח, תאמינו לי, עוד יום ועוד יום, אני רוצה לבכות, לא, אני אשמח, כי הרב אמר שבכוח השמחה של סוכות אפשר לצאת מכל הצרות. תאמינו לי, רבותיי, עודי השם בכל לבב, בסוד ישרים ועדע, תודה לקדוש ברוך הוא, הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו, הודו לשם, לא נגמר החג. ביום האחרון של סוכות, ביום הושענא רבה, לפני שנכנס שמחת תורה, חזרה הביתה, ברוך השם לחיים טובים ושלום, לא תקום פעמיים צרה. תבינו, אחים יקרים, נותן לכם מתנות. אדם לא יודע מה נגזר עליו, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה הזאת של הסוכה הזאת. הבבא סאלי הקדוש היה נכנס לסוכה, היה אולי חצי שעה לפני זה רוקד משמחה. הוא ראה מה יש בפנים, את הדברים הרוחניים, אנחנו לא רואים. וכשהוא נכנס לסוכה, היה רועד מהקדושה שלה. ברוך אחים יקרים. גם מי שעדיין לא עשה, בחר על הבוקר תקום מוקדם, לך תבנה סוכה. אבל לא רק סוכה יש לנו. יש לנו עוד מתנה בחג הזה. ולמתנה הזאת קוראים ארבעת המינים. אתרוג, לולב, הדס, ערבה. גם בזה יש סגולות גדולות מאוד. לולב, גימטריה, חיים. כותב השלה הקדוש, אדם שקונה את רוג ולולב, זוכה לבנים צדיקים, שיש להם לב בתורה, זוכים לחיי עולם הזה, עולם הבא. כתוב בספר אורחות יושר, שסגולת לקיחת הלולב, היא שזוכה לזרע קשה וחכם. המעריל כותב, מי שקונה את רוג ולולב יפים, זוכה לחיי עולם הזה וחיי עולם הבא. שימו לב רבותיי, איזה דבר. למה דווקא לוקחים את ארבעת המינים הללו? ארבעת המינים הללו כתוב בספר תורת חכם, שהם כנגד ארבע אותיות של שמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו בעצם לקחנו כביכול, הרי חתמו אותנו, לוקחים את החותמת בידינו, זה שמו של הקדוש ברוך הוא, להראות שזכינו ברוך השם בדין. ואיפה מנענים את הלולב? מנענים אותו באנה השם הושיענה. למה לא באנה השם הצליחנה? לרמוז שהישועות שאנחנו זוכים זה בזכות הלולב. לכן גם מחר כל אחד ואחד ישתדל לאכול למקומות, תבדקו ארבעת המינים, תקנו, אתם לא יודעים, תשאלו רב, רב שכונה, איזה אבריך שמבין את ההלכות. לא לפספס. אלה שתי המצוות הללו, הסוכה וארבעת המינים, יביאו לכם ברכה נפלאה. אני מברך את כל החברים היקרים שלי, השם ישמור אתכם, השם יאריך ימיכם הטוב, שנותיכם בנעימים, שנזכה בעזרת השם, שיהיה לנו לב טוב, שיהיה לנו עין טובה, שנזכה בעזרת השם,

שהפה שלנו ידבר טוב, שנעמוד זקופים ולא נתכופף בעד שום כוח רע בעולם. זה רומז, האתרוג רומז ללב, שנזכה ללב נקי, לב זך, לב אוהב, ולא לב עם מחלוקת, זה האתרוג. הלולב, זה ישר, עומד, שום רוח בעולם לא תשבור אותנו. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה שלנו מול בורא עולם. העיניים זוכים לשמירת העיניים, אבל גם זוכים לראות את החצי כוס המלאה. והערבה זה כנגד השפתיים. השפתיים שנזכה, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. בפה שלנו רק לדבר דברים טובים, לשבח, תראו כמה אישה תורחת, שפחו אותה, תגידו לה מילים, תראי כמה בעלך תורח, הילדים עוזרים, תדברו להם. זה השפתיים, זה הלב, זה העמוד השדרה שלא מתכופפים אנחנו. אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא יכופף אותנו עד הגאולה. והלב הזך זה האתרוג. שיהיה לכולנו גם שבת שלום, גם חג שמח, ונזכה מאנשים להיפגש בשבוע הבא בתוכנית נוספת שתדבר איתנו על החיתום, על הושענא רבה ועל שמחת תורה. תזכו לשנים טובות רבות וארוכות. כל מי שיש לו שאלה מוזמן להתקשר כוכבית 5293 קו בית מרן. בקו הזה יש רבנים שיענו לכם על כל השאלות לגבי הסוכה, ארבעת המינים, החג, הכל. אני אוהב אתכם, אהבה גדולה. הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלי, שאני אתפלל על כולכם, שיזכו הרווקים והרווקות הזיווגים, הנישואים לשלום בית, זכו לפרנסה טובה, רפואה שלמה. השם יבטל מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות, יגזור לנו גזרות טובות, נזכה, אנחנו, בנינו, בנותינו, כולם לבשר בשורות טובות. חג שמח, אחי ואחיותיי היקרים. כאן נפרד מכם, הרב ישי פרי, השתמע בשבוע הבא.

רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח. הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. הרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת.

0: בסוף הלך.
1: למה הלך ממנו? שרית חדד וטיפקס פותחים לנו את התוכנית, פותחים לנו את סוף שבוע. לילה טוב לכם, יום חמישי, אתם על התחנה 101.5. מה שלומכם? מה קורה? אני מקווה שהתאוששתם מהצום, אני מקווה שאתם כבר אחרי כיפור, סלחתם, אכלתם. אנחנו ככה באנרגיות טובות, אנרגיות חגיגיות, כי מה לעשות, סוכות הגיעה אלינו. אני בטוח שחלקכם בדיוק בשלבים האחרונים של הבנייה של הסוכה, או בדיוק בקישוטים, בבישולים, בהכנות. יש לנו חגים שבועים.

שבוע מעניין לפנינו, אז אנחנו כאן יחד איתכם עם הרבה מוזיקה טובה, הרבה אנרגיות, עד 11 ברדיו שלכם, 101.5 התחנה, בערוצי 71 ובאפליקציה שלנו, רדיו התחנה, אפשר להוריד אותה חינם, דרך הגוגל פליי, האפסטור, ואתר הבית שלנו, התחנה.co.il. אני מאור שמעון אמרתי, יחד איתכם, יוצאים לדרך איפה שלא תהיו, בארץ, בעולם, פשוט מגבירים את הווליום ומצטרפים אלינו. יוצאים לדרך עכשיו, זה רגב עוד. אני לא מלך, גם אני לא. שתהיה לכם האזנה טובה.

לילה טוב להורים שלי, לילה טוב לחני מבת ים, שי חקק, גיא שלום, דניאל נחשוני, שלכולכם אחלה חג, חג שמח.

אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, עם הלעיתים, עם הנוסטלגיות. עכשיו זה מושי קפיה. לילה טוב, גם לאפרת הילדיס. שלום שלום. לידור כוכבי, שמור לי בגט. מגיע לך מיד אחרי.

מושיק הפיה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם יואב יצחק. חגיגת סוכות כאן ב-101.5 התחנה, יום חמישי, סוף שבוע. גלגלי השיניים של יואב יצחק.

0: 101 5 התחנה
1: 101 5 התחנה.
0: אתם מאזינים לתחנת יציאה עם האור שמעון ב-101 5 התחנה.

זו לא תחנה, זו התחנה. אתם מאזינים לתחנת יציאה עם האור שמעון ב-101.5 התחנה.

רגעים, דניאל חן, איזה שיר, איזה ביצוע. אנחנו הערב באווירה חגיגית, לפני סוכות, אתם עם ההכנות האחרונות, עם הבישולים, עם הסידורים, ואנחנו עם המוזיקה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם אושר כהן.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר. ולא חשוב שמות,

0: לך.
1: אושר כהן מביא אותנו לסיום השעה הראשונה, תחנת יציאה, הלעיתים, הנוסטלגיות והיציאות הכי גדולות במוזיקה הים תיכונית, ממשיכות איתנו גם לשעה הבאה, עד 11. אני מאור שמעון, כאן מחכה לכם, הפסקה קצרה, מיד חוזרים עם אווירה חגיגית במיוחד לרגל חג הסוכות. אתם בהכנות האחרונות, עם הבישולים, עם הקניות, עם הסידורים, ואנחנו דואגים למוזיקה הטובה שלנו. בואו נחתום את השעה הראשונה שלנו עם ישי לוי, מיד חוזרים לשעה נוספת.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

טובים, אנחנו היום באווירה חגיגית, שעה שנייה, תחנת יציאה, הלעיתים והנוסטלגיות. אנחנו איתכם עד 11, אתם עם ההכנות האחרונות, לפני סוכות, בישולים, קניות, סידורים, ואנחנו דואגים לכם לאחלה מוזיקה. פשוט תגבירו את הווליום, תצטרפו אלינו, ברדיו שלכם ב-101.5, בערוצי 71, ובאפליקציה שלנו רדיו התחנה, אפשר להוריד אותה חינם, דרך הגוגל פליי, האפסטור, ואתר הבית שלנו, התחנה.co.il. אני מאור שמעון, כבר אמרתי, יוצאים לדרך, אם אתם בכבישים, בדרכים, סולי העצו בזירות, שתהיה לכם האזנה טובה.

0: ועכשיו יציאה לנשמה.
1: הגענו לפינה הובה עליי בתוכנית, מקרבת אותנו גם לסוף. איך אפשר בלי שיר ככה בטעם של פעם, שיר נשמה כמו שאומרים, לזכור איתו את התוכנית ולהשאיר טעם של עוד. אז בחרתי לכם היום את חיים מפרגן, פרק אחר. תגבירו את הווליום, תהנו יחד איתנו.

מי פרגן מביא אותנו לסיום התוכנית תחנת יציאה בכל יום חמישי מ-9 עד 11 בלילה כאן ב-101.5 התחנה זו לא עוד תחנה, זו התחנה אני מאור שמעון רוצה להיפרד מקווה שיהיה לכולנו סוף שבוע רגוע ושקט חג שמח, תהנו עם המשפחה עם החברים, חג סוכות, חול המועד אני בעזרת השם יחזור אליכם בעוד שבועיים תהנו כמה שיותר שתהיה לכם שבת שלום בואו נחתום עם בר צברי

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
2: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
3: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

תודה רבה ללהקת סקסטה. וכמו בכל יום חמישי, גם היום אנחנו בתוכנית מיוחדת, חמישי אגדה, היום בו אנחנו עושים כבוד לגיבורי התרבות שלנו, מי שבזכותם התבססה למוזיקה העברית, הישראלית, והפכה למה שהיא היום. בשבוע שעבר הרחנו כאן את אחד הכותבים הגדולים של המוזיקה הים תיכונית, יוסי גיספן.

0: והיום חברות וחברים, אנחנו מארחים את אחת הלהקות המשפיעות, להקת פרסומת זהב אחת מזויפת להצגה אנדנדינו בפרסית בחיקובה של משי קליינשטיין.
1: אצל מצל צטולה גאווה הסן שג'ורה נשיר דארה וונה פרסון שירשע בורדן הנדסון אסמו שבזר אנגרזי דארה קולש רלמזי אצ'ינו וצ'ינו יה פאטאוור צ'י.
0: גבירותיי ורבותיי, היום אנחנו גאים ושמחים לארח את להקת איפה הילד. יהיו כאן חמי רודנר, אסף שריג, אסף מרוז ואופיר ברמי.

0: עוד מעט איתנו, אנחנו ברדיו צפון 104.5 FM בני הלפרין, רדיו התחנה 101.5 FM אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM אליה אליהו, רדיו כל רגע 96 FM 91.5 FM. מי נמצא שם? אופיר מור יוסף. אופיר מור יוסף, לכל מאזין לנו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו גם בלייב, בטיק טוק של 103 FM, בפייסבוק של 103 FM, ואנחנו כאן ב-103 עם... איפה איציק? איציק?
1: איציק, איציק, איציק.

0: קריזמה.
1: שלום.
2: שלום, איציק.
1: מה עניינים?
2: טוב שהגעת, כי היום תהיה פה חגיגה באולפן.
1: בשביל זה הגעתי.
2: ואני מציע לכם כבר עכשיו להיכנס לטיק טוק, להיכנס לאתרים, עוד מעט, איפה הילד איתנו באולפן?

0: עודי אז אולי באחד השירים החשובים של התקופה האחרונה. עורכים, מפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדיכם הנאמן, עורכת המוזיקה, רשום לי פה איש יפיוף, וזה לא אתה איציק?
1: נאה
0: עד מאוד. בצוות שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, דני קרפל, יואב כהן שם גנרי, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור, אל תלכו. שווה לכם להישאר פה היום, כן? כן? צלמו. על הסאונד, האיש החביב, שימי חביב, אני רואה שכבר אוף דה רקורד, אני אגיד את זה, אבל הם כבר מתארגנים פה. הם מתארגנים, ושימי חביב עובד קשה היום, יש פה הרבה כלי נגינה. אני רוצה לומר תודה מיוחדת גם ליואב חנני ואסף נבו על הייעוץ.
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: הגרסה שלנו לאימי ג'אגר, אימי ויינאוס, מיק ג'אגר. אז כמו שאמרנו, עוד מעט הם הגיעו לכאן, חמי רודנר ואסף שריג ואסף מרוז, בובי ואופיר ברמי. רגע, לא הבנתי מהירה, עכשיו בטלפון? מה הוא רוצה? באמת? מה יש לי לדבר עם איציק הילד עכשיו? טוב, תעלי אותו, תעלי אותו. הלו.
1: הלו.
0: מה, איציק הילד?
1: הלו, תקרא לי ילד, הבנת, יא זקן.
0: אוקיי, סליחה, מתנצל, מה רצית? אני עסוק.
1: תגיד, מה אני שומע?
0: מה אתה שומע?
1: תגיד לי אתה.
0: מאיפה אני יודע מה אתה שומע? מה, אני אוזנייה שלך?
1: אתה מתחכם, יא זקן.
0: נו,
1: בונה.
0: נו.
1: את מי אתה מארח היום?
0: את איפה הילד?
1: אל תקרא להם ילד, הבנת?
0: מה זה קשור אליך? לא הבנתי.
1: הלו, תקרא להם ילד, אתה מבין?
0: יואו, איזה
1: מודי. איפה הילד? זה הייתם כשהם היו ילדים.
0: נו.
1: עכשיו הם כבר בוגרים. אתה לא תקרא להם ילד.
0: טוב, מה אתה מתערב? זה השם של הלהקה. איפה הילד?
1: אל תקרא להם ילד, בונה.
0: טוב, אני לא אקרא להם ילד, סבבה?
1: מבטיח?
0: מבטיח, כן, איציק הילד, מבטיח.
1: בונה, אתה לא תקרא לי ילד, אתה שומע?
0: סליחה, איציק, חייבים לסיים. תודה לאיציק, עוד מעט אנחנו באולפן עם איפה הילד. יו! תורידו אותו! תורידו אותו, תורידו אותו, תורידו אותו. תורידו אותו.
1: בוא נתן לו בבין איך הסתבכת!
0: תורידו אותו, מאירה!
1: הסתבכת לי! תתחתיכת בן אדם בוגר, כי אתה...

0: פיטר גבריאל סלייג'המר, פטיש בראש. טוב, כשמדברים על רוק ישראלי, יש שם אחד שקופץ ישר לראש, כמו פטיש בראש, איפה הילד? אז אחרי כמעט ארבעה עשורים, אין ספור שירים, הם עדיין עושים רעש כמו שצריך, ואני מציע לכם, מי שתכנן לנוח בין 2-4, תגבירו, שלום, איפה הילד? לאיזה ילד לדבר קודם? אני לא יודע למי לדבר, יש פה ארבעה כוכבים יושבים פה מולי, אני לא מאמין שאתם יושבים פה באולפן, אני שמח שהגעתם, שלום חמי.
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: Our pleasure.
0: לא, הכבוד היא שלי, לא.
1: תודה שהזמנתם אותנו.
0: תודה שבאתם לאולפן, נציג את כולם, חמי, אסף שריג, שלום לך אסף.
2: מה נשמע?
0: סבבה. באמת סבבה?
2: בטח.
0: אוקיי, אופיר ברמי, שלום.
3: שלום וברכה.
0: איך אתה?
3: כל בטוב.
0: אמרת שלום היום לבובי?
3: ברור.
0: אמרת לו שלום? בובי, מה קורה?
1: אלן,
0: בובי הצטנע, הוא אמר, לא, אני בסדר, אני אסתדר בלי מיקרו. איך נסתדר בלי בובי, תגיד לי? איפה היית? חזרת מחול?
1: חזרתי מחול, חזרתי מרודוס.
0: אני גם הייתי ברודוס.
1: איזה כיף לנו.
2: איך לא נפגשתם, אה?
0: באמת, איך לא נפגשתם? איפה היית? בדרום, צפון?
1: הייתי בלינדוס.
0: אני גם הייתי בלינדוס.
1: איך לא נפגשנו?
0: נשבע לך איזה חופים יש שם, אה?
1: וואו, אז הייתי שם בחוף נודיסטים, האמת.
0: איך אתה הורס לי, אתה הורס לי הכל, אתה לא משאיר לי להפתיע אותך.
1: יאללה, קדימה, תפתיע אותי.
0: אז היית בחוף נודיסט, פה, טוב, בוא
1: נעשה... עשה לך ספוילר מטורף,
2: החליפו חוויות.
0: תשמע, יש לי פה תחקירנים, שאני בעוד מועד ידעתי שהוא היה בחוף נודיסטים, ורציתי להפתיע אותו, אבל הוא הפתיע אותי.
1: טוב, נו, קרה, הפתעתי אותך.
0: מכיוון שהתוכנית הזאת היא תוכנית שונה,

0: ולא רגילה. בוא נדבר על החוף, איך היה בחוף.
1: תשמע, לא תכננתי את זה, זאת אומרת, אתה יודע, זה כבר פעם שלישית שאני ברודוס, ובפעם האחרונה שהייתי, ראיתי חוף נודיסטי מרחוק, ואמרתי, יום אחד אני חייב לראות מה, לעבור את החוויה הזאת, לראות מה זה שם. והנה הגיעה הפעם הזאת.
0: רק, אנחנו בין 2-4, אז אוקיי, אתה יודע, תצמצם באינפורמציה.
2: מה ראית שם, בובי?
1: תקשיב, בוא נגיד שאני לא אותו בן אדם שהלך, שחזר משם, אוקיי?
3: In so many ways.
0: מה שלומכם? איפה הילד? יא אללה שלכם, זה לא יאמן שאתם פה.
3: אתה קולט? מה זה, קטע?
0: חמי, איך אתה, תגיד לי?
3: אני בסדר. זה די מדהים, אתה אמרת קודם אחרי ארבע, כן.
0: כן, ארבעה עשורים, תשמע.
3: ארבעה עשורים. ועדיין פה.
0: עדיין פה. יש לכם קטע עם הגיל. אני יודע שאתם, אתם, יש לכם הרבה הומור עצמי, ואתם כל הזמן מדברים על הנושא הזה שאתם כאילו סוג של דינוזאורים וכאלה.
3: אנחנו לא סוג של, אנחנו דינוזאורים. איזה דינוזאורים אנחנו? אני טירקס.
0: פרקיורה, אה?
3: כן, אנחנו פרקיורה.
0: זה לא יאמן. אופיר, אתה פרקיורה?
4: אני נראה ככה?
0: לא, אבל אני לא יודע, כאילו, אתה יודע, מכניס אתכם לתבנית של מבוגרים, בומרים.
4: אני גם קרוב לגיל הדינוזאורים. עוד קצת, עוד...
0: רגע, אתה יודע מה, אתם פה ארבעה. למי מכם דולק פתאום הפנס באייפון?
3: לי. זה נכון, אין יותר בומר מזה.
1: זה לא ש... זה לא ש... לא, לא, זה לא... זה לא דולק... זה לא רק שזה דולק מעצמו.
0: זה עכשיו בובי.
1: כן, זה בובי.
0: זה איש הנודיס.
1: לא שזה דולק מעצמו, זה פשוט, אתה יודע, כל מסעדה שאתה הולך כבר, אתה מדליק את הפנס. לראות את התפריט.
0: לראות את התפריט.
3: ברור. לי הוא נדלק עצמאית, ואני מתחיל לצעוק, והילדים שלי צוחק, יורדים עליי. אלו, אבא, איזה בומר אתה, כי זה הסימן הכי, אין, זה הסימפטום הכי בומר.
0: אבל לא מצליח להבין, אבל למה זה קורה, אתה יודע, ולחבר'ה הצעירים זה באמת לא קורה אף פעם, אני אף פעם לא ראיתי בחור
4: צעיר. אני לא מצליח להבין איך לחבוט אותו.
3: ברור, נכון, אתה אמור כאילו לתפוח לו על זה, וזה פשוט לא קורה, ואז גם חלק מהעניין של הגיל, שאתה מתעצבן נורא מהר. לא בסוגר,
0: איזה סימפטומים יש עוד, נגיד בובי, אתה מתופף.
1: נכון.
0: אתה מרגיש שם שאתה מתופף שזה קשה לך באוזניים, ואתה אומר אני...
1: לא, אבל אם כבר אנחנו מדברים על זה, אני עם פריצת דיסק היום. רק שתהיו בעניינים.
0: ואתה לא מדבר על הדיסק שאתם הוצאתם, אתה מדבר על הדיסק ש...
1: שיש לי, כן, בגב, אחת החוליות נפרצה לי, כן.
0: תשמע, מי שחוזר מלינדוס, אני לא יודע מה היה שם, אבל סביר להניח שהוא צריך לקחת בחשבון שגם, אתה יודע, תיתכן פריצת דיסק.
1: בבקשה. הנה אני.
0: טוב, בוא נשמע שיר, ויש לי הרבה על מה לדבר איתכם, זה יקרה בשעתיים הקרובות.

0: נגמרו המילים מתוך האלבום האחרון, השביעי במספר שלכם, אני חושב, נכון, אמבולנס שירים?
1: איזה קטע.
0: לא יאמן.
1: מטורף.
0: שבעה אלבומים. באלבום הזה, זה אלבום מאוד מיוחד, עוד מעט נדבר על האלבום הזה. אלבום לא פשוט, הוא גם נכתב ביזע ובדם תרתי משמע.
1: כן.
0: עוד מעט נדבר על זה. לפני כן אני רוצה לדבר איתכם על אחד המעריצים שלכם, אהרון אהרון. לא יודע למה הוא לא הגיע, איפה הוא, מהירה? איפה אהרון אהרון? נהג מסעית, מסוכס. בוא נתקשר אליו אולי. נתקשר אליו? יאללה, בוא נתקשר אליו רגע. אני מתחיל עם השטויות שלו.
2: הלו.
0: הלו. זה המוזיקה שלו. נו, אהרון. הלו. הלו. לא נורמלי זה. אהרון. איפה אתה, תגיד לי?
3: פה יתמבר, מה זה איפה אני?
0: איפה פה? איפה? אני לא רואה
3: אותך. מה זה תהיה? מאחורי הויטרינה, כאן בהפקה, ליד מאירה, ליד כאן, ליד כולם.
0: איפה? אני לא רואה, תרים את היד, תרים את היד.
3: יאללה, איזה בומר אתה. הנה, הנה, הנה, אני מרים את היד. לנפנף יותר חזק.
0: נפנף, כן, למה אתה לא נכנס?
3: מה זה לא נכנס? אני דופק איחור, דופק ניסה, נשמה שלי, אני מזכיר לך, אני מותג. אה, אתה כוכב. תגיד לחמי, ואיפה הילד, שיספרו עד 10, אני נכנס. אתה נכנס, יאללה, הוא רוצה להיכנס.
0: ספרו לו עד 10, ספרו לו.
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
0: כנס כן עליכם, בואי נה, לא מאמין שאתם פה באולפן, יאללה, תראו עדיין בלם, תראה מה זה, מה העניינים כבר גברים דינמיים, בואו נעשה איפה הילד, זה אמיתי או שאתם הולוגרמה? לא, לא, תראה עם בלם, אתם הולוגרמה או שאתם אמיתיים, חמי?
1: הולוגרמה
0: לא, זה AI, זה AI בטוח,
4: הכל
1: AI.
0: בואו נה, אנחנו גדלנו עליכם, אני חולה עליכם, בואו נציג את עצמי קודם כל.
1: איפה תהיה בריא?
0: לא, תקשיב, אני בריא עליכם. אהרון אהרון מהג'ור, אני נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים. אני גם לא סיפרתי לכם, זה תוכנית הזאת, כאילו לא מדברים פוליטיקה, לא מדברים בחירות, לא כלום, מדברים רק שטויות. סבבה? אבל אני רץ בקמפיין עכשיו לבחירות, אני רץ, עוד מעט אני אשמע לכם את הקמפיין שלי, יש לי מפלגה שקוראים לה, איך קוראים למפלגה שלי?
5: פולגס
0: קוראים למפלגה, עוד מעט שמעו את הג'ינגלים, יש לי יועץ תקשורת, קוראים לו ברק סרי, הוא עובד, אנחנו אפוליטים, אנחנו אפוליטים, אין לנו פוליטיקה, אין לנו כלום, אפשר רגע לעלות את ברק סרי? תעלה לי את ברק סרי רגע, ברק!
5: אהלן, איזה כבוד, איזה כבוד, עזוב פוליטיקה, עזוב המשלגה, עזוב כלום.
0: רגע, תן להציג אותך, אנשים לא מכירים אותך, לא רואים אותך בטלוויזיה בבוקר, לא שומעים אותך בצהריים, לא רואים אותך בלילה, לא יודעים מי אתה. ברק סרי זה יועץ התקשורת שלי, והוא חולה עליכם.
1: באמת?
0: הוא אמר לי, וואלה, איך שאיפה הילד מגיעים לאולפן? תקשר אליי, אני רוצה לפרגן להם. פרגן להם, ברק.
5: בוא, קודם כל, תן כבוד. בוא, זה, חביבי, ישים אצלך, קמי ואסף, ואסף השני, וכולם...
0: קיר את כולכי.
5: באמת גדולים, גדולים. אני מת על איפה הילד, רודף אחר.
0: תחיה עליהם, תחיה עליהם.
1: בדיוק, תהיה בריא עליהם.
5: זה גם מת וגם חי. לא, אבל באמת, גדלנו על מישהו ש... קודם כל בכלל את הגילאים, הבנתי שיש גם איזה אישהו עם הגיל, אז אנחנו ככה פחות או יותר באותם גילאים, פחות עם חמי, שנות ה-60, אז אני כבר מלווה אתכם לאורך כל 40 השנים, באמת, לכל אורך הזה.
1: איזה... זה מאוד כיף לשמוע.
5: אני רק מגיע לקבל חיבוק ולבן בחלום שחור, ומה שעובר עליי, ו...
0: בואו מעריץ שלכם גרופי זה.
5: אחלה להקה.
4: תודה רבה.
0: ברק, וואלה,
5: אתם עדיין יושבים שם בגבעת ברנר ושם מכינים את התקליטים,
1: אסף שריק הוא השגריר שלנו בגבעת ברנר, הוא גר שם.
4: נותרתי שם, כן.
5: אבל אתה גם גדלת שם, לא?
1: אני גדלתי ונולדתי שם.
5: אבל האולפן עדיין שם או שאתם כבר במקומות אחרים?
1: אנחנו בעיקר
4: מפוזרים בכל המרכז,
1: כן.
0: ברק סרי, תגיד לי,
5: אנחנו קודם כל, איך אומרים? מנצלים את הנוכחות שלכם שם כדי שתתגייסו להפיץ את הבשורה של אהרון אהרון, זה מפלגה חדשה.
0: תראה, עוד לא סיפרתי על המפלגה, יש לי מפלגה.
5: אני גם אומר להם, רצינית, יש לו רק בעיה אחת, אני ביקשתי ממנו במסגרת הקמפיין.
0: לא להתראיין.
5: לשמור על משמעת קמפיין, לא להתראיין פה, לא להתראיין שם.
1: לא, הוא לא מתראיין, הוא מראיין, הוא לא מתראיין.
0: לא, אני מתראיין הרבה ל-CNN, NBC.
4: איזה פתק זה בקלפי, שנדע.
0: אני עוד מעט מסביר לכם רק, אל תדאגו.
5: זה ים של פתקים. הוא הולך להיות הפתעת הבחירות,
0: תשמעו,
5: כדאי לכם להתחבר אליו, הוא יסדר לכם.
0: ברק, צניעות, צניעות, עזוב, צניעות. בוא, אני רוצה לבוא צנוע ולצאת לנו.
5: לבוא קטן ולצאת גמד.
0: חולה עליך ברק. אני מארגן לך חתימות מכולם.
5: אחלה של איפה הילד, באמת.
1: תודה רבה.
0: ביי, יועץ תקשורת מספר אחת בארץ שלי. אנחנו עובדים בברטר, כי אני כאילו מארגן לו פגישות עם אומנים, עניינים, פילו חתימות. הוא יאנו מריץ אותי לקמפיין. טוב, רון שלום, מה עשיתי לך בלגן פה? לא, לא, הכל בסדר, תן לי רגע לדבר איתם. בוא, בוא, בוא, כך, שב, שב, שב במקומי. הנה. טוב, אני מצטער, אתם בהלם תרבות, אין מה לעשות, הוא כאן מנהל את העניינים, הוא קובע. סבבה? אנחנו נצא לפרסומות, עוד מעט, איפה הילד? מופע לייב כאן באולפן, חמישי אגדה, כבר חוזרים.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: איפה הילד? איתנו באולפן בחמישי אגדה, אנחנו כאן בבלנסים, בתכנונים, בעניינים.
2: שור נגן.
1: אתם בסדר? אתם מרגישים סבבה?
2: כן, בטח.
1: חמי, מה בא לכם להתחיל?
2: נתחיל עם לבן בחלום שחור.
1: לבן בחלום שחור, גבירותיי ורבותיי, איפה הילד איתנו באולפן חמישי אגדה? בבקשה.

0: וואו, וואו, וואו, וואו. איפה הילד באולפן כאן ביצוע לייב? אני אתן תאריך הופעות ברשותכם. אתם מרשים לי? כן.
1: ברור.
0: 30 בספטמבר, אמפי אשדוד, פסטיבל אושפזין. 21 באוקטובר, אמפי עומר.
2: 29 לספטמבר, במוזיאון הסובלנות בירושלים, מארחים את דנה ברגן.
0: יפה מאוד. יא, דיברנו עם דנה, היה כאן ירמי קפלן לפני שבועיים, ודיברנו עליך, חמי. על נפלת חזק וכל מיני כאלה, ואלינו את דנה.
2: אני מבין שמשעמם לו בחיים.
0: עשינו לו מתיחה, דנה עלתה בתור מאזינה, והוא לא זיהה אותה. טוב, 21 באוקטובר, אמפי עומר, אתם מארחים, יש לכם אורחים שם.
2: נכון.
0: אתה רוצה להגיד, אתה מי האורחים?
2: כן, מאור כהן, יאלי סובול ואפרת גוש.
0: 11 בנובמבר, אחד לתרבות נהריה. ו-24 בנובמבר, סינמה סיטי גלילות, ליד הבית. וואלה, אני בא.
2: אתה ממש מוזמן בכיף.
0: אני בא ברגל. טוב, אני רוצה להשמיע, יש לנו זמן להשמיע להם את פרשת השבוע שלנו, נכון? אתם יודעים מה פרשת השבוע? אתה בטח יודע. אופיר יודע, בטוח.
3: זאת הברכה.
0: לא, לא, אז אתה לא יודע. אתה רוצה לשמוע אותה?
3: כן.
0: זה יהיה לך מפתיע. זה לא הפרשה שאתה חושב. בוא נשמע את פרשת השבוע, בבקשה.
4: ואתה... פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי. והיום פרשת, מישהו שומע אותי.
5: היי, מישהו שומע אותי? היי, מישהו שומע אותי? הלו, מישהו שומע אותי? מישהו מקשיב לי? שומע אותי? אותי, אותי, בן אדם לשתות איתו, להעביר איתו את הלילה. כי הלילה הזה מתקורב לכיסו, מתמעט והולך. היי, מישהו שומע אותי? היי, מישהו שומע אותי? הלו? מישהו שומע אותי? מישהו מקשיב לי? שומע אותי? אותי? אותי? בן אדם, לשתות איתו, להעביר איתו את הלילה, כי הלילה הזה מתקורב לכיסו, מתמעט והולך. יש מישהו שומע? עדינה? עדינה? איפה חמי? יש מישהו מוסיף? עדינה? יזכה הנודר.
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי.
0: מרגש, נכון? בבקשה. מרגש, נכון?
6: מאוד.
0: זה לא יאמן.
6: מחמיא, מחמיא.
0: כן, מאוד. טוב, דיברנו על זה מקודם, אלבום שביעי במספר, אמבולנס שירים. הוא נכתב, נוצר בשלוש שנים האחרונות. שלוש שנים לא פשוטות שעברו עלינו, עדיין לא סיימנו אותם, את התקופה הזאת, על רקע המלחמה. ואתם כותבים פה... חד, ברור, בלי להגל פינות, זה אלבום שאפשר, אפשר לקרוא לו שזה סוג של פוסט-טראומה, האלבום הזה?
2: האלבום הזה התמודדות בעצם שלנו עם עם הפוסט-טראומה. הלאומית והאישית גם של, של כל אחד שעבר, ויש לנו באמת את ה, באמת את הפריבילגיה, את הזכות העצומה הזאת לעשות מוזיקה, והמוזיקה היא... אומרים שהיא מרפאת וצודקים. בעצם כל הרעיון לאלבום הזה וגם

0: גם לשיר הגיע אחרי השבעה באוקטובר, שכל אומני ישראל, אגב, בלי שאף אחד אמר, זה פשוט קרה כאן משהו מדהים, כל אומני ישראל נכנסו לתוך רכבים מאולתרים והתחילו להופיע בכל
1: הארץ. אתם הייתם בין הראשונים שהגיעו למפונים, לים המלח ולכל מיני מקומות ובתי מלון, והופעתם בפניהם, ובאמת הייתם, אני חושב שכבר אחרי יומיים שלושה כבר הייתם בדרכים.
0: פעם ראשונה זה היה ביום חמישי, חמישה ימים אחרי האסון. זה מדהים, הגעתי לים המלח, היו שם המפונים, ולמלון שמתי לב שקוראים לו מלון אנג'וי.
1: אנג'וי.
0: זה היה כי הייתה מין אירוניה מרה בשם. ובהתחלה, איך שאני מגיע לשם, אתה אומר לעצמך, מה, חמישה ימים, אחרי שם אנשים שאיבדו את היקר להם מכל, אנשים באמת היו בהלם, ואתה אומר לעצמך, מה אתה בא עכשיו לשיר ולרקוד להם ולנג'ס להם, זה סוג שאתה, נכנסת לזה מין סוג של מבוכה, דילמה, לא נעים לך. ואז איך שאתה מתחיל לנגן, אתה באמת רואה שמשהו משתחרר. משהו קורה, ופתאום אתה באמת מבין שהדבר שהמוזיקה מרפאה.
1: חמיין, אני עוצר אותך כי אנחנו רוצים לפרסומות חדשות, חוזרים, יש לנו עוד שעה מלאה, נדבר על זה עוד מעט.
0: כיף.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

שעה שנייה של חמישי הגדה פתחנו עם קרוון פלס מירור.

0: בני אלפרין הוא האיש שלנו ברדיו צפון, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, אליה אליהו ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM. אנחנו בטיק טוק, אנחנו בוואלה, אנחנו בפייסבוק, אנחנו כמעט בכל מקום, ואנחנו עם איפה הילד שנמצאים. אתם בסדר?
1: כן, כן, אנחנו
0: אחלה. חמי, אתה מתנהג היום יותר מדי טוב, אני לא יודע מה קרה, כאילו, אתה...
1: אני האדם הכי נחמד שאני מכיר.
0: אתה רגוע לי מדי, בתור אוקיסט, אתה בן 60, שכחתי.
1: 62.
0: 62, כן, אתה כאילו קורא לעצמך מבוגר. כן, מבוגר. אתם נשמעים כמו ילדים בני 18, אתם רק קודים על הגיטר. מה זה הרעש שאני שומע באוזניות? מה אני שומע פה?
1: הגיטרה שלי כנראה. כל בסדר.
0: לא, אני שומע את מאירה ואת כולם שם, אתם לוחצים על הטוקבק, מה, אני שומע את כל הסודות. את כל הסודות.
1: כל הלכלוכים.
0: לכלכו עלינו, קלטת?
1: כן, לא נעים.
0: טוב, אז אתם בסדר, אתה אומר. קפה, מישהו, משהו?
1: לא, יש לי כאן כוס תה.
0: בובי, מה? קפה? בובי רוצה קפה. בובי חזר מרודוס, בובי היה בלינדוס, בובי היה בחוף רחצה. והוא צריך קפה כדי להתעורר. אתם כבר מוכנים עם הכלים, אנחנו, אבל אני מתנצל מראש, יש לי מבזק ספורט של אהרון אהרון, שנמצא פה מאחוריי, והוא מתנהג יפה, אני יש לומר, וואלה אהרון, אתה מתנהג היום יפה.
2: אלא כי אני חולה עליהם, רגע, זו, תן לשבת. בואו נתדעו לכם, שומע את הביצועים שלכם, בואו אתם מעיפים לי את המוח אתם, יא אללה. מה זה הדבר הזה? תגידו לי, בובי, יא, פעם בא אני בא איתך לחול. אין לו מיקרופון, הוא לא יכול לדבר, איזה בס היה, אללה. חמי, אתה יכול לדבב אותו? דובב אותו. דבב.
1: בובי, אתה רוצה לומר משהו? אני אתרגם אותך.
2: בובי, תדבר אליו בתנועה, יש לך מיקרופון.
1: הוא מזמין אותך, אהרון, הוא מזמין אותך לבוא איתו לחול, לרודוס, לחוף הרחצה הספציפי.
2: אני בא איתך, אחי, לאן שתיקח אותי, אני בא איתך. מה קרה לך? אתה יודע מה, בוא נתחיל את המזג ספורט, אני אתן לכם משימה גם כן. ספר לכם על המפלגה שלי, זרמו איתי, סבבה? בוא נתחיל.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: זה רפי גינה שמקבל אותי יענו למבזק, חולה עליי רפי.
4: מספר אחת.
2: אין עליך.
4: נאמבר וואן.
2: תודה רבה.
4: אהרון. אהרון.
2: אללה קרפי אתה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, מזג הספורט של אהרון אהרון, נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, צ'רלטון ספורט אחת, שמעביר את מזג הספורט הזה, יוחנן הממתיק, זה הצוות שלי, שמה, איגל קבב, יוחנן הממתיק ויעקב בגלה, אם מישהו מכם רוצה למסור דשים, זה הזמן, למה יש לי גם פינה, אני יכול למסור דשים, נכון? תעשה מה שאתה רוצה. טוב, דשים, יש לי מישהו? משהו? בובי, אין לך דש ככה, איזה חצי רודוס, משהו? אללה, אתה עקרות, אתה מחריש הכל, אבל לא, אני מסור. יש מישהי שחוגג את יום הולדת, קוראים לה נויה מיכאלי, הבת של קרמית וסיימון, אז יש לה מזל טוב מאמא, אבא, מאורי ומיליה. חולים עלייך, נויה. אין דש, אימא? אף אחד לא רוצה למסור דש? חמי, תן דש, נו, את בעס.
1: טוב, אני מרגיש שמבויש משום מה.
2: אמרתי לך, באת ביישן היום, יאללה. איזה רוקיסט ביישן, לא ראיתי כזה דבר בחיים. טוב, איך אתם בספורט?
1: תלוי מה.
5: ככה.
1: כדורגל.
2: כדורגל? את מי את אוהד, חמי?
1: בארץ אני לא אוהד.
2: לא אוהד, אתה רק אלה חוי. איך אתם במוזיקה?
1: ככה.
2: ככה, אבל אתם עשר, אתם במוזיקה.

0: אתה עוד?
1: אני, תראה, אני עוד ביתר ירושלים, אבל רון שלום, את מי אתה עוד ספר לו? אני עוד מכבי תל אביב. אנחנו שונים כאילו, אני מכבי כחול צהוב, הוא כחול שחור. כן, נכון? צהוב שחור. צהוב שחור, מה יש לך? אתה לא מבין כלום אתה. טוב, ככה, בואו נתחיל את המבזה. אני רוצה לספר לכם שאני, כל מי שמלכלך עלינו בעולם, בעולם הספורט, אני מטיל על הוודו, סבבה, ובדרך כלל זה עובד. אני הטלתי וודו על פפ גוארדיולה, שהיה מאמן גדול ומאז הוא נעלם. אני הטלתי וודו על חכימי, אשרף חכימי, השחקן המרוקאי, שמשחק בפריס סן ז'רמן, הוא לכלך על ישראל, היה לו איזה משפט, הוא הגיש ערעור.
0: עכשיו הוא נשם באונס.
1: זהו, אז עכשיו, כאילו, הערעור שלו נדחה. אז הוודו הצליח. אז אשרף, פעם באה לפני שאתה מלכלך עלינו, ומלכלך בשבעה באוקטובר, תחשוב פעמיים. שלא נטיל עליך גם פולסא דנורא. עכשיו אני אספר לכם על הקמפיין שלי. קמפיין בחירות, מפלגת פול גז, מפלגה פוליטית, כל המטרה שלנו זה לסיים את הבחירות, ללכת לים. אז אני צריך מידת נעליים מכולם. בובי, מה מידת הנעליים?
2: 43.
1: תרשום 43 לבובי, כפכפים. אתה רושם לו? תרשום לו את זה, כן, סבבה. אסף, מה מידת נעליים?
3: 42.
1: תרשום לי אסף 42. חמי, מה מידת הנעליים?
0: 31.
1: 31? על הקטן. לא, מידת נעליים.
0: הבנתי אותך. גם 42.
1: 42, ואופיר?
4: 45.
1: 45. תעשו לי קפקף אחד גדול, אונייה כזה לאופיר, כאילו שאנחנו הולכים לים. עכשיו, כל המטרה שלנו בקמפיין הזה, אנחנו, ברגע שאני נבחר, הולך לבטל את המינוס בבנקים. אין מינוס בבנקים, כולם אני מאפס להם את החשבונות, מקבלים בנקטים, יכולים למשוך כמה שרוצים, אבל בלי להגזים. סבבה, אני מסתכל עליכם, לא להגזים, לא להיות עכשיו, תמשכו כל יום 400-500 שקל, לא...
0: רודוס, לא אמריקה.
1: בדיוק, רודוס. בואו תשמעו את קמפיין הבחירות שלי, בבקשה. אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי שרמנטי

0: האון האון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
0: זה ג'ינגל שהכין ליוסי גיספן.
3: אהבתי את הגיטרות.
0: אהבתי את הגיטרות, זה יוסי גיספן עשה, כתב, הלחין, ולא, מי שהלחין את זה, זה בחור בשם סונו, שגם שר. אבל יוסי כתב את המילים, ובואו תשמעו רק את הג'ינגל שלי שרץ בתחנות הרדיו, ואז אני אתן לכם משימה. בבקשה.
2: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כן, זה בעצם בריף, אני אספר לכם שבמפלגה שלי יש לי רשימה, אני אשמח מאוד אם תצטרפו גם, אנחנו הפוליטים, מי שברשימה שלי זה מר גול, מספר 2, יש לנו רוטציה, יובל רפאל, אבי סינגולדה, מספר 4, רון רוזנפלד והחברים מפורטרט שגם הכינו לי ג'ינגל, יש את הג'ינגל, תשמיע קצר, קצר.

0: מספר 7, 6 פנוי, דרך אגב, 7 זה איתן קבל, 8 הראל סגל, הפוליטי, 10 צביקה אדר, רון קופמן 13, שי אמבר 14, מושיק אפיה 17, אנחנו מפטרים אותו כי הוא לא קם, קם רק אחר הצהריים, וזהו, זה הרשימה, יש לי שריונים, אני אשמח לצרף אתכם ולתת לכם משימה, להכין לי איזה ג'ינגל של 20 שניות, בפרסומות תחשבו מה בא לכם, ככה משהו רוקיסטי כזה, שיביא לי אנו את כל העולם עכשיו למפלגה. סגור?
1: יאללה.
0: זאת המשימה.
2: זה אהרון.
1: אם אתה רוצה...
2: עם היי או בלי
0: היי? אהרון.
1: אהרון.
0: אהרון עם היי. אהרון, מפלגת פול גז. המצע שלי אתם יודעים כבר, והרעיון הוא האיש הלא נכון בזמן הנכון.

0: כי מה יש לנו להפסיד?
1: כיוון זה מטל.
0: כמה שבא לכם. אתם רעבים קצת לפני שזה, למה רוצים לפנק אתכם. מאירה, יש לנו זה? זה הגיע? וואלה, כן עליהם, אושי אושי האלה. יש לי מסעדה נקראת אושי אושי. הרון הרון, יש לו את אושי אושי. והם שמרו שאתם פה. אפי גבע ושמואל דהן שנמצאים פה איתנו באולפן. יש להם סניף בקניון מרום נווה ברמת גן. עכשיו, תשאל אותי למה משם, למה זה כשרות בדץ בית יוסף.
2: תרוס בי את זה.
0: הנה, בבקשה. כל זה במיוחד בשבילך, יש להם כשרות בדץ. תודה רבה לאפי גבע, שמואל דהן, אושי אושי. יש להם גם סניף בקניון מרום נווה ברמת גן וגם בבני ברק, נכון? וואלה, אתם צדיקים, צדיקים. זהו, אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: תגידו, אני עוזב אתכם לשתי דקות, מה הולך פה באולפן? מה זה, מגשי סושי, אושי, אושי, אהרונה? מה עשית פה, תגיד לי? לא יודע, כי עשיתי מה שבא לי, מה שאני רוצה, אני עושה. הוא חפר לכם?
2: מתי מנגנים?
6: לא, ממש לא.
2: מתי מנגנים?
0: עכשיו. מה אנחנו שרים עכשיו?
6: לשיר את שיר הנושא מתוך האלבום שלנו, חדש, אמבולנס שירים.
0: אמבולנס שירים, גבירותיי ורבותיי, איפה הילד? בבקשה.

0: וואו, שיר הנושא מתוך האלבום השביעי שלכם שיצא בשנת 26, לא מזמן. אלבום חזק מאוד, דיברנו על זה מקודם חמי, על התקופה שירדתם להופיע בים המלח ולמפונים אחרי השבעה באוקטובר.
1: בעצם משך ארבעה, חמישה חודשים.

0: בעצם כמעט חצי שנה שהיינו בסוג של צו שמונה.
1: כן.
0: של מילואים, ומכאן באמת נוצר האלבום הזה.
1: וכל התקופה הזאת של הימים הראשונים, אמרת שבחמישה ימים אחרי השבעה באוקטובר, כן. כבר הופעתם בבתי מלון, זה לא קל, אני מניח שמסיימים הופע כזה, ואתה שומע בטח סיפורים, ואתה רואה אנשים שעדיין לא מבינים מה קורה איתם. איך מתמודדים עם זה? איך אתה בתור יוצר, בתור אומן, בתור זמר, מתמודד עם זה?
0: זה כתבתי בשיר, והאמבולנס שירים חוזר, והרופא עייף חיוור. זאת אומרת, אתה לוקח את כל הדברים האלה איתך. אני זוכר שפעם אני הופעתי בפני חבר'ה מהנובה, גם כן בים המלח, והיו להם פסיכולוגיות שעבדו איתם צמוד, והלכתי לדבר איתם, לשאול אם יש משהו שאולי כדאי שאני לא אשיר, אולי יש טריגרים, כל מיני דברים כאלה, ואמרה לי אחת מהם, ואני לא אשכח את זה לעולם, מה שאתם עושים עכשיו, זה הרבה יותר אפקטיבי מהטיפול שלנו, כי בזה שמוציאים רגשות החוצה, וגם רגשות שהם כואבים, וגם גם כעס, וגם עצב, וגם דברים כאלה, יש בזה דבר מרפא ומשחרר.
1: מדהים. טוב, בוא נדבר על זה שאתם לא מופיעים בימי שבת.
0: נדבר עם צדיק, עם הצדיק שלו.
1: אופיר ברמי. תשמע, זה מאוד מרגש, אבל שמאשכרה לא מופיעים בשבתות. אתה עושה קידוש השם בלי שהם יודעים אפילו. הם עושים קידוש השם.
2: אתה אמרת, כן, אבל זה באמת מרגש.
1: זה מרגש, וזה מראה שאפשר.
2: לא ברור מאליו.
1: זה לא ברור מאליו, וזה מראה שבאמת אפשר, אתה יודע, לגשר על פערים, ואני חושב, באופן אישי, אני אגיד את זה, אני חושב שזה שהם לא עובדים בשבת, זה מביא להם עוד הופעות בתאריכים אחרים.
0: אני מופיע בשישי.
1: בסדר, אני מדבר
0: על... רק שתדע, לא.
1: לא, סבבה, אני מדבר כלהקה.
2: איפה הילד, כן.
1: נדבר על איפה הילד.
2: יש ברכה בעסק.
1: כן, אני מאמין בזה באמת. אני אחזור על ההופעות. אני אחזור על ההופעות שלכם 29 בספטמבר, מוזיאון הסובלנות בירושלים.
0: עם דנה ברגר, כן.
1: עם דנה ברגר. 21 באוקטובר, באמפי עומר, עם יעלי סובול, אפרת גוש ומאור כהן. 11 בנובמבר, היכל התרבות בנהריה. ו-24 בנובמבר, בסינמה סיטי בגלילות. יכול להיות שתצטרכו לסבול אותי שם. אתה בא איתי?
2: תבוא.
1: וואלה, אני בא, אם הם מזמינים אותי, אם אתם מזמינים, וואלה, אני בא.
0: מאורון, רק אם הוא בא בפול גז.
1: אני בא בפול גז.
0: בפול גז.
1: נתתי לכם גם... נתתי לכם משימה, תהיו גברים.
3: ראש ממשלה כבר.
1: אני לא רוצה, אם אני אבחר לראש ממשלה, אני מעביר את זה הלאה. אני רק רוצה ללכת לים. רוצה שנלך לים, שלא ידברו איתנו פוליטיקה. סבבה?
0: סבבה.
1: הוא בן אדם מיוחד, הוא לא... באמת. טוב, יש לנו עוד פרסומות, אבל לפני כן, גיסנו? באמת? מה איתו? אתם יכולים לדעתי לחזור לשבת איתי. איך שבא לכם, תרגישו בנוח, אבל למה עכשיו אני צריך לדבר איתו? אני לא מבין. טוב, יאללה, תעלי אותו, מאירה. כן, אני אדבר איתו. אוקיי. הלו!
4: גיסנו, תקשיב, אני טעון עליך בקטע לא טוב.
1: למה? מה עשיתי, אחי?
4: אין לך בושה?
1: מה?
4: מה קרה? תגיד לי, שתית מיץ' גולדר? אכלת שלט חולדות?
1: מה קרה, נו?
4: איפה רון גיסנו, האהוב של פעם?
1: מה קרה? מה עשיתי, גיסנו? מה עשיתי?
4: איך לא אמרת לי, חמישי שעבר, שגספננו אצלך?
1: מי זה גספננו, השם ישמור?
4: גספננו.
1: מי?
4: גספן. גספננו.
1: מה לך ולגספן?
4: הרי, איך נולד גיסנו?
1: איך נולד גיסנו? תסביר לי. איך?
4: גיספן,
1: כן.
4: היה כמו אח שלי, והגישנו היה שם חיבה.
1: גיס,
4: פן.
1: גיס, סנו.
4: סנו. מזה זה התחיל. ואז הפך לגיספננו. הוא בעצם המקור גיספננו.
1: וואלה, לא ידעתי, נשבח, לא ידעתי.
4: לא שאלת.
1: נו.
4: תשאל אותו, צלצל אליו, תשאל אותו.
1: מה, נו, מה עכשיו צלצל? טוב, אני צלצל לגיספן. צלצלי רגע לגיספן, בבקשה, מאיר. רגע, שנייה, אני שואל אותו. שנייה, תמתין, אבל אל דבר, גיסנו. וואי וואי, שענה.
5: הכאב עולה מתוך הנשמה.
1: לא
5: עונה.
6: אלו.
1: מה קורה גיספן? זה רון שלום, אני באמצע שידור. תגיד, מה לך ולגיסנו? הוא אומר שהוא...
6: זה סיפור ארוך. אני הייתי הגיסנו הראשון שלו שהפך לגיספננו.
1: די.
4: אתה רואה? אני לא משקר. מה קורה, גיספננו?
6: הכל טוב, גיסנו.
4: רגע, גיספננו, אנשים פה רוצים להצלם איתי.
1: טוב, גיספן, ביי, ביי. זה ייקח לו שעה עכשיו, אני מכיר אותו.
6: ביי, כפרה.
1: ביי, אחי. גיסנו, אני...
4: רגע, לא, אבל אני עם גיספננו, אתם לא יודעים מי זה יוסי גיספננו.

0: פעם.
1: גיסנו, אני מנתק.
0: לא, לא, לא, הפעם לא, לא עושים תמונה היום. היום אין תמונה, לא, אבל גם יצאו לך תשכונים, לא היום
1: תקוע ברמזור, כאילו, כל פעם עושים אותו לתמונות.
0: הבנתי, איפה הילד את שתך היום? אני מצלב.
1: כן, הנה, הם פה באולפן.
0: לא, עכשיו אני עם רון שלום.
1: טוב, אל תענה לו, אל תענה לו.
0: רגע, אז אם ככה, אז ככה.
2: איפה הילד?
0: נפלת,
1: אל תענו לו, אל תענו לו.
0: ותודה ש...
2: איפה הילד?
0: לא, עכשיו הוא ינתק לי, הוא ינתק לי.
2: איפה הילד?
0: הלו, הוא ניתק. בואו, בואו, תחזרו לפה, בסדר, נעשה סלפי.
1: אבל בצד כמול,
0: בצד ימין, יצאו לי חצקולים, אמרתי לכם. ליד הילד, ליד איפה הילד, אבל איפה?
3: נו, נו, דקש זמן, וניצא לפרסמות.
1: לאכול, לאכול, אושי, אושי.
4: חמישי אגדה. עם רון שלום.
5: חמישי אגדה. פתאום הטלפון צלצל,

0: אהובה הקטנה, איפה הילד? מי שרוצה שיענה לי על השאלה הבאה, אתם חושבים שאם מגיל הטקסטים הופכים להיות מעודנים יותר? זאת אומרת, אני אשאל את זה אחרת. למשל, אם האלבום האחרון היה הוצא כשהייתם בצעירותכם, הוא היה שונה מבחינת הטקסט?
1: שונה מבחינת הכל.
2: לא היה אותו אלבום.
1: היינו שליש מהגיל שלנו בערך.
0: כן, אבל מבחינת דברים שהייתם אומרים אז, למשל, לא הייתם אומרים היום?
2: אנחנו משתדלים תמיד להיות בסינכרון עם הגיל שלנו, שהיינו צעירים לא התחפשנו למבוגרים יותר, ועכשיו אנחנו לא מנסים להתחפש לצעירים יותר.
0: תשובה יפה, אתה יכול לכתוב, אתה יודע?
2: אולי, יש לך כישרון.
0: יש לך כישרון, איך הסושי? אתם יכולים לאכול
2: סושי מושי.
0: יש פה צ'ופסטיק.
1: ננסה להגיע לווסאבי ויהיה בסדר.
2: אסף, הווסאבי.
0: מי מתעורר כאן ראשון בבוקר?
1: בובי. אני אחרון.
0: בובי, אתה ראשון? מה, אתה מאלה שעושים עמידת ראש, כאילו, בחוף הים?
3: אני הולך לחדר כושר כמעט כל בוקר.
0: באמת? רואים עליך, אתה... תשמע, מי שנוסע ללינדוס לחופי רחצה מיוחדים, חייב להיות...
3: נכון, חייב להיות בכושר.
0: תרתי מה נשמע.
3: כן, צריך לחזק כל שריר בגוף.
0: כן, אז אתה קם בעצם ראשון, ומה הסדר יום שלך?
3: קם, הולך לחדר כושר.
0: כן.
3: ועושה קניות כשצריך.
0: כן.
3: ומדי פעם כזה כתחביב, אני גם עושה עבודות הנדימן.
0: וואלה, כן. לא, אני צריך.
3: יאללה.
0: לא, בתשלום אבל. בתשלום? יש לי בעל הדירה ש...
2: לא, לא, לא, אני לא מוכן שתשע. מה
0: זאת אומרת? לא, אני צריך...
4: הוא כבר לא עושה.
0: אתה כבר לא עושה?
4: אני לא מרשה לו.
3: אופיר לא מרשה לי, זהו.
0: למה?
3: שם עליי ואתו.
0: מה אתה יותר טוב בהנדימן? כאילו, טוב, אתה הנדימן, אתה מתופף, אתה כל החיים שלך היית הנדימן.
3: נכון.
0: נשמע. אסף שריג, באיזה שעה אתה קם בבוקר?
1: אני בדרך כלל מוציא את הכלבה על הבוקר.
0: איזה כלבה יש לך?
1: כנענית כזאת.
0: אין על הכנענים, אלא הם הכי חכמים והכי נאמנים. מאיפה אספת אותה?
1: האינטרנט.
0: כן?
2: יתה באינטרנט.
0: יתה באינטרנט. לא, אני חולה על אימוצים, רק אימוצים. אנחנו ממליצים פה לאמץ ו... וואה, אתה יודע מה? אולי נביא לך גם כן איזה מתנה מאיתנו.
1: מה, איזה חתול?
0: לא. יש לי, אני אימצתי חתול בן 14, שהסתובב לי בבינה.
2: באמת?
0: כן.
1: רק לאמץ.
3: יש שלושה חתולים.
0: וואלה.
3: מבוגר מהם, ביניהם הוא בן 16.
0: שלי בן 16, אני אראה לך אותו אחר כך. חמי, מה אתה מאמץ?
2: לי שני חתולים בבית, לאחד...
0: בוא, אין, הייתי בוא, אני אתבשתי להגיד שיש לי חתול.
2: לאחד קוראים מי, ולשני מיצו.
0: מי ומיצו?
2: כן, זה היה פעם מי ויהו, אבל יהו לצערי, אבל היה מימד אחר. ומיצו זה בגלל שהוא נולד במיצובישי של בת זוג שלי.
0: לא מאמין לך.
2: בא לך. הוא בקע ממנה.
0: אז אנחנו כבר מכאן, אנחנו קוראים לכם, מאזינים, צופים, עניינים, תאמצו בעל חיים, מה זה עושה לכם לגוף? אין דברים כאלה, נכון?
1: זה טוב לנפש, ורע לניקיון הבית.
0: נכון, צודק. אופיר ברעמי, מה אומר אחי?
4: אצלנו יש חבורה של חתולי רחוב גזעיים, חתולי הפח, כן?
0: כן, זה החתולים הכי טובים, חתולי הפח.
4: חתולים מקסימים. כל יום חכים לארוחה שלהם, נחמדים.
0: באמת? נשאר לנו רק לייבים? אני לא מאמין. טוב, אז מה, איך עבר לנו ככה? אז מה? בואו נתקשיבו, הייתם צריכים לבוא אתמול. טוב, מה רצית? לא, הם הבטיחו לי ג'ינגל. מה, אתם עושים לי ג'ינגל?
2: עושים לך ג'ינגל.
4: עשינו, לא?
2: לא, צריך
0: לעשות. לא, עכשיו אנחנו צריכים לעשות את זה. אז הנה,
4: על האש.
0: אז בואו נעשה ג'ינגל והשני שירים ברצף. איפה הילד? איזה התרגשות. בסוף אנחנו נשים את ה... אתה יודע מה? אתם תתארגנו על הכלים, נשמע את החזית מזג האוויר. בבקשה.
5: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
6: ארזית, I have to go shopping downtown for my mother, she needs some tortilla and chili pepper. השמש תזרח על העניין הסוכרות של אולי וסך הכל מזג אביב יהיה נעים בדיוק מספיק כדי לצאת מהבית ולהתחיית שלא לקחת משהו ארוך ביום שישי צפוי מזג אביב נוח בערב הטמפרטורות ירדו וההורים יגידו אמרתי לך לקחת סוודר בשבת מהיר עד מעונן חלקית אידיאלי לים לטיולים או להישאר בבית ולספר לכולם שעשיתם יום רגוע רזית, קאם קוויק, דנות וקנטינה, דה גיבן גרין אנד טקילה בשורה התחתונה סוף שבוע נעים טמפרטורות סבירות 100% סיכוי שמישהו במשפחה ישלנו אז מה עושים?
7: אתה רוצה את זה בסגנון קליל יותר, סיגל גפני? בסגנון פאדל של דני רות? או אולי בסגנון אילנית אדלר?
8: תגיד, אתה רוצה את זה לאט יותר?
0: טוב, תחזית מזג האוויר, אל תסתמכו על התחזית הזאת, אבל פשוט תקשיבו. טוב, איפה הילד עם משימה שאהרון נתן להם, להכין לו ג'ינגל למי...

0: המפלגה הפוליטית שלו, מפלגת פול גז. אתם מוכנים? אתה תתערב לי, מה אתה מתערב לי? אני איתם עכשיו. וואלה, מוכנים? יאללה.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4. שנייה, שנייה. על ה-A נשארים כפול, סליחה. 1,

0: רגע, רגע, רגע. שנייה, שנייה, אמא שמעת עכשיו? איפה הילד עשו לי ג'ינגל? באלוהים, נשמע לך כל החבר'ה כאן, כן, כן. איזה חמי, אספים, אופיר. מדברת אחות מעט. יאללה, אמא שלי במושב עג'ור, במטה יהודה. טוב, יאללה, בוא, בוא, בוא. טוב, יש לנו 9 דקות, 10 שניות. מישהו שומע אותי פה?
1: מה?
0: מישהו שומע אותי?
1: כן, יאללה, אתה שומע אותי, מי שומע אותי, קדימה.
0: איפה הילד?

0: שאי אפשר לשמוע את מה שקורה פה בחוץ. החזרתם את ליאת רון לגיל 12, אני חושב. תראו מה הולך שם. לא יאמן, איזה יופי, איזה אנרגיות, יא אללה, עלק בומרים. די כבר עם השטות הזאת, חמי.
1: מה זה, כל זה, אתה יודע, זה בהפוך על הפוך.
0: מה זה בומר? ילד בן 14 אתה נראה ונשמע, אתם כולכם, ובכלל בובי, נון בית, רציתי לשאול אתכם, מה עם נון בית?
1: מה עם נון בית? נעשה נון בית.
0: נספיק בחמש דקות, נכון?
1: בית.

0: You know, when I look at you, I see the meaning of true love. I want to kiss your burning lips, baby. I love you.
1: איזה גאונים. תגידו, יש לנו שתי דקות עד, עד שדיילת ההנחתות והמראות שלנו תנחית אותנו. יש מצב לאיזה דקה וחצי של נפלתם חזק אתם?
2: יאללה,
1: יאללה נפלתם. נפל... אני שמן לכם ככה, סבבה? אני שמן.
2: מהפזמון הפזמון הראשון. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: מה נאמר, מה נגיד, חוויה גדולה הייתה לי כאן היום איתכם, ולא רק לי, לכולם, לכל הקהל שהצטבר פה מאחורי הווטרינה. נחזור על תאריך ההופעות שלכם: 29 בספטמבר, מוזיאון הסובלנות בירושלים, 21 באוקטובר, אמפי עומר עם אורחים אלי סובו, לפרד גוש ומאור כהן, 11 בנובמבר, היכל התרבות נהריה, 24 בנובמבר, סינמה סיטי גלילות. איפה הילד? היה לי העונג.
1: גם לנו, תודה רבה.
0: תודה באמת על הכל. אנחנו נמשיך את ה...

0: את הדייט הזה אצלנו במשרד עם האושי אושי ועם הסושי ויש אוכל ועניינים, לא תיסו הביתה רעבים, ויש לי התחייבות ממך, בובי, טיול הבא ללינדוס, אני איתך. תודה ענקית, תודה גדולה. זהו, אנחנו מסיימים, אנחנו נחזור ב-4 באוקטובר, אחרי סוכות ושמחת תורה. אוי, נוחתים?
1: רבותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

זיו אורי פלק, תודה רבה ליואב כהן שם גנרי, דני קרפל, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו, תודה לצוות הדיגיטל אופק קולר ועידן האור, תודה לשימי חביב על הסאונד, תודה מיוחדת ליואב חנני ואסף נבו על הייעוץ. תודה לתחנות, רדיו צפון בני הלפרין, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-10 בלילה. תודה לרדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף. תודה לך, איסיק אהרון, ב-103 FM. שידורים חוזרים שלנו היום בלילה ב-103 FM בסביבות 2. שידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו התחנה. פודקאסט, חפשו אותנו בפודקאסט, 2 עד 4 בקיצור. בספוטיפיי ואפל פודקאסט. שלומית קרמית חדידה, תודה גדולה. אמרתי, נחזור ב-4 באוקטובר. חג שמח.

לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת, ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח.